Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus.
2: Inor ez da irla, inor ez da bakar, kasik ziurrago, archipielago.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Abaio emetia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio 3.0.

jarraitu egin behar dut. Pauso indartxoz leku zabala

zaren gandik bai, ikusi oidu inoiz aur, aur tontotuntunik jaiotzen. Baina ikusi alduzu inoiz zire, inon ikusi guraso tonto, tontotuntunen gandik aurrazkarrik sortzen. Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles.

izateko. Nola alegintzen den ikusita, den ikusita. Nola alegintzen den ikusita, itxura guztien arabera eta ala izateko.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Thank you!
1: Herri Usta Festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
2: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirali Martxarena eta Idoia Torregarraian bakarrizketa ustaritzen Lapordigelan.
3: Ez, utan, da!
1: Urriaren 10an, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
4: Aurre, zuzendua! Ustaritzeko Lapordigelan!
2: Atxean, ahangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biosketa ikusgarria.
1: Bukatzeko urriaren 11 mutxikoaren eguna ahangoitzen.
2: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
1: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurten usta?
5: Eta zatoz erri ustara,
1: lekuak eroazontxalgai.
4: Juhu!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.

0: euskalirratien.eus
1: euskalirratien webgunea.
2: Urriaren bosta asteleina, egunon guzier goizberri emanaldia bietzen dugu bai, baina lehenik berriak arditzagun intzarietarekin goizeko seiak eterdi.

0: Egunon guziei, lizeotarren mobilizazioak segida izanen du asteuntan, lizeoak blokatzera deitzen dute berriz ere gaur, kanto, kazen loga, eta polber lizeoetan bederen naizta prefetak blokatze horiek debekatu zituen. Debekuaren kontra berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuta elkartek, goizuntan iraganen da, epaiketa amaikak talaurdenean paueko auzitegi administratiboan. Kanboko Marieniako lurren auzian, Estatu Kontseiluak gibelera bota du ingurumenaren aldeko elkarten elegitea, Buig Imobilieri emana zaion eraikitzeko baimena ezeztatzea eskatzen zuten, baina Estatu Kontseiluak eraikitzeko baimenaren legezkotasuna berretsi du, beraz hortan bururatuko litzateke, proiektuaren kontrako errekurtso posible guztiak. Oroit, Buig Imobiliek 84 etxe bizitza eraikitzeko sedea duela Marieniako laborantza lur horietan. Babakar Rueleren hilketa salatu eta justizia eskatzeko 10 pertsonek manifestaldia egin zuten Hondarribian larun batean. Senegalgoa zen Babakar eta polizia munizipal batek hil zuen tiroz joan den astelenean, labana batekin beste polizia bat mehatxatu zuenean, buruko nahasmendua zuen 46 urteko gizonak eta etxipena eragin zuen gertakaria komunitate senegaldarrarengan, denok gara Babakar, krimen gehiagorik ez lemapean euskaraz ta Loferaz eskatu zuten gisa hortako gertakaririk gehiago ez izatea. Erreportaia eskainiko dizuegu 8:15 gutxitan. Pirinio Atlantikoetako prefekturak sareko uraren baliatzea mugatu du zenbait herritan idortearen ondorioz urreinak apalegi direlako. Erreka eta ibaietako urak biziki apaldirelako alarma egoera aipatu du, Senpereko Inra erakundean hurbiletik segitzen dituzte ibaietako urak, bereziki urdazubiko urak eta ureko bizidunak ala nola izokinak, aurten ezagutzen dugun egundainoko bero eta idorteak azkarkio ditu arrainak eta uretako bizidunak. Mathieu Biohol ikerlaria da Senpereko Inraeko egoitzan, espikatu digu ze egoera ikusten duten egunerokoan.
1: Gure erreketan aldaketa klimatikoa ikusten dugu gertatzen ari. Ur joa irasu urragoak, ura demora luzeagoan apalegoiten, Ipar Euskal Herrian ere ageri dira muturreko egoera klimatikoak eta egun bizi dugun hori, hain segur, heldu diren urteetan egoera arrunta izanen da. Ur joa irak erdirat jautsiko dira, 2030-eko eta uretako ekosistemak erdi-zerdi joko ditu. Partikulazki, arroltze guneetarat heldu diren arrain ibiltariak, hala nola izokinak. Aurten egia da, uren heinak eta temperaturak muturrekoak gertatu direla, eta hain segur, arrain heriotza handia izanen da.
0: Ipar Euskal Herriko erreketako urak sekula baino apalagoak dira momentu hontan, naiz nabardurak gerta daitezken batetik bestera, baina Euskal Herrian bezala beste herrialdeetan ere kinka gordina bizi dute errekek, Mathieu Biohol.
2: Alors c'est assez disparate suivant les rivières.
1: Nola gerta, erreka batetik bestera ez da berdin. Errobik aise gehiago sufritu du. Urdazuri doi bat heineanago egonda, baina ez duken zen, sekulan ikusi ez ditugun urmaila apalenak ditugula. Baina hemendik kanposo egiten dugularik, hala nola Bretainian, Morbihango Scorff ibaian adibidez, hor zinez katastrofikoa da. Oraino apalago dira urak, ez baitute euri sortik ukan. Eta uraren temperatura izugarri gora joan zaie. 28 gradu arte, ez baitzuten nola kurik sekulan ikusi.
0: Izokina desagertzen ari da Urdazuri, jendearen bizimoldearen eraginez, eta iturri behera duen beroketa klimatikoaren ondorioz. 1980-garren hamarkadan 200 izokin kontatzen zituzten oraino Urdazubiri goitizioazenak urtero, 2000-garren hamarkadan 100-etara jautsiak ziren, aurten 10 izokin kontatu dituzte zientzialariek. Eta intzuzen laborariek diru laguntza galdegiten alko dituztela jakinarazi du prefetak, gaurti goiti urriaren 23 arte kazi planaren karietara, aurtengo beroteen eta larrialdi klimatikoen ondorioi aurre egiteko zabaltzen du dispositiboa, eta laborantza aktibitate nagusitza dutenei zuzendua zaie, dosierra betetzeko prefeturaren webgunera joan, eta demarche numerique tresna erabili daiteke. Ekopi Fest besta antolatu dute bestalde Hendaian, asteburuntan Hendaiako San Vicente Kolegioan. Komun lehorrak eta pixa edo gernua laborantzarako ongarri gisa erabiltzea izan dira topaketaren ardatzak. Bi urteko esperientzia aurkeztu dute, instalazioen bisita eta mai inguru batekin, San Vicente Kolegioak eta biharko lurraren elkarteak gidaturik, Ekopi proiektuak gernua bildu eta tokiko laborantzan baliatzeko aukerak aztertzen ditu. Helburua hirukoitza da, ura aurreztea, kutsadura murriztea eta kanpoko ongarriekiko menpekotasuna apaltzea. Esteban Bastiakejek aurkeztuko digu 7:30etako berrietan. Saioa Alkaizak irabazi zuen larun batean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako saioa Donapaleun 683 punturekin eramandu saioa, ondotik indira Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Julio Sotok irabazi zuen bestalde atzo Tolosako saioa eta bosgarren bukatu zuen aldiz Aitor Zerbi Etxesuri Azkaindarrak, Gotaine Irabarnen eta Gurainen jokatuko dira lehen faseko azken bi saioak helduden asteburuan. Pilotan, Master Eskulari Pro lehiaketaren finala jokatu zen larun batean, Larralde eta Ipar nausitu ziren, Etxeberri eta Dukazuren kontra 40 eta 24 Lekorneko lehiaketa elkarrekin irabazi ondotik, mila frangakoa ere, eraman dute Peio Larralde eta Andoni Iparrek, astapenean elkarrekin egon badira bi pareak, bigarren partean erreski nausitu dira txapeldunak. Peio Larralde.
3: Lehen zatia nahiko borrokatua izan da, eta gero uste dute baitzitzak ere eskua zartatu zaiola, eta partida errestu zaigu, baina baina ikusi da ere behar ginuela barnean egon zen, eta ritmo falsu bat sartu zuten partidan, eta gu ziloan sartzen baginen, ba, egne partida etzen itzultzen al, beraz, usut buruan azkar egon girela Andonirekin egoera bakotxetan, eta horrek diferentzia egin duela ustut.
0: Eta itzin partida aldiz, Lafit eta Lujok eramantzuten ziarrustat Augarteren kontra 40 eta 15. Ekiziarrustari itza eman diote bukaeran, bizkaitarrak jakinarazi baitu, ibilbidea utziko duela pilotari gisa urte ondarruntan. Bestalde Jakin, Larralde, Etxeberri, Ipar eta Dukazuk, Argentinako munduko txapelketa jokatuko dutela 10 egunen buruan, Matio Ospitaleko osatzen du Frantziako selekzioaren izenean ariko den eskuskako taldea trinketean, eta preseski, Jose Mari Michelena Euskadiko Pilota Federazioko burua izanen da gure gomita, 8:00etatik mundialean lehiatuko den Euskadiko selekzioaz mintzatzeko. Pilotarekin bukatzeko, Donibane Garaziko Iztarien kopako finaleko bigarren fasea jokatuko da txaldeuntan 5:00etan, Maiz eta Alduntzinariko dira Larretxea eta Murilloren kontra, aitzin partida 4:00etan.
4: euskalihate.eus
5: Euskalirratien webgunea.
0: 7:00etan berrien laburpena eta abiatzen dugu goiz berri saio berri bat magianez.
6: Hori bera abiatzen dugu asteleinuntako goiz berri emanaldia. Gaur asteleina urriaren 5 irakasleen munduko eguna dela dio Argiak gaurko ostoan. Eta Lili Guziak zorionduko ditugu haien besta baita. Urriaren 5 eta 6 arua nolakoa izain dugu. Beakoino bat egin dezagun, 15 eta 17 gradu arteko temperaturak goizuntan. Beraz, egia giro frango eztia. Iguzkia nagusi, lano zonbaitzuekin, euri sorta zonbaitzu baixen afarroan aratsalde untan, eta haizea ekialdetik, eta temperatura gorenak 24 eta 28 graduen artean oraino, bero. Bihar goizean, aro frango iguzkitsua, lambro zonbait lagun, aratsaldean orzantz karraska zonbaitzu hanemenka, eta eauntxitipi zonbaitzu ere hanemenka. Haizea egoaldetik, eta temperaturak hor ere, epel-epelak, bihar goizean 15 eta 17 gradu artekoak, gaur bezalatzu, eta bihar atxaldean 8-9 graduko temperaturak oraino aipatzen dira. Aste hontan astezkeneko euria, euri gehiuso taipatzen dute, baina gero osteunetik atere frango ateri eta iduzkitsua, arua. Ala, aruaren aldetik egaiten algin hau zuena. Eta abiatzen dugu erramezala urriaren bostuntako goizberri emanaldia.

Joan den astekoaren segida, solasaldiaren segida eskainiko daukute, Matxin Eriza eta bere gomita den Charles Bidegainek bularra, bularrarekin, hitzunekin, ari baitira, solasian. Lehenagotik, Garazi Baigorriko lurralde ere muko bilkuraren bilduma ere eginen dauku Jonek goizuntan irureiko irratitik. Zazpiontako berrietaik landa, Beatriz gurekin izain dugu itxasualdetik ere zomai berri emaiteko, aroaz mintzatuko gira. Gero, Christopher Otzarrenarekin kirolen emaitzak, eta iritzi tarte bat ere urriuntan abiatzen dugu astelein goizetan, beste tarte bat, eta aldiuntan gurekin izain dugu, bere iritziaren emaiteko tarteuntan lehenbizikoa, Simon Unazubizkaidarriga da. Eta lehenikunen ezagutza eginen dugu, bere burua aurkeztuko baitauko. Jokoetan hariko gira ondotik, eta jakin ere redakzioko gaiarekin, zazpiak eta hitako berrisailetik landa, behor lehiko kaskoetarat ura ausarki ere mana izanen dela, edo behor lehiko kaskoetan ura ausarki izanen dela, orai hementik goiti, hala zer xede duen asteko Garaziko mendi sindikatak azken urteetan eraman dituen obrekilan, mendibetik behorlegi gainera uraren tiratzeko obrak burutu baitituzte, joan den astezkenean ireki dituztelarik ur ateak, Antxon Kastorreoan izan da behorlegin. Eta Hondarribiko aireportuaren etorkizuna ere eztaba gai izanen dutela Hendaiako Herriko Kontseiluan aste juntan, hala zertaz ariko zaukun koldo nausia, zortziak aintzintxuan. Gure gomita zortziontaik goiti, Euskal Pilota Federakuntzak Argentinan eta Uruguain urriaren 15-tik 24 arte, jokatuko den munduko pilota xapelketara joanen gira, eta joanen diren pilotariak aurkeztu berria ditu Gasteitzen. Jose Mari Michelena Euskadiko Pilota Federazioko lehendakaria, gure gomita izain da, zortziontaik goitik.

0: itxas bera duela zonbait minuta iraganda eta itxas gora sarri oremata inguruan Lili eta Idurre guzien besta eguna. Berapena da urriaren 15 arte. Eta urriaren 15 ilargi beltza, ilargi kanbioa. Hala, nik uste presgiren, zuek ere bai, agian ba, are, gozen, gure goizberriko solasaldietan barna, sartzen gira bere alaxe.
1: Basen afagoako irratietarik, Euskal Irratientzat.
0: Eta bai, hiru gai nagusi aipatuak izan dira joan den astean Garazi Baigorri lurralde eremuko bilkuran, jone, aladea, egunon.
1: Egunon Marianez, eta gai nagusietan izan da biztanena Garaziko gaztetxearen egoitza. Horroit joan den udan, Doniane Garaziko erriko etxak gaztetxeari utzizakula, suhiltzaileen lehengo kaserna egoitza hau erriko etxak alokatzen badu, jabegoa Euskal Elkargoarena da, eta kaserna estenez normetan, hautetxiek ikusi behar dute orain gaztetxe beharari zer segida eman. Bilkurako beste gai importantea izan da Garazi Baigorriko bizikletan, eta bide xarea, lugaldeko autetxiek bizikleta bidean xareaz estudio baten egitea galdeintzakoten garraio sindikatuari 2023an ikusteko lugaldean zer izaiten aldiren posibilitateak seguritate gehiagoren eskaintzeko bizikleta duner, hauek gero eta gehiago ere baitira lugaldeko bideetan gaindi, Antion Kurutxarri Baigorriko osapeza.
2: Eginuke ikusi, nola egin, herri batetik edo hiri barne batetik bertzera edo hiri barne batetik pentsatiak diren bizikleta bide handietarat nola egin. Departamenduak pentsatia du eta proiektu handi bat badu deitzen da errobiaren velobidea, velorut de la Nive. Hau, haintzinatzen nahi dira proiektu hori, eta orduan garraioen sindikatak herrieri proposatzen du estudio bat, berak ez du egiten alko gero, ez da egilea izanen, herrieri laguntza teknikoa eta laguntza administratiboa proposatzen du, bizikleta bide handi uni lotzeko, bada beste bizikleta bide handi bat, deitzen dena bide berdea, la voie verte. Hala, gauza oier, gure herrietaik harat joaiteko, hola bizikletek ukan dezaten seguritatea ibiltzeko. Orduan, 10 bide desberdin presentatu dituzte, joaiten direnak herrietaik polaritate eta araino, orduan gure hizkuntzan polaritateak ira hiri gotxorragoak, Donibane Garazi, Donazare, Orzaize, Baigorri, horiek dira bide potxoloagoak, zentro potxoloagoak, polaritateak, deitzen ditugunak, eta hori dute estudiatu, orduan manera desberdin batzu, ea bide bazterrean ea antolatzen diren bizikleta bide berezitu batzu, pistak, edo beste bide batzu hartzen diren bakarrik bizikletentzat egina direnak, edo bidea partekatzen denez otoekin, eran nahi du lurian badirela simbolo batzu erakusten dutenak bizikletarieri behar dela kasu eman. Bon, horiek dira posibilitate desberdin guziak, aurkeztu daukutenak, ideia da, seguritate gehiago ukandezaten bizikletariek, txirindulariek bidea hartzen dutelarik. Hala, hori dauku presentatua izan, horrez gain egin dute estudio tekniko bat, erakusteko zer antolamendu behar laiken, nola eta ze kostu luken, jakinez, errien gain izanen dela, bereziki erri hiri barnean balin bada, eta nahi du, Orzaize hiri barnetik balin bada joaiteko bizikleta bide berezi batetarat, hori Orzaizeren gain izanen da, bon, diru laguntza galeiten alko ditu, beren Orzaizeren gain izanen da. Bon, eta bar, orduan, orain herriek badute plangintza bat, badute, badituzte xifreak, zenbat kostako duen, eta hien gain ikustea ea iten den ala ez. Bon, beste herri batzu ez baitziren barnean galdein dute ea estudioa pusatzen alko denez, ikusi beharko da, noa buruz joanen giren.
1: Garazi Baigorriko lurralde eremuko bilkuran azkenik, gauzatzen ari diren obretaz puntu bat eginda, hala nola, Baigorriko eskubaloi salaz, joan den abenduan hasi ziren obrak, baina nekezia zonbait izan dira xantiran, hala nola lurlitatze edo ur desbideratze.
0: Ederki mileske gehiune puntu hau eginik eta gozen orai kantuarekin ondotik solasaldia bularraz jakintzazue bai gurekin izain dela Charles Bidekain. Gurekin dugu Erne Ernia Ainara Ortega Barrenetxea.

0: Nik nahi nuna euskara, euskara marabillosua. Ainara Ortega Barrenetxea eginuen hemen indartzu astelein goizuntan. Natxile Riza zurekin, orai, Charles Bidegaina.
1: Hitzez hitz, Charles Bidegaina egunan?
2: Egunon.
1: Bulak kasi ginen aipatzen joan den aldian, oh. Irusentxo aipatu ginitien?
2: Aipatutu du bularra egan ordez, egan itaketa, bada beste hitz bat famatua, titia ditia. Bularrak bat txiu badola mosko bat edo mutur bat, eta untxalaz hori ditake titia. Dindean hitzet diote titia, eta bularra aipatzen dute, ez da... Eta berbala poli, ba, titia ondiko norbait. Edo titia eman, bularra emaitia bezala da. Eta behaz hori bada bular osoa, eta elexburuk erreten du mutilak pe izaten dide titia ondizek. Behaz titia bularra da. Edo da punta batrek. Eta ikusi behar da Baionako kaskoinez, titez detzen dela, eta titez dira bularra, de bular ba, osokia. Eta etxagunak ere, bo, etxagun bortitza da. Horra zer dio bere amaz, amak idor bihotza bai ere titia. Baz, titia bulagada anik uste. Eta lehen aipatzen baita horreno baten edo parte bat, titia, eta anizetan parte hori de, erabiltzen dela osoa deitzeko bulaga behaz. Klasikoa da. Eta gero delituna, ez egun batez hemen aipatu ginoen, badela erlijionaren aldetik harreman berezi bat bataioan egiten dena eta erreten da badugula behaz hemen uste dut erreten dela gosaita eta gosama.
1: Hala da?
2: Ba, eta ordan badakigu nola izpait bularaz hasten dela norbait eta gosamat ere hasten duela bere gozalaba edo gotxemea. Eta horrean, hori manes aldean erreiten da bezi basen afarroan, beste aldean aita ponteko eta beste zerbait, eta gelitunez ezote den argia diten oskasez arraindik.

0: Azkontzen zelaitea, goxamat ere zerbait esentzen zion marro bat edo ardi bat, hasten zuen. Baina, hasten du, bereziki, erlijoan erren aldetik, edo mutikoa edo neska, plantakoa izan dadin, hori da pixka bat arren lana guaiz badakasuk egiten ere. Ugaz hori, guaire erabiltzen da, dola, ez aspaldi, aspatoa izan den, ugaztun, baz, mamela duen animalia, mamifer, Baina ugatz, bazen, oai, ez dut erraiten ugatza bana. Leizarrarak, behaz, ebangelioa itzultzen duena dola espaldi, erreten du, doatzu ditut, i ekarri hauen txabela, eta ik edoski ditutan ugatzak. Ez du erraiten belarrak, behaz, ugatza da belarra. Eta hori da, ugatzama eta gosaita hortan agertzen dena. Eta hoien artek ere beti bere maite duen emazteak, emazteaz erreten dut, ugatz gogor, lach, suri, leunez, baluz bezala. Leuna, baluza bezala. Eta ugatz gogor erganen du, bulak senduak baditula maite duen emazteak. Ez ugatz erreten zen. Ugatz hori zer den behaz, laguntza da sukorritzea, gertzatzen dena, sibotar ez, Bada izbat, edo bizkaian ere, baina guti entzuten dena, eta da urgaitz, urgaitzi. Eman esan, etxeparrek ere badiatzen du, urgatzula, eta nik zaldizen entzunuen, diende batzu, urgaizten zuten beti berar beno beharraroak. Urgaizten laguntzen, ez da bulara emaitea, bada laguntza emaitea. Eta jo bestale urgatzare esnia dela diote. Horren biztanda, bazirela ere ugatz harriak, emazteak bularren artean ezartzen zuten harri berezia, bularretan ez ezaten ukan gurri durarik edo mandorik, mandori dira zilua bezala, ez? Hori da, bez, ugatza bada. Etorri zaitere gorora bere ugatz bat, sebotak ez bezala bada erazti handi bat, erazti harrapakaria ez dut ikusten zer duen, eta eskaler inguruan ere iratean bada ugatzeko lepoa berba sorriunen izena. Ez dut uste gauza bera den. Baina alere barrituru behaz jonan aldean ikusi dugunarekin, badira bularrak edo bularra, badira titiak, eta ugatzak ere, eta azken itzori berba ez galtzea elitakera izki.
1: Elitakera izki bate. Charles Bidegain, mil esker.
2: Eusetaz.
3: Ez dugu galduko, zuri esker. Mil esker.

Lizeotarren mobilizazioak segida izanen du aste honetan. Lizeoak blokatzera deitzen dute berriz ere gaur, Kanto, Kazen, Loga eta Polber Lizeoetan bederen, naiz ta prefetak blokatze horiek debekatu zituen. Debekuaren kontra berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuta elkartek, goizuntan iraganen da epaiketa, maikak talaurdenean paueko auzitegi administratiboan, eta biharko iragarri dute mobilizazio egun nagusia aldiz ikasleek. Elkarretaratzea eta manifestaldia egin zituzten larun batean Hondarribian, Babakar Hueleren omenez, oroit polizia munizipal batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hiltzuela Hondarribian, ertzain bat babestu nahian irailaren 28an. Gertaerek etxipena eragin zuten Hondarribiko komunitate senegaldarraren gan, Manko Sengal elkarteak deitu elkarretaratzea egin zuten beraz larun batean.

0: justizia aldarrikatuz babakarrentzat, Afrokolektiba komunikabideko bigarren fundatzaile den Kindik egiturazkoa den gertaera bat emantzela adierazi zuen.
1: Para mí es una cuestión de que se trata de...
2: Auzi hau egiturazkoa da nire ustetan, zoritxarrez ez da lehen aldia, jada jasoak egin dituen antzeko gertaeren berriak. Babakarra nahiari pasatako antzeko egoera bat Abdulibaren erailketa izan zen Gran Canarian.
1: Que se llamaba Abduliba, un joven de apenas 17 años...
2: Amazazpi urte bertzerik ez zituen mutikoa tiro zintzuen poliziak, osasun mentalarekin zerikusitako eritasunak pairatzen zituen berak ere.
1: Pensar, no, también como la estructuralidad.
2: Guztionek egiturazkoa den zerbait helarazten digu, egiturazko arrazismoak eta pertsona migranteekiko marko kriminalizatzaiek jokaera polizialetan eragina daukatela argi uzten dute. Baita, gerora gizarteak epaitzeko dituen moduetan badu eragina. Rebiktimizazio egoera bat ematen ari da. Ematen du guztia babakarren erruz gertatu dela. Eta ez da poliziaren jokabidearen inguruan hausnarketa bat ematen.
1: Polizia ha actuado de esta manera.
0: Elkarretaratzaren ondotik manifestazio ere egin zuten Hondarribiko karriketan, inor ez da ilegala, polizia hiltzailea eta justizia babakarrentzat gisako aldarriak entzun ziren. Prefetak nitrogeno protoksidoaren debekua luzatu du HIPOST legea indarrean sartu arte. Zeharbidezko erabilpenari aurre egitea da helburua, arriskutsua izan baitaiteke osasunarentzat. Gas irringarria deiturikoa, substantzia psikoaktibo erabiliena da gaur egun, batez ere gazteek dute hartzen. Legea 2027ko otsailean sartuko da indarrean eta nitrogeno protoksidoa partikularrei saltzea debekatua izanen da, baita norberak izatea edo garraiatzea ere, baina artean ere beraz debekua luzatu du prefeturak. Laudeta edo Larresoria berriz eizatzen ahalko dute sarearen bidez eskualde untan, hainbat urtetako prozeduren ondotik, Frantziako Estatu Kontseiluak gibelera bota ditu Laudetaren sare iziaren arautzeko errekurtsoak Akitania berrian. Estimatu du espeziaren kontserbazioa ez duela lanjerrean ezartzen izi mota horrek, erabakiak onartzen du praktika hori bateragarria izan daitekeela Europako zuzenbidearekin, selektibitate baldintza zorrotzak betetzen dituenean, kopuru txikiak eta arauak segituz. Saioa Alkaizak irabazi zuen larun batean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako saioa Donapaleun, 683 punturekin ere mantzuen saioa, eta ondotik jindira Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazko, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Julio Sotok irabazi zuen bestalde atzo Tolosako saioa, eta laugarren bukatu zuen Aitor Zerbi Etxesuri Azkaindarrak, Gotaine Irabarnen eta Agurainen jokatuko dira lehen faseko azken bi saioak den asteburuan. Kiroletan body surfean Uaina Kailani Egoaz miarriztarrak irabazidu Angelun jokatu den munduko txapelketa. Lau zirelarik finalean laugarren lekuan zen oraindik Uaina Kailani Egoaz eta 10 segundo gelditzen zitzaizkiolarik denbora bukatu aitzin erdietsi du uin baten hartzea figura biziki eder baten lortzeko. Izotzokeian bestalde Magnus Ligako 8. egunean Juanen kontra galdu du berriz ere Angeluko Ormadik 5-2 sailkapenean azken lekuan dira beraz angeluarrak. Zazpiterdietan eginen dugu berrizen nagusia.
3: euskalihatik.eus euskalihatik webgunea.
4: Aroaz bihitz, 15 eta 17 graduko temperatura dugu tenore juntan. Laster gurekin Beatriz Elizalda. Asteburu frango goxoa eztia. Garun bat igandeako goxoak izan baititugu. Gurekin bai Beatriz, egunon itxoso aldetik ze berri duzie?
5: Egunon Marianez eta entzule guziei. Bobe, bastera kalme, berriro Marianez, ekusi duzu kandugu euri pixpiskat ganden hastean, eta hor berriz goaz mende ipar, barkatu, ego mende baldera, aizearekin, beraz, bombe, euri guti gaurko, berotasuna doike. Itxasuan ez dugu metro bat uaina, bazterrak kalme, erraten nuen bezala. Gure udazkeneko depresioak ez dira oraindik sartuak. Doi-doi sentitu dugu ganden hastean, beraz ahantzan ere. Doi-doi atseman dugu, ez, itxas belarra eta. Eta, voilà. Luzatzen da pixkata fera, baina, bo, iduriz aldaketa tiki bat badala.
4: Agian ba, pixka bat, lan egiteko eta segitzeko intzina?
5: Horixe da, Marianez, denendako edena den behar dugu beraz.
4: Hori bera. Errazu, eta elgar utzi baino lehen, bazinuke kantu eskaintza bat egiteko, Beatriz?
5: Bai, Patti Smithen kantua, People Got the Power, eta bereziki ikaslei dedikatu nahi nuen.
4: Zendako bereziki kantu hori?
5: Ebe, frogatzen bagaituzte, mugituz, mobilizatuz, ebe herriak duera poderea, eta entzuten ditudanean, eta ikusten ditudanean, biztan dena medio batzuk bakarrik violentzia aipatuko dute, eta go euskaldun bezala badakigu nolako sistema den hori, baina funtsezko galderak badituzte, eta uste dut denak sustengatu behar ditugula.
4: Ederki, Beatriz Elizan, mil esker, eta heldu den astelein arte?
5: Bai, izan ontsa, baxa zazue denok aste hon bat.

Populuak du poderea, Patti Smith hemen, ez da bakarrik, hain izkantarien, hemen txe.

0: sozaiari, berrogoi eta emeretzi. Itxasuko dualde eta parasu garaile, berrogoi eta hoita sortzi, Urruñako dela fuente eta Etxegoinen kontra, eta goizeko izarrako Etxeberz eta Zubiatek gein hartu diete, noizbeiteko Intxospe eta dualderi, berrogoi eta hogeita zazpi, eta Zaharresikiko Ibarrola eta Jauregi garaile Errenteriako Barandiaran eta Txapusoren kontra, berrogoi eta hogeita lau, eta Baigurrik ere irabazidu beste partida, Biel eta Elkasenak. Berrogoi, Urruñako Agirre eta Benezeko ita amabi. Eta zesta puntan, Neguko Eskolabel Winter Seriesek txapelketa seigerren kitaldia aurkeztu du txapelketarena. Eta una pareak, sortzi dira, Barandika Bask, Erkiaga Xalegi, Joan Sorozabal Ibarluzea, Goixeri Lekerika, Ladus Manzi, Olaran Gorka Sorozabal, Goitia Oienart eta Uresti Ataina.
1: Nagusitu da, Baionako errubi taldea bere zelaiana.
0: Bai, nagusitu da, doidoietarik erranduzun bezala top amalau txapelketako bosgarren eguna zen. Oita amabost eta ogoita amabi irabazidute Xuri Urdinek Stade Franceren kontra. Eta irugarren dira sailkapenean. Nazional bi mailan, bi eskualtaldeek irabazidute. Donibane Luizunek bere zelaian oita lau eta amabi US Zenzenoazen kontra. Eta maulek trikaztenen amalau eta ogoita amar lehen tokian ditugu lapurtarrak eta bederatzi garenean xibrotarrak. Federal bat mailan berdinketa baizik ez du egina alizan, angeluk berez

0: Zelaian oita bina bainegen kontra, lehenak bigarrena errezibitzen zuen, eta Nafarroa joan da barbeziorat irabazterat, oita bederatzi eta ogoita bi, selkapenean bigarren dira angeluarrak eta seigarren Nafartarrak. Federal iruan, derbia eramandu Barkose Mendikotak ogoita ameka eta sei Larri Sororen kontra, Aezbek galdudu Tarben beho goita bi eta ogoita lau, Donapaleuk galdudu Bizanozen oita amar eta ogoita zazpi, eta joan den hastean endaiak gein hartu zakon Osuri beho goita bost eta amar sailkapenean endaia da lehen, bigarren Barkose Mendikota, zortzigarren Aezbe, bederatzigarren Donapaleu eta amargarren Intalatza.
1: Eta futbolean lidera jo dudu Angeluk bere zelaian.
0: Bai, gizonetan hori nazional bi mailan Jonetek bi Arkasonek bat eta selkapenean zortzigarren dira Angeluarrak. Nazional bat mailan, sasoiko lehen galtzea pairatu zuen Avironek ostiralean, utxeta bat Lezerbiren kontra eta selkapenean bigarren da Aviron. Eta emazteetan, ligako seigarren eguna, Espainolek bat Alabesek utx, berdinketa erdietxidu Atletikek Madrid kluben bi eta bi, Errealak irabazidu Balentzian utxeta bat eta Eibarrek berdintzea lortu, Granadan utx eta utx, selkapenean Atletik laugarren, bosgarren Eibar, amairugarren Alabes eta amabosgarren Erreala.
1: Eta eskubaloian Euskal Kostako neskak Ander eta Jabe Baionana.
0: Eta bai, emazte eta nazional bat mailan beraz, Euskal Kostak berrogeita zazpi, San Sebastianek emezortzi, xarekapenean alapurtarrak hirugarren. Nazional bi mailan, Ziberok galudu Pauen Ustin, hoita sortzi eta hogeita bost, eta bederatzi garen dira atarrastarrak. Eta ligako laugarren egunakari, Euskal Daldek irabazidute, beren zeilaietan, Atarrabiako beti honakek hoita sei eta hogeita bat Porriñoren kontra, eta Donostiako bera-berak hoita ama bost eta goita lau, ella prestigionen parean. Selkapenean bera-bera lehen, seigarren beti honak. Gizonetan, nazional bi mailan irixarrik galdudu Lunionen, hoita iru eta emeretzi, eta Ziberok galdu hoita bost eta hoita zazpi Puzozen kontra, selkapenean bederatzi garen da irixarri eta ameka garen Zibero. Nazional iruan, endaiak irabazi bere zelaian hoita amasei eta ogoita amar Gironenen kontra, zazpi garen dira Lapurtarrak, eta ligako laugarren egunaren kontu, Bidasoa irunek hoita ameka, Puente Genilek hoita bost eta Bidasoa taldea lehen dugu selkapenean.
1: Eta Angelua aipatuko dugu ondoko hiru kiroletana.
0: Bai, izotzokeiatik asiz ligako zortzigarren eguna, Magnus Liga, Angeluko Hormadik galduz du Juanen atzo, bost eta bi, eta selkapenean azken lekuan dira Angeluarrak, partida bakarra irabazi dute zortzietaik, eta bestiak galdu. Saskibaloian emazteetan nazional bi mailan, Angeluk galdu ortezen berrogoita amasei, berrogoita lau, amargarren dira Angeluarrak, hori saskibaloian eta boleibolean ere amargarren dira Angeluarrak, eta nazional iruan galdu baitute, beren gelan, iru mantxa eta bat Montpellieren kontra.
1: Eta Bularraren minbiziari buru egiteko Garazi Arrosez iraganda atzo.
0: Eta Laura Gixom Lapurtarra da zaluena izan. Bazen bezperan larun batean Lasan, Munuako lasterketa, 19 kilometroko proba, eta Remi Dargi meaindarrak irabazidu, eta Elorri Arrangoitz Baigorriarrak. Alesketa lasterketa antolatu du biez bat ikastolak Arrangoitzen, bi luzetasun baziren, 15 kilometrakoa eraman dute Maxime Violek eta Marie-Elise Pikamilek, eta bederatzikoa, Julien Etxeberri Baionarrak eta Elodie Merlenek. Doni Ban Luizunen, bazen igerika eta lasterka ustartzen dituen Swim Run Basque, eta hor Hugo Pulmark Miaristara eta Audre Manchekur Baionarra azkarrenak izan dira, eta bukatuko dugu Urruñan oletako lasterketa eraman baitute, Mikael Etxeberri Lapurtarrak eta Mod Comarieu Endaiarrak. Naski, dena ipatu dugun, Marienez. Beti zerbaita anzten da, benen bo.
1: Bai, hene, gustuko ez da guti, eh? Eman dituzun emaitza horiek guziak sarri hartio dena den, bai, mintzatuko, bai gira oraino, kirolaz eta gure pilota jokoaz,
0: Hori da, hori da. Eta aruaz ere lehenik, doaika?
1: Ba, lehentxot. Aruaz,
0: aruaz ba,
1: bidetaz, zu bidetaz, eman zite bazterien,
0: ja. Bizon fitez.
1: Esker, bai. Istantartio, itzordu zonbait zuartuko ditugu, eta gero ondotik, badakizue, astelein untan irekitzen dugula, iritzi beste, beste iritzi tarte bat, eta hemen txe izain dugu, gurekin, Simon Unazubizkai Darrigad. Bainan, itzorduak arditzagun lehenik.
2: Urriaren, behatzi, amar eta amekan, aldudeko, ibarreko, feria! Hortziralean, estrenaldiak eta ateidekitze ofiziala Olan Bankan. Ebiakoetzean alduden kabala lehiaketa, zaldi estea, merkatua, gazna lehiaketa. Misel Mateo eta Aira Aizpurua Ibargarai bertsulariak. Atxaldean alfarroinean pilota partidak. Erkaineko gazteak, emazteak palaz eta eskuz Mariluz Espinal lajetxea etxebekiren kontra. Urepelen, seiontan, duguna dantza taldea. Zortziontan kantaldia, Aire Aizpak, Menditarrak eta Ibarreko gazteak. Ondotik talo alaitua zebalenean. Igande goizian bankan, kintua kurri. Merkatua, meza, Ibarreko biklikak, itxasuko makilariak eta ergara ikantuz. Alduden, atxaldeko iru eta bostontan, perkainan itzalean, zineman. Ez nasun, lauontan, artzaintzako txapelketa, pilota, makilariak eta taloak. Aste buru guzian, bisita gidatuak, aurren txokoa eta erakusketak. Eta otordiak, Ibarreko ostatuetan,
3: beraz, urriaren, behatzi, amar eta amekan, denak aldudeko Ibarrerat.
4: España, Malesia, Grecia, Quebec, Eskoleria. Korontziren bira mundiala espeletan pasatuko da urriaren amarean. Iparaldeko data bakarra izanen da. Urriaren amarean, espeletako patronaz gelan, mundua dansan korontziren ikuskizun berria. Txartelak, Eloazon salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak antolaturik.
5: Euskal Irratietan goiz berri.
1: Eta aste hartetan dugu saioan iritzi tartea, beste tarte bat irekitzen dugu goizbegi saioan astelainetan tenore juntan, eta lehen biziko iritzi emailea dugu Simon Unazubizkai Darrigad.
6: Egunon entzule, urte berri bat asten delarik, irrati bakoitzak berritasun batzuk sekatzen ditu. Euskal Irratietako kasetariek, niri, Simon Unazubizkai Darrigad, galdegin didateen editzea emaitea, hilabetean behin irratian. Sartze bakoitzak bere sorpresak ditu, eta eskaere hori nerea dela pentsatzen dut. Marien ezen mesua ukan ondoan, dintzautan lehen galdera izan da, zilegitasuna ote dut, horren egiteko. Nor ote naiz ni, irratiko uinetan ene pentsamoldearen emaiteko. Galdera honi erantzunen dut ene lehen iritzitartean, zuk, entzule jakin dezazun nor ari zauzun mintzatzen, nahiz eta denek barakigun, zaila dela gure deskribapen bat egitea. Makur handan bat bat ditut, zuk ikusiko dituzunak, kronikaz kronika. Euskal Irratietako kasetariek, bertute batzuk dituztela segurazki atseman dute, bestela, agian, ez idaten ene iritzia galdeginen. Ogoita mabi urte ditut, mementuko, amikusen bizi naiz, behorlegiko etxea arrabehitzeko artean, ala zeldu diren urteetan onbizitzeko. Baigorriko Jean Pujo Kolegio Publikoan, matematikako erakasle naiz, euskaraz eta frantsesez, eta aurten, ene laugarren sartzea dut hemen, sei urte pasa ondotik, Pariseko Bazterreko Kolegio batean. Berrogoi minutu bide ditut goiz eta arratsetan, irratia gozatzeko denbora. Euskal irratietaz aparte, France Inter entzuten dut, lekuko berriez aparte, beste batzuen entzuteko. Sartze honetan, aserre hainitz entzun dut, Charles Zapin valeur aktualeko zuzenari ordeak bere ikuspundua emaiten baitu hastean behin. Araiz, Euskal Irratietako lankideek ez dute enipentsatu berri honen ondotik. Ez gaiten galdu eta berriz dingiten gure galderako izgakora, zile egitasuna. Ez dut arazurik aurkitzen, ene kurtsuak emaitean, ene kapeza duela ameka urte ukandu dalakot. Ene seme zaharena ikastolan, edo sehaskan denez, ene iritzia emaiteko zilegitasuna senditzen dut ere bai, denek bezala buraso bainiz. Elkarteetan partzartzen dut, eta haute txinaiz, zilegitasuna arazurik ez dut horre, leku hauek interesatzen zaizkit, eta jendeak konfientzarekin beren adertasuna eman baikidate. Irratian mintzatzea, jokoetan hartzea, edo elkarrizketa bat egitea berdin zaut. Ene lana eta nortasunak egiten baitute, erreski mintzu naizela, konfiantzan senditzen naizelarik. Beraz, iritzizetarte hauetan, irratiko lankideak galdegin didate, gazte baten ikuspundua emaitea. Hezkuntzaren inguruan, baita ere maite, edo interesatzen zaizkidan gaier buruz. Ez dakit kronikaz kronika, zilegitasun handirik aurkituko dutan, ene iritzia emanez, bainan, aukera interesgarria dela atxemaiten dut, gogoeta initzegin ondoan, eta zergatik ez, entzule, egun batez, zurekin elkarrizketa bat jorratzeko gai bat. Ikus arte.
1: Eta entzun arte eta alduan hilabete arte, mil esker, Simon, unazo bizkai darrigad, bat lehenik zure burua aurkezturik eta igurikatzen zaitugu, heldu den hilabetean zazpiak eta oita bost minuta. Jokoak abiatzen ditugu. Irabazteko liburuak. Badira, liburu frango hemen, eh? Belate eta etxe sorgindua, sirena baten egunerokoa, Ane eta Tom. Zer dugu besterik oraino, Dunixe, liburua, Haundi bezain txiki, Lenaren promesa, Daniela Pireta bere abentura guziak. Ikusi mikusi, urriaren 9 eta 10 horren karira hemen badira liburuak irabazteko Goizberri saioan zueri hautatzea. Donibane Loizunen tanka zentro kulturala peio duar, beraz, zentro kulturalean. Dantza ikusgarria, Jon López eta Martxel Rodríguezekin. Horatzo joiteko ere baditugu txartelak, irabazle bakotxak bi txartel ere maiten ditu. Herri ustakari ere, bi sartze zozketan ditugunak, bospasei taldearen hauta gaia, eta Mirari Martiarena eta Idoia Torrea garaien stand-up izeneko ikusgarrientzat bi antzerki hauendako aratzeko 7 Lapurdi gelan hauek ere zozketan ditugu. Hala zarea beterik bezala aldu gira, eh? Astelen goizuntan ere jokoetan parte hartzeko ja nola zisten, persisten, fleitian zisten. Are, hasiko gira kantuen entzuten, eta askiko da bat ezagutzea unara deitzeko 0 5 5 7 14 17 14

0: Zoin errexak, batzu zeurik, biziki errexak dira eta baditu gomen entzuleak, bea daudenak, eguna ona?
1: Bai, egunon.
0: Nor zirazu?
1: Ustaizetik iratxe.
0: Ustaizetik iratxe, zer gatxe monduzu?
1: Ba, aira izpaka.
0: Onta, bai. Bazen, joan deno ostiraletik unat, Ionek prestatu ikutzi ditu zonbai joko eta biziki opariak prestatu ditu hor Ionek.
1: Mira esker Ione, bai.
0: Ala, eskertzen dugu ebetik. Beraz, aire aizpedi esker, non emaiten dute, zen aizinukezuk?
1: Erriustako antzerkiaren zata.
0: Bon, iratxe zartzen zitut zozketan emintxe, ados?
1: Hori bera, bikain, mileskar nire.
0: Bai, zuri, mileskar daiturik, 0-5 behoita emetzi, oita amazazpi, amalau ameka zenbakia egindu, joan da, ba, seuro, pentsatzen dut, airea izpak atxeman zituela, jarek ere, hain ziren errexak, atxemaiteko, ez da dudaik. Are, ondoko entzuleak zendugu, bai, egunon?
2: Egunon.
0: Nor zirazu?
2: Luma Senpereti.
0: Luma Senpereti jaikia jadanik joiteko ikastolat. Errazu Luma, zer atxeman duzu?
2: Jon Maia.
0: Azkenian Jon Maia libratzen duzu, askatzen duzu. Eta bai, Jon Maia ere, bertsularia, baina kantaria ere, eta kantu idazlea ere hor duzu, bai, milesker. Bibazu, orduan, errazu, zertaz interesatia zira Luma?
2: Jostatzeko zen.
0: Jostatzeko zen, bibazu. Segizazu jostatzen gurekin, eh?
2: Milesker.
0: Pasa eguno, Luma?
2: Mirere, adio.
0: Milesker, bai. Hala, jostatzeko atxeman da, bai. Jon Maia. Eta baduguia denborarik ez. Ez, berriz entzuteko kantu horiek ez. Eta zekarizizte deika baina ez da denborarik, ale. Biar hartuko dugu denbora pixkat gehiosot, ados? Ale, hortan galdituko gira, goizontan, jokoekin, goizeko zazpiak eta erdiak baitira, Euskal Irratietako berri sailaren tenorea, intzarrieta.

0: Egunon, aldaketa klimatikoaren ondorioak ibaita erreketan ere ageri dira, Senpereko Inra erakundean hurbiletik segitzen dute ibaietako dituzte ibaietako urak eta adierazi digute aurtengo berote eta idortek azkarkio dituztela arrainak eta uretako bizidunak entzunen ditugu. Ekopifest beste antolatu dute Hendaian asteburu honetan, San Vicente kolegioan komun lehorrak tapixa edo gernua laborantzarako ongarri gisa erabiltzea izan dira topaketaren ardatzak, Esteban Bazia Gerrek esplikatuko digu. Eta saio Alkaiza nagusi Donapaleun, Julio Soto Tolosan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako kanporaketetan Gotaine Irabarnen eta Gurainen jokatuko dira lehen faseko azken bi saioak helduden asteburuan. Aroa leni, Christoph.
1: Aro iguzkitsua goizuntan hasteko, eta gatxaldean 26 gradu gehienik, hori barne aldean izanen dela, baina kostaldean ere 23 endaian, baina 26 barkatu ere Baionan. Euri sortazon behitzu kasua gatxalde untan Donibane Garazin, ateri gatxari bluzta gauaz, eta biar eguna iguzkiarekin hasiko balima dugu, gero bihar zerua goibelduko zauku eta arratsaldean euri uharrak ukan beharko ginuzkera diote aroik ere.
0: Lizeotarren mobilizazioak segida ukanendu asteuntan ere, lizeoak blokatzera deitzen dute berriz ere gaurtigoitik, Kanto, Kasean, Loga eta Polber lizeoetan Bederen, naizta prefetak blokatze horiek debekatu zituen. Debekuaren kontra berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek, goizuntan iraganen da epaiketa paueko auzitegi administratiboan 11ak eta 4 denean. Biharko iragarria dute alere mobilizazio egun nagusia lizeotarrek. Kanboko Marieniako lurren auzian, Estatu Kontseiluak gibelera bota du ingurumenaren aldeko elkarten elegitea, Buig Imobilieri emanazion eraikitzeko baimena ezeztatzea eskatzen zuten, baina Estatu Kontseiluak eraikitzeko baimenaren legezkotasuna berretsi du, beraz, hortan bururatuko lirateke proiektuaren kontrako errekurtso posible guztiak. Oroit, Buig Imobiliek 84 etxe bizitza eraikitzeko sedea duela, Marieniako laborantza lur horietan.
1: Aldaketa klimatikoaren ondorioak denetan ageri dira, baita Ipar Euskalegiko ibai eta erreketan ere.
0: Prefeturak jakinarazi du alarma egoera handirela momentu untan ez da berria, baina uda ontako bero eta idorte goizti harta iraunkorrak oraindik idorrago utzi ditu, Senpereko Inra ikerketa erakundeko zientzialariek egunero ikusi dute egoera okertzen. Mathieu Buojo, izokinen eta arrain migratzailen jarraitzaile da ikerlari gisa Urdazubiko uretan. Uren ein biziki apala baiestatu du, erreka besu edo adar batzuk agortzen ikusten dituzte haiek.
2: Effectivement sur les affluents mais également sur les cours d'eau principaux
3: Egia da ibai adarretan urak biziki apal direla baina ibai nagusietan ere uda honetan ikusi dugun bezala eta horrek arguntza hilduko die arrainei lekuz aldatzea erreketan geriza leku termikoetara heltzeko
2: d'accéder à des refuges thermiques.
3: Etorkizunean errepikatuko den gauza da eta aterabideak atxeban beharko dira ur heinak mantentzeko, hasteko ez daitezen apal eta temperaturak egon daitezen.
0: Eta aterabide horiek zein izan daitezken zehaztu digu ere Mathieu Buojo zientzialariak.
2: Ça passe par la préservation des milieux humides.
3: Hori lortzen da, hezeguneak babestuz, ura lurrazpian atxikitzea bermatuz, badira plantan eman daitezken aterabideak.
0: Eta lurrak uren atxikitzeko gaitasuna atxiki dezan, artifizializazioaren auzia, auzi guztiz handia da, arte hortan, izokinak desagertzekotan dira Urdazubin beste ibaietan bezala, urak apalegi direnez, ezin dute arrotze egiteko gerizalekuetara heldu, oksigenoa eskaz dute eta temperaturak beroegiak dira uretan. 40 urtez, urtean 200 izokin kontatzetik, 10 izokinera erori dira zientzialarien zenbakiak. Laborariek hain zuzen diru laguntza galde egiten alko dituztela jakinarazi du prefetura, gaurti goiti urriaren 23ra, kasi planaren karietara, aurtengo beroteen eta larrialdi klimatikoen ondorioei aurre egiteko zabaltzen du dispositiboa, eta laborantza aktibitate nagusitzat dutenei zuzendua zaie. Dosierra betetzeko prefeturaren webgunera joan eta demarche numerik tresna erabili daiteke.
1: Ekopifest beste antolatu dute Hendaian.
0: Asteburu hontan iraganda Hendaiako San Vicente kolegioan komun lehorrak eta pixa edo gernua laborantzarako ongarri gisa erabiltzea izan da topaketaren ardatz nagusia Esteban Bastiager.
4: Endaiako San Bizente kolegioak eta ble biharko lujaren elkartek gidaturik, ekopi proiektuak gernua bildu eta tokiko laborantzan baliatzeko aukerak aztertzen ditu. Larun batean izan dako topaketan, kolegioan azken bi urteetan izan dako esperientzia aurkeztu dute komunidorekin, instalazioen bisita eta mainguru baten bidez. Philip Bancon, kolegioko zuzenariak, azaldu digu nola jarri duten proiektua martxan.
5: On a un projet écologique et éducatif assez important depuis plusieurs années, et du coup quand on a dû rénover nos toilettes, comment on essaye de le faire à chaque fois, on se pose des questions et donc on a essayé d'aller le plus loin possible.
4: Elburua hemen irukoitza da, ura aurreztea, kutsadura murriztea eta kanpoko ongarriekiko menpekotasuna apaltzea. Ongarriai dagokionez, hain zuzen, Vanessa Ellis et Rick Gernois ongarri gisa esperimentatu nahi du.
6: Moi, j'aimerais bien sur notre ferme démarrer des expérimentations sur la culture de colza, de manière à savoir combien de passages et puis les pourcentages de dilution.
4: Baina bada legezko oztopo bat hemen, esperimentazioak abiatu baldin badituzte ere, legeak ez du baimentzen Gernois ongarri gisa baliatzea laborantza biologikoan. Charlotte Elwin, bleko kidea.
7: L'urine n'est pas inscrite dans le cahier des charges bio, donc vu qu'elle n'est pas inscrite, elle n'est pas autorisée. Et pour lever ce blocage, il y a des choses à faire par rapport à la réglementation française. L'INAO, pour le moment, ne souhaite pas faire de dérogation.
4: Orain beraz erronka legea aldatzea izanen da, baina bitartean hainbat partaidek jadanik baliatzen dute Gernois ongarri gisa.

0: saera.
1: Saio Alkaizaren agurriko bertsoa da Donapaleuko kanporak eta irabazi zuen larumatean.
2: Euskal Herriko bertsolari txapelketa zari gira noski, eta haren ondotik sailkatu dira Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lasko, Zinaki Binaspre eta Sarai Robles, komentatzaile lanetan, irratian zuzenean ari izan dira Iñaki Etxeleku eta Ramuntxo Kristi azken honen analisia entzun dezagun.
3: Saio Alkaiza ere bai, bai. Izan da bertso punduak biltzen, utxik ez du egin eranen duke, eta batzutan ez bazuen behar laidei buru bilik ere, atxikidu. Eta bai, sortuko handian eran dukana, bai. Asi zen frango bilik, hartzain mundu hortan, berretak berriztena errepesatu, untsa asi eta untsa bukatu duela hori ez dugu dudarik.
4: Eta denek ukaldutena, elkizuetan, elgarrekin hartzearena, elgarri erantzunez ere, jada badela hori ere, arrangura hori bertsularik ere, elgarrekin egin dezaten zerbait, osa dezaten zerbait, eta ez baita izbada bakutsa bereari, eta salitu ditugu horrela ere komunikazio hortan entxeatzen bat atarestearekin.
3: Bai, ene idu izen zaut, hori preseski epaileak balunizatzen dutela, azkar... Eta bertxotan azkenean hor direnek, badakite egiten bertxotan denek.
2: Ara hori ginuen beraz Donapaleutik, eta aldiz Julio Soto irabazi zuen Tolosako saioa atzo, eta bosgarren, laugarren markatu bukatu zuen Aitor Zerbi Etxesuri Azkaindarrak, Gotaine Irabarnen eta Agurainen jokatuko dira, lehen faseko azken bi saioak heldu den asteburuan. Kiroletan errugbian topamalauko bosgarren egunean Abijonek irabazi du Stade Franceseren kontra 35-32, sailkapenean Baiona hirugarren tokian da. Nazional bian laugarren eguna zuten, Donibane Loitzunek irabazi du UBS Zenoazen kontra 24-12, eta Trikastenen kontra Maulek 14-30, sailkapenean Donibane Loitzune lehen da eta Maule 9. Federal batean laugarren eguna zuten, Angelu Bainajen kontra 22 berdindu du, eta Parbezieren kontra galdu Nafarroak 22-29, sailkapenean Angeluarrak bigarren dira eta Nafarrak 6. Eskubaloian emazte eta nazional batean laugarren egunean Euskal Kostak irabazi du San Sebastianen kontra 47-18, Euskal Kosta 3. da sailkapenean, nazional bian Pauen Uztiren kontra galdu du Ziberoko 28-25, Zibero 9. da. Bizonetan, nazional bian laugarren egunean, Lunionen kontra galdu dute Irisartarrek 23-17, eta Ziberok Puzogen kontra erranen dut 25-27, sailkapenean Irisartarrak 9. dira, eta Zibero 11. Eta nazional iruan laugarren eguna zuten ere, Hendaiak irabazi du Gijondenen kontra 26-10, sailkapenean Hendaiarrak 7. tokian dira. Bestalde ligako laugarren egunean, Bidasoa Irunek Puente Genilen kontra irabazi du 21-25, Bidasoa lehen tokian da sailkapenean. 8:00 eginen dugu berrien bilduma bat.
5: Eta obra batean murgindu aintzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzortua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataikin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak ospb.eus webgunean.
6: Urriaren 11an Luoson Dominik Tutezel ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta finesiaz egina, 7 goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
7: Tik tak,
0: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
7: Txik-txak.
8: Euskali jate.
7: Puntu eus.
9: Aro aipatu zitzultzen gira, koiz berri saiorata, ama bost eta ama zazpi graduarteko temperaturekin gira tenore untan, ipar euskal herrian, eguzkia nagusi izanen dela lagno zonbaitzuekin, eta eurixo orta zonbaitzu ere basin afarroan, aratsalde untan haizea ekialdetik, temperatura gorenak oita lau eta oita zortzi graduartekoak izain dira. Biarko berriz goizean aro frango iguzkitsua lanburu zonbait lagun. Arratsaldean orzantz karraska zonbaitzu entzunen dira. Eta horiekin euri hauntzitipino atzu. Haizea hegoaldetik. Biarko temperaturak amabost eta amazazpi gradu artekoak. Eta hoita amar gradukoak berriz biar arratsalderako. Astezkeneko euria pusinoa eta ipatzen dugu euri pusinoa eta bestela aste guzian ez da hain gaizki izain euri sohta zonbaitzuan hemenka baina iruzkia halere nagusi. Zortziak amazazpi minuta guti bide bazterian utzi ginuen uestian kirolak aipatu ondoan Kristof jantzira beti badea mohimenduik bide horietan.
1: Ba uzu, ba rienez, eta usaian bezala erran ezake. Ala, usaiako korapiluak dira, zoritxarrez. Poliziaren presentzia, sein alatzen dute ametzon donor, beskoitzetik eldu denean Baionarat buruz, eta hartzen delarik egualderat buruzko ardatz hori, ordela polizia, baita ere Baionako etorbidean, kasu maiteko beraz antik pasatzen mani mazizte, eta mugikoak horiek pausatu, ez da mugiko horiek okan behar, eta gina, eta gaztioa azkartuko dela ikusiot horri begira, permisa ere anartian kentzen alko dutela azpimarratzeko. Eta, hala, marginez hor polizia handela, baina ere urruinan ateratzen delarik urruinatik pausurateko nora bide horretan, departamentuko bide horretan.
9: Hala. Ados, beste naz usaiako tokietan trabak.
1: Bistana. Trabak, ba, ez ditut zer gandatuko, baina soin dut, ira usaiakoak hor, zuritxarrez.
9: Ontsa. Mil eskak izto?
1: Ba, deusta.
9: Sarriartio.
1: Sarriarte.
9: Sarriartio zeren Euskadiko Pilota Federazioko lehendakaria baitugu gure koiz berriko gomita eta zure gomita izanen baita, Kristof Agotzarena, sari, zortziontai goitik.

0: zortziak laurden gutxi. Iduri lurke behorleiko kaskoetan ura hausarki izanen dela ondoko udan hasteko, hori dute xedea Garaziko mendi sindikatekoek azken urteuntan eraman dituzten obrekilan mendibetik behorleira gainera, behorlegi gainera uraren tiratzeko obrak burutu baitituzte, joan den astezkenean irekiz zituztelarik ur ateak, Antxon Kastorreo, ba, behorlegi gintzen.
1: Mendi besilar doitik hartu eta behorlegi armiara tiratu, hantik behorlegiko herria pasa eta gainekalderuntz igori olobiraino densareari esker, eta hortik behorlegi saski arte ginarazi. Hala nontik nora tiratu behar izan duten ura saskin den jotanoi mila pintako untziaren betetzeko, zendako mendisindikatak egin arazi dituen obra horiek errandauku presidentia den Henri Intxospek.
2: Ebe, hori 2008 bidez guztik hasi ginen estudio egiten duen egin dinen, horretan gura faltatu behitzen azkar, hemen beti da anitz behi eta zaldi kala hundiara egiten duena, eta hori anitz erretamitute. Eta horretan estudio batzu egin dinen, eta galderatzu finanzen bendienak kore, eta erresuitu egin dinen dozier bat montatzea, eta hasi ginen primara honetan lanetan, eta guai bukatia da, dena, guai gaukosiko du, zaigo du martxan, baina normalki martxatu behar du.
1: Zer dira, udan iturri horiek agortzen?
2: Bo, behorle, beti danik turri tipiak izan dira hemen, dena agia da, beti turri tipiak aspalditik hartetan kartzen ginen. Egia da, behorlein, 2008an zela ondinena, egun bat kamiontiatu gintien. Aurten, egun ta hoi bat beden madutiatuik. Horrean, aniz freskartzen du, eta horrean inaginien, bon, behar ginen lan numetik, zeita albazen nahuntza gutxea ukan, behar nila, ina, lan bat.
1: Mendi besilak doitik, iturritik beraz, behorlegi saskiraino, betetzen den untziraino, kasik 10 kilometro direla ejandauku Henri Intxospek, patarragoiti igortzeko ura partez eguzki panela batzuikin martxan diren pompak instalatu dituzte, egan behar da ere, paradaz baliatu direla autetxiak behorlegiko egiaren ursarearen azkartzeko, Pascal Negeluart behorlegiko auzapeza.
3: Dila lau bost urte oartu ginen berruita hamost metrekube eta jutsa gindela. Eta berruita hamost metrekuba, untsa partekatzen bada orenka, luda bi metrekuba eta erdi orenian. Eta nitz etxe bada behorlein estenak hortant lotiak, dano egizu aktuel, eta hek lotzen badira denak ez du haski hurik ukanen. Odean baliatu gira, lan hortan denen azkartzat.
1: Eta hor ba aski izain da, hori karkulatia da?
3: Bon, hor gainekoa ahun sehortatzen du, eta beherian, bon, badira beste usatipi batzu atzemantunak guai, eta pentsu dut, hementik goiti beharko dula segituen lan zen.
1: Lan abadela beraz oraindik behorlegin berian, baina mendietan gaindi ere Henri Intxospek aipatu dauzku Garaziko beste mendietan eramaiten duten lana.
2: Jo, aurten mendiain araberan aizan gira, gure langileak aizan dira kakula iten anitz turri agortu dira, eta hori denak kartate gainan zarriak izan dira, eta hasi gira pentsakete iten turri bakutxari zelaguntzak hartzen ginen. Eta badira soluzioak, zutan beste tuia zuta ezagri, edo beste nazkazak batzu ina, baina hori dena kostatzen dira. Eta xifra rat ina dugu, behar duen arabera, horren bada, apropoez, 5.000 euroin lana egiteko.
1: Egin duzien hortaz gain?
2: Guai, beste turritan, beste menitan, ez behorlein, beste menitan faltak usi du nahiago. Eta horrean, guai, 5.000 eurian izan, deia ez dakiu laguntza egukain nunez, baina hasiko gira urte duziz, pixkaka egiten, posa 6 urtez, eratuko du hori, eta inen du inala. Zeta, aurten kusi da, la, hurri eskasa, eta agian jendek konprituko dute fuitat badalei berdara segidan egan, eta abruboretan behar dila flotor horiek eta segitu, bakotxeak behar du erne izan, zeit kusten eleik.
1: Beorlegiko saskira uraren tiratzeko obrek 400.000 euro kostatu dituzte gutxi gora behera, jakin ez hemendi sindikatak eskualdearen eta Europaren dirulaguntzak eskuratu dituztela.
0: Antxon Kastorioren reportaia ginuen hemen. Hemetik, amabosteun barne, Nafarroa oinez. Urriaren 18an zizur nagusian ebentxe duzue aurtengo Nafarroa oinezeko kantua. Asier Larretxearen hitzak, musika Montalvo.

Ean bat gara aurtengo Nafarroa oinezeko lema urriaren 18an zizur nagusian. Asier Larretxearen hitzak, musika Montalborena.

0: Kasik 8:05 gutiz.
1: Antxeta irratitik Euskal Irratia.
0: Hondarribiko aireportuaren etorkizuna ez da badagai izain dute, Hendaiako Herriko Kontseiluan aste juntan jaz, 1000+ sinadura bildu zituzten, zonbait kolektibok aireportuaren zerratzea galdeinez, eta Herriko Etxea, Parisekin harremanetan dabil mugaz bestalde egonagatik ere, Hendaiako hondartza auzo gainetik metro gutitara egunero pasatzen diren hegazkinen arazoari neurri hartu nahian. Koldo Nausia.
1: Bai, egunon, biaz 450.000 bidaiari inguru jaso zituen Hondarribiko aireportuak, eta denak Hendaia gainetik pasaziren hegazkinez. Joan den maiatzean aireportuak eragiten bituen arazoak aztertzeko lehen bilera egin zuten hain justu Hendaian, aireportuaren espazioa partekatzeko 1982 urteko akordio binazionalaren baitan kotxe ezenarro, auzapezaz gain, Miarritzeko auzapeza, Serge Blanco, Pirinio Atlantikoetako prefeta eta Miarritzeko Parma eta Hondarribiko aireportuetako estatu ordezka ere parte hartu zuten bilera hartan. Aspaldiko kezka da aireportuarena, eta Hendaiako aireko espazioaren okupazioaren aurkako herritar kolektibo batek ere iaz 1300 sinagura bildu zituen hegazkinen zarata, ingurumen eta osasun arazoak eta segurtasun neurriengatik ere kezkatuta. Estatuak esku hartu dezala eskatu zioten kotxe ezenarro alkateari, eta joan den asteazkeneko Herriko Kontseiluan hau izan zuten izpide, oposizioko Hendaia biltzenek urte hasieran honi buruz pausabutako galdera eta onartutako mozioa ere.

0: Herriko etxea, presta, bide bat irekitzea, ba, ikerketa horren eramateko.
1: Aipaputako azterketa egiteaz gain, Hondarribiko eta Irungo udalek abian jarri duten aireportuaren ondorioz jaso beharreko kalte ordainak endaiak ere jaso ditzan aukera aztertzen ari dira. Hondarribiko udalaren kasuan espazio okupaziogatik jasoko badu, Irungo udalaren kasuan aireportuaren inguruko auzoetan eraikinen altuera mugatzen du. Besteak beste, endaiaren kasuan ere eragina nabarmena dela pentsatzen dute eta kalte ordainetarako eskubidea daukatela pentsatzen dute.
0: Aipatu ginuen ere bai, Gipuzkoako diputazioak hainbat kakotxen artean kalte ordainak bideratuko ditu Hondarribiko herriari, aireportua eragiten dituen hainbat kalteen gatik. Irungo herriko etxeak dirudienez galdeginen du ere bai kalte ordain horiek jasotzea, naiz eta aireportua ez izan bere lurraldean, eta beraz, guk pentsatzen dugu, endaiako herriko etxeak ere, badu zilegeitasun osoa kalte ordain horiek biltzeko, zen ezin ditugu bakarrik kontrako efektuak jasan, inungo konpentsaziorik gabe.
1: Nabarmendu beharra dago, Hondarribiko aireportuak azken 10 urteetan ia bikoiztu egin duela bere hegaldi kopurua eta bidaiariena ere, eta garapen betean dabilela. Izan ere, Espainiako aireportuak kudeatzen bituen AENA erakundeak aurreikusi du 8 kakots 5 milioi euroko inbertsioa egin beharrean 41 milioi eurokoa egingo duela Hondarribiko aireportuan 2027 eta 2031 urteen artean, aireportuko pista asfaltatzeko, zoladuran artekak egiteko 4 astez itxi beharko dute. Hori bai, 2028ko lehen seihilekoan egitea erabaki dute obra horiek eta hilabete batez bederen lasaitasuna izango dute endaiarrek.
2: Hilabete batez, zeren gogoan hartu behar da, urte luzetan Bartzelona eta Madrilgo hegaldiak ere izan direla Hondarribiko aireportuan, baina azken urteetan Andaluzia eta Balear uartetarat ere hegaldiak emendatu dituzte, baita Londres eta Edinburgora ere, eta irailaren 21ean Italiara, Florentziara hegaldia ere estrenatu berri dutela. Jose Mari Michelena gure gomita, Euskadiko Pilota Federazioko lehendakaria, istante Kristofer Hotzarrenak galdezketatuko du. Baina mementuan, goizeko 8ak, berriak, intzarrieta.

Larunbat arratsean eurite azkarrak izan ziren Bilbon, uholdeak eragin zituzten hainbat karriketan, gau osoan lanean ari izan ziren suhiltzaileak eta udaltzaingoa. Atzo garbiketa lanak hasi zituzten eta gaur kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute Bilboko zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek. Lizeoen blokatzen karietara prefeturak ezarri debekuari aurre egiteko berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek, eta goizontan iraganen da epaiketa Paueko auzitegi administratiboan. Hainbat lizeo blokatzeko deia luzatu badute ere gaurko, mobilizazio egun nagusia biharko iragarri dute ikasleek. Babakar Rueleren hilketa salatu eta justizia eskatzeko 10 pertsonek manifestaldia egin zuten Hondarribian larun batean. Senegalgoa zen Babakar eta polizia munizipal batek hil zuen tiroz, labana batekin beste polizia bat mehatxatu zuenean, buruko nahasmendua zuen 46 urteko gizonak eta etxipena eragin zuen gertakariak komunitate senegaldarrarengan. Laudeta edo Larresoria berriz eizatzen ahalko dute sarearen bidez eskualdeuntan, hainbat urteetako prozeduren ondotik, Frantziako Estatu Kontseilua gibelera bota ditu Laudetaren sare iziaren arautzeko errekurtsoak Akitania berrian. Estimatu du espeziaren kontserbazioa ez duela lanjerrean ezartzen izi mota horrek. Gipuzkoako ikastolen aldeko kilometroak ekimenak 50. aldia ospatu zuen atzo Lazkaon, 1977an lehen aldiz antolatu zuten herri berberean. Aurkezpen ekitaldian ikastolen garrantzia azpimarratu dute beste behin eta helduden urtean Bergaran ospatuko dutela ere jakinarazi dute.

0: Lasterketa batzuen emaitzak Garazia Arrose zera mandu Loja Jikom lapurtarrak, Munoako lasterketa lasan 19 kilometrokoa, Jemidar Gimeaindarrak eta Elorri Arrangoitz Baigorriarrak. Alesketa lasterketa iraganda Arrangoitzen, 9 kilometrokoa eraman dute Julian Etxeberri Baionarrak eta Elodi Merlenek, 15 kilometrokoa Maxim Viole eta Marielis Pikamilek. Donibane Lohizunen Swimrun Baski gerikata lasterka iraganda, Hugo Pulmarkek irabazi du, miarriztarra da hau, eta Odre Monsokur Baionarrak ere irabazi du beraz emazteetan. Eta oletako lasterketa 12 kilometro terdikoa, Mikael Etxeberri Lapurtarra eta Mot Konbagio Endaiarren tzat izan da garaipena. Zortziterdietan berri zaina duzia.
1: Euskali jate.
2: Puntu eus.
3: Euskali jate, webgunea.
4: Goizberri, gomita.
5: Euskal Pilota Federakuntzak Argentinan eta Uruguay. Laua arte jokatuko den munduko pilota xapelketara joanen diren pilotariak aurkeztu berri ditu Gasteizen. Jose Mari Mitxelena, Euskadiko Pilota Federazioko lehendakariarekin zira, Kristofa Gotzarena.
6: Eta txapelketa historikoa izanen da, lehen aldiz eskual selekzioak parte hartuko baitu munduko txapelketan, eta gurekin Euskadiko Pilota Federaziotik lehendakaria Jose Mari Mitxelena, egunon?
7: Egunon.
6: Beraz, historikoa, itzuri baliatzen aldea.
7: Bai, arrela da. Horrein dela urte bete, jokatu genuen lehen aldiz, ofizialki, eta hau izango da beste pauso bat, ez? Ja munduko txapelketa bat jokatzera goaz, Euskal Pilota, ba, selezio ofizial bezala.
6: Bai, oita bi urtez betikakoek jokatu zuten dula urtea. Eta orain helduek ganen dugu, naiz eta hiru probintzia dituen ordezkatuko eskualdiko selekzioak edo eskual selekzioak, ez dakitzuk eranen atazu nola deitzen duzuntzuk, erri oso bat ordezkatuko dula diozue?
7: Bai, momentuz bintzat, bai. Gure asmoa izango zen denak ba, egotea, zazpiak egotea, baina ez dago gure eskuetan. Orduan, ba, ahal dugunakin jokatuko dugu, momentu ontaz hiru herri aldeko ake posible dute jokatu.
6: Hala ere, existe osoki lehiatzen alko edo ez da osoki lehiatzen alko eskual selekzioa trinketean egaren dugu, trinketako probetan ezingo du parte hartu. Eskual selekzioak, salbu espenak salbu aipatuko ditugu, horitarazteko bozka historikoa dola bi urte iragantzela, eta munduko txapelketarako selkatzeko nazioen liga aintzin gertatu zen trinketako modalitatei dagokienez, hori da?
7: Hori da. Gertatzen dena da, trinketean bi utzune izan du direla, ba, xaren eta turpildunen modalitatean. Xaren ba, estatu batuak eta Portugalek esan dute, ba, irabazia zuten plaza, baina ezin izango zutela jokatu, eta turpildunetan Brasilek, eta orduan... ba, xarez eta gurpildunen, bai, Euskadi jokatuko du.
6: Hala, ordezkatzeko bi herrialde horiek.
7: Bai, ba, trinketean, bai.
6: Trinketean, bai. Egan nahi...
7: Utsun horiek nola gertatu diren, eskaini ziguten, eta bere alesan joan baietz.
6: Bai, sailkapen oroko gean aukerak galduko ditu Euskadiko selekzioak, lehen lekuari begira, trinketean, asmo aukera gehiago izanen ziren modalitate guziak jokatuz gero?
7: Noski, noski, beti ere posibilitate gehiago, ez? Baina, bueno, nahiko gu behintzat jokatzearekin, aurre pauso handia eman dugu. Behintzat, legun batek esaten du bezala, ez dugu barkamenikan eskatu berrik euskaldunei izateko, eta orduan, ba, jokatzea bakarrikan, ja aurre pauso handia da. Eta hortaz aparte, da, medailak edo lortzen baldin baditugu, ba asko zobe, eta urre asko baldin badira, baita ere. Pena da, behi, bal, medaila gehiagia irabaziko ditugu, eta gero egazkinan ezin izango ditugu, izango karga arekin, eta horregatik ere, agian, utzi dako ditugu batzukan.
6: helburuak aipatuko ditugu bukaeran elkarrizketan. Bai. Politikoki duela urte bat arte, edo azken bi urteak ez dira erresak izan, naiz eta bostka historikoan izan den, oztopoak izan ziren, Espainiako eta Kubako federazioenganik bereziki. Zertan da, egoera politikoki eranen dugu, Eskuadiko federazioaren zat?
7: A ber, tasen aldetik, tasek ja sententzia eman zuen, eta bueno, gure aldeko izan zen. Orain, ba, hor izan du ziren gasto batzuk eta kostak, eta bueno, dena leporatu zitzaion Espainia eta Kubako federazioi. Guri zor digute gutxi gora bera 18.000 euro, eta ez dute ordaindu. Eta ez egit ordainduko, ordaintzeko asmo gehiagirika baduten. Orduan nazioarte mailan denak ja onartu digute eta beste ba selekzio ofizial bezala gaude. Espainiako federazioak ez digula oraindik ere onartzen, bueno, hor munduko txapelketa jokatuko dugu, aurrez aurre, beraz naiz eta hitzez esan oraindik ere ba selekzio autonomikoa garela, ba gero ba hitzez gauza da, baina gero ekintzaz ikusiko da, ba beraiekin lehiatuko garela munduko txapelketa batean, leheno nazioen liga jokatu genuen bezala.
6: Zazpiak bat ordezkatuko lukeen eskual selekziorik ez da oraino, FIPVek nazioarteko federazioaren aldetik, Espainiako federazioaren aldetik, Nafarroako federazioaren aldetik ere, erriten alugu. Senitzen duzu, epertainian, ala ere, zerbait gehiago edo lortzen alko litzatekela edo zaila ikusten duzu?
7: Hor, momentu honetan indarraldia dute, nazioarteko federazioan, ba, indarraldia daukate Frantziak eta Espainiak, bilek. Orduan, ba, hau izan duzen, adostasun batea iritsi ginela, orain dela urte tardi. Aldatuko balitz, ba, Frantziko federazioaren iritzia eta Espainiako federazioaren iritzia nik uste, posibleko genukela orain diken ere aurre pauso handiago eman. Guretzako, ez datorren hilean, bihar bertan, gustatuko liguke ba jokatu ahal izatea naparrekin eta iparraldekoekin, ez? Baina ez dago gure esku, momentu honetan ba Espainia eta Frantziako federazioaren esku dago eta Espainiako federazioan ba naparrak ere ba indar handia dute, Frantzikoan iparraldekoa bezala, baina badirudi zela nahikoa. Hori egin beharko litzake, Edo bestela, da, nipen bina gehiotan esan dutena, ez? Naparroko federazioa Espainiatikan atera, guatera ginen bezala, eta gurekin akartu, izan ezkero. Iparraldekoa zailagoa dute, ez dago beste federaziorik, edo? Frantzian federazio bakarra dago. Bestela egin beharko litzateke, beste federazio berri bat eta nazioartekoan sartu, baina horre egitekotan ba, egin beharko litzake Frantziko federazioko iritzia ba, aldatu.
6: Beraz, diteko bihizkantzara erranen dugu, zer helbururikin abiatuko da Euskal Selekzioa, nun ikusten duzuzuk aukera haundienak, nun ikusten dituzu urrezko dominak edo medailak lortzeko?
7: A ber, nik uste gure pelotariak aterako dira partidu guztiak irabaztera. Hori ziur nago. Beste gauza da hori lortzea. Azkenean gara herri txikiena, azkenak sartu garenak eta ba, claro, badaude beste herrialde batzuk, gu baino lizentzia asko zere gehiago bituztenak eta esperientziare bai gehiago dutenak. Beraz, guretzako izango da lehenaldia ba, munduko txapelketa jokatuko duguna, eta, bueno, espero dezagun nobatada hori ez handi egia izatea. Gure asmoak edo urrea lortzeko, ba, pentsatzen dugu zestan, bai, 54 metroko zesta bikoteka, eta 36 metroan, ba, buruz buru, Hor nik uste naiz neskek eta naiz mutilak hor puntan-puntan egongo direla. Gero ezker paretean eskuz eta herramintaz ere nik uste ondo biliko garela eta segurazki baxosiago biliko bat trinkete eta 30 metrotan. Eta bueno, eta frogolun ere espero ezagun paperona egitea. Baina 36 metrotan eta 54 metrotan nik uste neko maitza honak izango ditugula, 30 metrotan eta trinketean, bueno, a ber, gurpildunak zerbait egiten dugu, baina zailago izango dugu.
6: Dena, trinketaren egoera aipatu dugu, aurtengo ez, baina 2030an, teorian, bai, modalitate guztiak joketzen alko ditu, eskual selekzioak.
7: Lortzen bat dugu zailkapena, lortzen bat dugu zailkapena, ez gero, munduko txapelketa bukatuta, gero hasiko dira nazioen ligak, eta nazioen ligetan irabazi behar da mundialeko
6: txartela.
7: Txartela, bai, baina, espero dezagun baiet, espero dezagun baiet.
6: Bo, sailkapen orokorari begira, azken hitz bezala, zure pronostikoa, nor ikusten duzu lehen tokian, munduko txapelketa bukatuta urriaren 24an?
7: Nik uste Espainia izango dela. Espainia izango da, nire ustez, irabaziko dura. Eta gero, bigarren posturako, ba ez dakit, Frantzia, Mexiko, hortxe biliko, eta gu ere ez gara, a ber, azkenean da aliketa urrezko dominak gehiena lortzea, ez? Eta agian kopuruan ez ditukuan beste izango, baina igual lortzen baldin baditugu dozen erdi bat medalla urrezkoak hortxe bilikoa. Zaila izango da, irabaztea, oso zaila, Espainiak nik uste posibilitate gehiago ditula. Frantziako federazioak egin selekzioak ere beak esaten dute posibilitate hauntila dituztela beraiek ere irabazteko, baina ni momentu honetan segurazki fuerteago ikusten ditut espainolak Frantzia baino.
6: Ongi da, eskertuko zaitugu Jose Mari Michelena eta suerte honen janen eskual edo eskuatiko selekzioari.
7: Ba, mila esker, eta nahiz eta iparraldeko pelotarik izan, ez izan, ba, iparraldea beti bihotzen eramango dugu.

0: Biar tenore juntan, Etxepare Lizeotik zuzenean izanen gira. Zortziak eta laurden.
1: Euskal Irratia.
0: Puntu eus.
2: Euskal Irratia. Webgun.

Zortziak eta erdiak hartio elgarrekin girela, eta astelenetan musika eta kantu hautaketaren tenoria dugu, aldiuntan Joanes Garzia gurekin. Garenik aipatu dauku baita alde hau. Edo janik aipatua izan da tarteuntan, The National taldea, New Yorkeko talde hau, eskolerian izanen baitugu. Goazen zurekin, Joanes Garzia.

Egun onden eri, hilabete honetan, 25 urte ospatu dituen talde baten berri emaitera nator. Haiek, The National dira. New Yorkeko boskotea, hilabete bukaeran, Euskal Herrian izanen da.

Sarritzan erran bezala, taldea Euskal Herrian izango dela probestu nahi nuke, haien aurkezpena egiteko. Urriaren 17 eta 18an, asteburu berezi bat antolatzen dute, Miarritze eta Donostia artean. Euskal Herrian bizi diren Dezner anai biskien 50 urteak ospatzeko, mundu osoko ende esenako amarka artista ospetsu elkartuko dituzte ospakizun eder honetan. 11 itzordu izango dira asteburuan zehar, haien artean, Atabaleko mixtape gaua, John Hopkins elektronikalari handia, Kevin Morby, Arkat Faiereko musikari bat, edota Eniaut Elorrietarekin. Gailurra, biharamun gaueko kursalen iraganen den 2008 garen urteko The National taldearen kontzertu bakarra izanen da.

taldea New Yorkeko hiriarekin lotzen badugu, Ohio estatuko Cincinnati elkartu ziren 1989. Taldea, Matt Berninger kantariak, Desner eta Devendorf lauaneak osatzen dute. 2002 garen urtetik, 10 diska kaleratu dituzte, baita bi zuzeneko eta hiru lan labur edo EP. Fama, haien bigarren diska luzearekin, Sad Song for Dirty Lovers, kantu tristeak maitalezekin entzat, ukan zuten 2000 garen urte hasieran. Garai horretan, New Yorkeko rock esena bor-bor zebilen. Rockaren berpistea aipatzen zen. The Strokes, The Walkmen, Ye Ye Yez edo Interpol talde handien garaikideak dira. The Nationalek rock aloreko esparro guziak unkitu ditu. Rock kantu klasikoak, balada unkigarriak, ikutu elektronikoak eta baita ere lerketa errabiatuak. Horren adibide Abel kantua.

National taldea aurkezterakoan, taldearen konpromisu politikoa aipatu behar da. Demokrata sutsuak dira, eta mugimendu sozialak dirustatzeko hainbat diska, kontzertu edo ekimen antolatu izan dituzte. Beraz ez antz, Boskote ikusteko aukera paregabea dugula aurrian, sorpresaz beteriko asteburu aberatsa. Gainera, The Nationalen puntu azkarra oholtza da. Bertan, hanpintude handiko soinua dute, gitarrak indartsuak dira, haize eta soka sekzioak laguntzen dute, eta Matt Berningeren baritoi ahots bereziak dena egitatzen du. Zuek usteko, erroman grabatu kantu batekin uzen zituztet, Dezner anaien The National. Yeah,

0: Gertakari handia, Joanes Garziak aipatu daukuna hemen, The National taldea eskualegirat etortzen dela, mil esker aipaldi hunendako.
1: Herri usta festivala urriaren 9-tik 11-ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
2: Urriaren 9-an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torregaraien bakarrizketa ustaritzen Lapordigelan.
3: Ez, tan, dak!
1: Urriaren 10-an, Katiarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
4: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapordigelan!
2: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biozketa ikusgarria.
1: Bukatzeko, urriaren 11, Mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
2: Mutxikoak, Lajain, Baskaria eta dantza ikusgarriak.
1: Angeluko Bolantak, Erribera Dantzan eta Leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu arten usta, eta zatoz erri ustara,
5: lekuak eroazon txalgai.
4: Yahu!
6: Atatzen dira garaiak
4: urriaren 11,
7: Aierrako Odinen Etxeak kantaldia.
8: Lauak terditan eskiako aurrak kantuz.
9: Ondotik, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren disko berriaren aurkezpena musikari guziekin.
10: Bertan, jateko eta edateko izanen da.
4: Beraz, urriaren 11,
11: zatozte denak aierrara.

0: Euskararen eguna ugiaren amajean beskoitzen, gure oinatiko lagunekin. Amaiketarik aitzina, egibarnean, txalaparta taileja eta bertsoak ikastoretako haujek emanik. Amabitean ditan, lokarin, zintzu guztitzea pintxoekin, leizarraga elkarteak alaiturik. Horen batak eta ditan, bazkarian paia eta ogitartekoak haugendako. Ikastolako aitamaken heloa zon, ubiaren sortzia aitzin erosi behar. Iruetatik aintzina, pilota partidak, dantza ikusgarria eta mutxikoak denentzat. Ez du da, beskoitzera egin ugiaren amagean.
1: Ara, aste buru juntan, badela, hautu kain duzue, hau ere mentxe duzue.
2: Ugiaren, behatzi, amar eta amekan, aldudeko, ibareko, feria. Hortziralean, estrenaldiak eta ateidekitze ofiziala holan bankan. Ebiakoitzean, alduden, kabala lehiaketa, zaldi eztea, merkatua, gazna lehiaketa. Misel Mateo eta Aira Aizpurua ibar garrai, bertsurariak. Atxaldean, alfarroinean, pilota partidak, berkaineko gazte. Eak, emazteak palaz, eta eskuz, Mariluz Espinal, lajetxa etxebehiren kontra. Urepelen, seiontan, duguna dantza taldea. Zortziontan kantaldia, aire aizpak, menditarrak, eta ibarreko gazteak, ondotik talo alaitua zebalenean. Igande goizian bankan, kintua kurri, merkatua, meza, ibarreko biklikak, itxasuko makilariak, eta ergara ikantuz. Alduden, atxaldeko iru eta bostontan, petkainan itzalean, zineman. Ez nasun, lauontan, atzen Txako txapelketa, pilota, makilariak eta taloak. Asteburu guztian bisita gidatuak, aurren txokoa eta erakusketak. Eta otordiak ibarreko ostatuetan,
3: beraz, urriaren behatzi, amar eta amekan, denak aldudeko ibarrerat.
1: Ez dela errexea izain, asteburu guntan ere autu baten egitea dena den jakintzazue aldudeko feriatik ere, larun bat goizean, Euskal Irratiak zuzenean izanen girela, gu hitzartzen gira bihar goizean, seiek eta hita egoiti beste goiz berri saio batentzat. Una, orai, zortziak eta erdiak Euskal Irratietako berri sailaren tenorea intzarrietarekina.

0: Egunon, Babacar Welleren hilketa salatuta justizia eskatzeko 10 pertsonek manifestaldia egin zuten atzo larunbatean Hondarribian, polizia munizipal batek hil zuen joan den astean tiroz, labana batekin beste polizia bat mehatxatu zuenean. Aldaketa klimatikoaren ondorioak ibaita erreketan ageri dira, besteak beste, Senpereko Inra erakundean hurbiletik segitzen dituzte, ibaietako urak eta adierazi digute aurtengo berot eta idortek azkarkio dituztela arrainak eta uretako bizidunak entzunen ditugu. Eta Argentinan eta Uruguain iraganen den munduko pilota txapelketan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako jokalariak edo pilotariak bakarrik lehiatzen ahalko dira Euskal Selekzioaren izenean, Ipar Euskal Herritarrak Frantziarekin ariko dira eta Nafarrak Espainiarekin. Jose Mari Michelena Euskadiko Pilota Federazioko lehendakaria Goizberriko gomita genuen, entzunen dugu berrisail bukaeran. Baina lehenik aroa, Kristof?
1: Bai, marea lehenik nahi bauzu hor egiteko marea apala dela eta goratuko dela, do gorenian izan dela oren bat eta 8 sarri eta aroaren aldetik zerua odeitzu mementu untan, ujatuko ditu lanuak eguzkiak artetan arratsaren 26 grado erakutsiko du gehienik termometroak eta gero euri sortaino batzu izanen dira garazi aldean atertuko da ondotik gauaz ere, gau izartxua, diote bezala, odaita iguzki biago izan eta euria biar agatxaleko aipatzen dute aro ikerleak. Elkarretaratze eta manifestazioa egin zuten larun batean Hondarribian Babacar Welleren omenez.
0: Oroit polizia munizipal batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hiltzuela Hondarribian ertzain bat babestu nahian irailaren 28an gertaerek etxipena eragintzuten Hondarribiko komunitate senegaldarrarengan Mankosengal elkarteak deitu elkarretaratzea egin zuten larun batean justizia aldarrikatuz Babacarrentzat. Afrokolektiba komunikabideko fundatzailetarik den Kindik egiturazkoa den gertaera bat zela adierazi du.
2: Para mí es una cuestión de que se trata de
3: auzi hau egiturazkoa da nire ustetan, zoritxarrez ez da lehen aldia, jada jasoak genituen antzeko gertaeren berriak. Babacar anaiari pasatako antzeko egoera bat Abdulibaren erailketa izan zen Gran Canarian.
2: Que se llamaba Abduliba, un joven de apenas 17 años.
3: 17 urte bertzerik ez zituen mutikoa tiro zil zuen poliziak, osasun mentalarekin zerikusitako eritasunak pairatzen zituen berak ere.
2: Pensar, no? También como la estructuralidad.
3: Guzti honek egiturazkoa den zerbait helarazten digu, egiturazko arrazismoak eta pertsona migranteekiko marko kriminalizatzaiek jokaera polizialetan eragina daukatela argi uzten dute, baita gerora gizarteak epaitzeko dituen moduetan badu eragina. Rebiktimizazio egoera bat ematen ari da, ematen du guztia Babacarren erruz gertatu dela, eta ez da poliziaren jokabidearen inguruan hausnarketa bat ematen.
2: Polizia ha actuado de esta manera.
0: Elkarretaratzearen ondotik manifestazioa egin zuten Hondarribiko karriketan inorrez da ilegala polizia hiltzailea eta justizia Babacarrentzat gisako aldarriak entzun ziren. Lizeotarren mobilizazioak segida du asteuntan, lizeoak blokatzen dituzte goizuntan ere, Etxeparen, Kanton, Kazen, Loga eta Polbegen besteak beste naizta prefetak blokatze horiek debekatu zituen. Debekuaren kontra berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek eta goizuntan iraganen da epaiketa paueko auzitegi administratiboan. Atxaldeko iruetan, Etxepareko ikasleek prentxaurrekoa eginen dute su prefetura itzinean eta manifestaldian abiatuko dira bertara eta aldiz biharko iragarria dute alere mobilizazio egun nagusia lizeotarrek. Kanboko Marieniako lurren auzian bestalde estatu kontseiluak gibelera bota du ingurumenaren aldeko elkarten elegitea, Buig Imobilieri emana zaion eraikitzeko baimena eztestatzea eskatzen zuten, baina estatu kontseiluak eraikitzeko baimenaren legezkotasuna berretsi du, beraz hortan bururatuko lirateke proiektuaren kontrako errekurtso posible guztiak. Oroit Buig Imobiliek 84 etxe bizitza eraikitzeko sedea duela Marieniako laborantza lur horietan.
1: Pirinio Atlantikoetako prefeturak xareko uraren baliatzia mugatu du zonbait egitan.
0: Idortearen ondorioz ur einak apalegi baitira alarma egoera aipatu du, Senpereko Inra erakundean hurbiletik segitzen dituzte ibaietako urak, bereziki Urdazubiko urak eta ureko bizidunak alanola izokinak. Aurtengo berot eta idortea gogor jo ditu arrainak eta uretako bizidunak, Mathieu Biujo ikerlaria da, Senpereko Inraeko egoitzan esplikatu digu ze egoera ikusten duten egoera.
4: Gure erreketan aldaketa klimatikoa ikusten dugu gertatzen ari. Ur joa irasu urragoak, ura demora luzeagoan apalegoiten, Ipar Euskal Herrian ere ageri dira muturreko egoera klimatikoak eta egun bizi dugun hori, hain segur, heldu diren urteetan egoera arrunta izanen da. Ur joa irak erdirat jautsiko dira, 2008-ko eta uretako ekosistemak erdi-zerdi joko ditu. Partikulazki, arroltze guneetarat heldu diren again ibiltariak alanola izokinak. Aurten egia da, uren heinak eta temperaturak muturrekoak gertatu direla, eta hain segur, again heriotza handia izanen da.
5: Kondizion do, de temperatur eleve, eki bora zankompanie probablement par de mortalite.
0: Erramezela Ipar Euskal Herriko erreketako urak sekulan baino apalagoak dira momentu hontan, naiz tainabardurak gerta daitezkeen batetik bestera, baina Euskal Herrian bezala beste herrialdetan ere kinka gordina bizi dute errekek. Mathieu Biojo.
5: Alors c'est assez disparate suivant les rivières hein.
4: Nola gerta, erreka batetik bestera ez da berdin. Errobik aise gehiago sufritu du. Urdazuri doi bat heinean ago egonda, baina ez duken zen sekulan ikusi ez ditugun urmaila apalenak ditugula. Baina hemendik kanposo egiten dugularik, hala nola Bretainian, Morbihango Scorfi baian adibidez, hor zinez katastrofikoa da. Oraino apalago dira urak, ez baitute euri sortik ukan. Eta uraren temperatura izugarri gora joan zaie. 28 gradu arte, ez baitzuten nola kurik sekulan ikusi.
5: Donc on observait qu'ils sont montés dans la rivière au-delà de 28 degrés.
0: Izokina desagertzen ari da Urdazubin, jendearen bizimoldearen eraginez eta beroketa klimatikoaren ondorioz. 1980-garren hamarkadan 200 izokin kontatzen zituzten, orain Urdazubin goitizioa zenak urtero, 2000-garren hamarkadan 100-etara jautsiak ziren, aurten 10 izokin kontatu dituzte zientzialariek. Eta intzuzen, klimaren astearen karietara, Inraeko Mathieu Biojo eta Mathilde Benezek Maulen izanen dira bihar beroketa klimatikoak izokinengan testez bizidunen ganduen eragina aipatzeko arratseko 8:00 izanen da Iratigelan. Larun bat arratsean eurite azkarrak izan ziren aldiz Bilbon, uholdeak eragin zituzten hainbat karriketan gau osoan lanean ari izan ziren suhiltzaileak eta udaltzaingoak. Atzo garbiketa lanak hasi zituzten eta gaur kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute Bilboko 7 kaleetako saltzaile eta tabernariek. Beste gaietan, prefetak nitrogeno protoksidoaren debekua luzatu du hipozt legea indarrean sartu arte. Zeharbidezko erabilpenari aurre egitea da helburua, arriskutsua izan baitaiteke osasunarentzat. Gas irringarria deiturikoa, substantzia psikoaktibo erabiliena da gaur egun, batez ere gazteek dute hartzen. Legea 2027ko otsailean sartuko da indarrean eta nitrogeno protoksidoa partikularra isaltzea debekatua izanen da, baita norberak izatea edo garraiatzea ere. Legea helduden urtean sartuko bada indarrean, orain arteko debekua luzatzea erabaki du beraz prefetak.
1: Euskal pilota selekzioa lehen aldiz hariko da ofizialki munduko txapelketa nagusi batean.
0: Duela urtea lehen aldiz parte hartu bazuen 22 urtezpekoen munduko txapelketan, lehen aldiz da lehiatuko Euskal pilota selekzioa helduen mailan, bozka historikoa gertatu zenetik duela 2 urte. Txapelketa urriaren 15 hasiko da 24 bururatzeko Argentinan eta Uruguain. 7:01 aldarrikapena ezpada oraindik gauzatu alizan, Euskal Autonomia Erkidegoko Arabar Bizkaitartak Gipuzkoar pilotariek dute Euskal Selekzioaren atorra soinean izanen. Domina edo medailen erdiesteko aukerak laburbiltzen dizkigu Jose Mari Mitxelena, Euskadiko Pilota Federazioko lehendakaria Goizberriko gomita genuen.
6: Gure asmoak edo urrea lortzeko, ba, pentsatzen dugu zestan, bai 54 metroko zesta bikoteka, eta 36 metroan ba, buruz buru, hor nik uste gaiz neskek eta naiz mutilak hor puntan-puntan egongo direla. Gero ezker paretean eskuz eta erramintaz ere nik uste ondo biliko garela, eta segurazki ba, Josiago biliko bat trinkete eta 30 metrotan. Eta bueno, eta frogolun ere ez ezagun paperona egitea, baina 36 metrotan eta 54 metrotan nik uste neko maitza honak izango ditugula, 30 metrotan eta trinketean, bueno, a ber, gurpildunak izabaita egiten dugu, baina zailago izango dugu.
0: Euskadiko Pilota Federazioak Gasteizen aurkeztu berri du Argentinan eta Uruguain lehiatuko den selekzioa eta 41 pilotari ariko dira. Ipar Euskal Herritik 40 ariko dira Frantziarekin eta Nafarrak Espainiarekin baita EAEko batzuk ere trinketeko modalitate gehienetan ezpaita lehiatzen alko Euskal Pilota selekzioa. Munduko txapelketarako sailkatzeko Pariseko Nazioen Liga bozka historikoa aitzin jokatu baitzen. Jakin ere, Jose Mari Michelenarekin egin elkarrizketa osoa entzungai izanen duzuela, Euskal Irratien webgunean. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
7: Presioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
8: Urriaren 11an Luoson Dominique toute seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxebizitza galtzen ditu. Kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra. Umorez eta finesiaz egina. 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
9: Eta obra batean murgindu aintzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataikin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osppb.eu webgunean.
10: euskalirratie.eu Euskalirratie webgunea.
11: Egunon guziri ongi etorri gure irratira. Gaur urriaren bosta da, Lili Idure deitzen direneri edo Fleur guziedi pesta hon. Eta gaur urriaren bosta denez, zorionak zuen urte betetzea bali ma da, pentsatzen dugu gure lankideari. Hola atziduate, zorionak, zuri, ekipa guziaren partez urte betetzean. Eta istantian aipatuko dugu Ekopifest asteburu untan iragan baitzen pasaden asteburuan Hendaiako San Vicente kolegioan komule horrak eta pixa laborantzarako ongarri gisa erabiltzea epaga izaren dugu barkatuko guzie bentoz jaten aizizte mento untan. Eta ere gurekin izanen dugula Jone Barnetz eta Jonek aipatuko dauku berriki izan den Garazi Baigorriko lurraldeko joanen hasteko bilkura lurralde ere muntan hiru gai nagusia aipatu dira eta horiek ere jakinen ditugu behatzek entzin. Eta lehen lehenik aipat ezagun aroa asteren untan Belainoa guneka ikusten dela eta emeki iguzkia dela nagusituko, 26 graduko temperatura ere izanen da gaurko gorena, gauean ere laino zunbeit pasatzen alko direla, diagoizian egun bezala Belainoak eta temperatura gorena bihar 26-27 gradu arte igoko dela, orzantza ere atxaldean, orzantz eta euria izaten alko dela ere aipatzen digute, astezkenian ere olak demora aldakoja, noizenka euria, eta orzantzaide ono, amasei gradutari goizean, ogoi gradu arte igoko da temperatura gorena. Aldakoja ere ostegunean, euri pasaia tipi batzuekin ere, eta amasei graduko temperaturak, freskoak, atxaldekoak, bere, eta berdin izanen da ostiralean, baina iguzki gehiagorekin, ala, Miarritzetik aipatzen digutena momentuan. Eta bidetan aldiz bada horre autorego Baionan sartzean angirutik pasatzean debeatzen eta goita ama bian oita zazpi minutuko autoregoak bada mugimendu bide horietan eta maiatzen sortziko eta horbidean ere Baionan badirela autoilarak oraino A-Irurgoita iruan seigarren dialgibidearen inguruan eta hor sinalatua izan da ere gora uren bat paueratereko sentsuan ateratzean hor autoistripu bat goitik garbitua da eta resplandia torbidean ere badirela auto lehoak idiburutik Baionara buruz prise torbidean baina ere Lapurdiko etorbidean eta Baionan Fernand Forg edo Raymond de Martre ere jandari gran bezala piskat behitea mementoan Mignonen angelun edo Baionako etorbidean eta biarritzekoan ere badirela auto lehoak eta horre dola laurden bat istripu bat seinalatua BAB-ko etorbidean hau biarritzeko partean Marcel da Solu Marren Horantziegar ere eta autopistako biarritzeko laugarren pagatokitik urbil ere badirela auto lehoak momentu untan eta aldiz Doni Bale Loitzunen Andri Iturralde etorbidea pasatzea pixka bat zaila ere izaten alda momentu untan bezala. Hala, bideak aipaturik ere guazen Endaia alderat han San Vicente kolegioan Ekopifest deitu asteburua izan baita komun lehorak eta pixo edo gernua laborantzarako ongarri gisa baliatzea hau da blerekin batean egin duten egunaldia ekopi proiektuak bildu nahi du beraz onkailu egiteko pixa eta laborantzan baliatzeko aukerak ere aztertu dituzte topaketan kolegioan azken bi urteetan izan diren esperimentazioak ere aurkeztu dira komun idogen instalazioa dibidez, Imanol Ratin Kanu deitzen da kolegio untan biologia irakasten duena eta Esteban Bastiage jarekin mintzatu da proiektu nena ipatzeko.
12: Orain arte, gure sistema baliabide hainitz erabiltzen ditugu adibidez elikadura ekoizteko ongarria egiteko eta gure sistema ura hainitz gastatu du.
13: Eta energia hainitz, ere hori guztia ekoizteko ez?
12: Ba, energia eta kutsadura hainitz isurtzen dugu urretan ibaietan eta itsasoan.
13: Orain beraz emanada hemen afitxa baten aintzinean gira sistema zirkular bat plantan ezagri duzu azaltzen handi guzu pixkat zer den sistema hori?
12: Bai, sistema zirkulara da zenta pixa gernua biltzen baitugu ongarri gisa erabiltzeko laborarientzat eta laborariak elikadura barazleak saltzen dituzte kolegioko gurasoentzat.
11: Imanol Ratina Kanu, izan dugu gurekin San Vicente kolegioko bio irakaslea, behatzita laurdenetan, sekioago hortaz mintzatuko gira eta goazen pausa bat egiterat musikan Antion Larrandaburu Ormaetxeak plazaratu duen azken lan hortatik, zeru bi deitzen da kantu hau.

0: Antion Lajanda burua joma etxea oartu ziste, zela bakarrik Usue Olazidegik ere kantatzen baitu hemen Zeru bi deitzen den kantua Lajaldenia bat deitu diskoan aurkituko duzuena egiten duen izemaki. Baina nala, azken lana du Antion Lajanda burua joma etxeak hau eta eskuragarri plataforma oberenetan. Zazpi minuta baizik ez da falta Garazi Baigorriko Lurraldera joanen gira laster.
1: Iepa, hemen Aiande Aupatik. Aupa, Ipar Euskal Herriko autopartekatze kooperatiba da. Jadanik hamar auto ditugula eta zuen beharra dugu eskualdea saretzen segitzeko. Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta soziala den proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban sartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago aupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.
0: Egan bezala, joanen gira Garazi Baigorri lurralde eremuko berriak zerat, eta irugain nagusi aipatuak izan dira joanen asteko bilkuran, Jone Barnetz, zurekin setasun guziak.
2: Eta gai nagusietan izan da biztanena Garaziko gaztetxearen egoitza. Horroit joanen udan, Doniane Garaziko herriko etxak gaztetxeari utzizakula, suhiltzaileen lehengo kaserna, egoitza hau herriko etxak alokatzen badu, jabe Goa Euskal Elkargoarena da, eta kaserna estenez normetan, hautetxiek ikusi behar dute orain gaztetxe beharari zer segida eman. Bilkurako beste gai importantea izan da, Garazi Baigorriko bizikleta bide sarea, lugaldeko hautetxiek bizikleta bidean sareaz estudio baten egitea galdeintzakoten garraio sindikatuari, 2023an ikusteko lugaldean zer izaiten aldiren posibilitateak seguritate gehiagoren eskaintzeko bizikleta duner, hauek gero eta gehiago ere baitira lugaldeko bideetan gaindi, Antion Kurutxarri, Baigorriko osapeza.
3: Eginuke ikusi, nola egin, herri batetik edo hiri barne batetik bertzera, edo hiri barne batetik pentsatziak diren bizikleta bide handietarat nola egin. Departamenduak pentsatzia du eta proiektu handi bat badu deitzen da errobiaren velobidea, velorut de la Nive. Hau, haintzinatzen nahi dira proiektu hori, eta orduan garraioen sindikatak herrieri proposatzen du estudio bat, berak ez du egiten alko gero, ez da egilea izanen, herrieri laguntza teknikoa eta laguntza administratiboa proposatzen du, bizikleta bide handi uni lotzeko, bada beste bizikleta bide handi bat, deitzen dena bide berdea, la voie verte. Hala, gauza hoier, gure herrietaik harat joaiteko, hola, bizikletek ukan dezaten seguritatea ibiltzeko. Orduan, amar bide desberdin presentatu dituzte, joaiten direnak herrietaik polaritate eta araino, orduan gure hizkuntzan polaritateak dira hiri gotxorragoak, Doni Bane Garazi, Don Zaharre, Orzaize, Baigorri, horiek dira bide potxoloagoak, zentro potxoloagoak, polaritateak, deitzen ditugunak, eta hori dute estudiatu, horban manera desberdin batzu, ea bide bazterrean ea antolatzen diren bizikleta bide berezitu batzu, pistak, edo beste bide batzu hartzen diren bakarrik bizikletentzat egina direnak, edo bidea partekatzen denez otoekin, erra nahi du lurian badirela simbolo batzu erakusten dutenak bizikletarieri behar dela kasu eman. Bon, horiek dira posibilitate desberdin guziak, aurkeztu daukutenak, ideia da seguritate gehiago ukandezaten bizikletariek, txirindulariek bide hartzen dutelarik. Hala, hori dauku presentatua izan, horrez gain egin dute estudio tekniko bat, erakusteko zer antolamendu behar laiken, nola eta ze kostu luken, jakinez, errien gain izanen dela, bereziki erri hiri barnean balin bada, eran nahi du, Orzaize hiri barnetik balin bada joaiteko bizikleta bide berezi batetarat, hori Orzaizeren gain izanen da, bon, diru laguntza galeiten alko ditu, baina Orzaizeren gain izanen da. Bon, eta bar, orduan, orain herriek badute plangintza bat, badute badituzte xifreak, zenbat kostako duen, eta hien gain ikustea ea iten den ala ez. Bon, beste herri batzu ez

0: Na, musikari guziekin. Bertan, jateko eta edateko izanen da.
1: Beraz, urriaren amekan,
2: zatozte denak aiegara.
3: Lekuak salgai ere.

0: Euskararen eguna ugiaren amajean deskoitzen gure oinatiko lagunekin. Amaiketatik aitzina, Erribarnean, txalaparta taileka eta bertsoak ikastoletako haujek emanik. Amabiterritan, lokarin, zintzo guztitzea pintxoekin, Leizarraga elkarteak alaiturik. Horen batak eta erritan, Baskarian baia eta obitartekoak haujendako. Ikastolako aitamaken eloazon, ubiaren sortzia aitzin erosi behar. Iruetatik aintzina, pilota partidak, dantza ikusgarria eta mutxikoak denentzat. Ez du da, beskoitzera egin ugiaren amagean.
1: Espainia, Malesia, Grezia, Quebec, Eskoleria, korontziren bira mundiala esperetan pasatuko da ugiaren amagean. Iparaldeko data bakarra izanen da. Ugiaren amagean, esperetako patronaz gelan, mundua dantzan korontziren ikuskizun berria. Txartelak, Eloazon salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak antolaturik.
2: Laster berriak intzari eta lekin, ondutik gure berriketaleak horri zanen ditugu makea eta lekorneko berrien emaiteko Pol Mendiburu eta itxasutik ere pasako gira gurekin izan emaiteko Peio Hospital gauaren eguna ekosgarria eta ibilaldia hobekio erran zirko kabareta ere aipagai. Behatziak eskoli jatietan ongi etorri, urriaren bosta asterena da eta berriak intzari eta lekin.

Lizeoen blokatzen karietara prefeturak ezarri debekuari aurre egiteko berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek eta goizuntan iraganen da epaiketa paueko auzitegi administratiboan hainbat lizeo blokatzen ari dira gaur ere ikasleak ala nola Etxepareka zen Louis de Foix Polberg edo Kanto mobilizazio egun nagusia biharko finkatu dute ikasleek alere gaur arratsaldean prentzaurrekoa eginen dute Etxepareko lizeoko ikasleek suprefetu aitzinean eta manifestaldian abiatuko dira bertara. Larunbat arratsan eurite azkarrak izan ziren Bilbon, uholdeak eragin zituzten hainbat karriketan, gau osoan lanean ari izan ziren suhiltzaileak eta udaltzaingoa. Atzo garbiketa lanak hasi zituzten eta gaur kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioak egiteko eguna izango dute Bilboko zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek. Babakar Hueleren hilketa salatu eta justizia eskatzeko bestalde hamarnaka pertsonek manifestaldia egin zuten Hondarribian larun batean, Senegalgoa zen Babakar eta polizia munizipal batek hil zuen tiroz joan den astelenean, labana batekin beste polizia bat mehatxatu zuenean, buruko nahasmendua zuen 46 urteko gizonak eta etxipena eragin zuen gertakaria komunitate senegaldarrarengan, denok gara Babakar krimen gehiagorik ez lemapean euskaraz eta woloferaz eskatu zuten gisa hortako gertakaririk gehiago izan ez dadin. Laudeta edo larresoria berriz eizatzen ahalko dute sarearen bidez eskualde untan. Hainbat urtetako prozeduren ondotik, Frantziako Estatu Kontseiluak gibelera bota ditu laudetaren sare iziaren arautzeko errekurtsoak Akitania berrian. Estimatu du espeziaren kontserbazioa ez duela lanjerrean ezartzen izi mota horrek, erabakiak onartzen du praktika hori bateragarria izan daitekeela, Europako zuzenbidearekin selektibitate baldintza zorrotzak betetzen dituenean, kopuru txikiak eta arauak segituz. Gipuzkoako ikastolen aldeko kilometroak ekimenak 50. aldia ospatu zuen atzo Lazkaon, Gipuzkoan, 1977an lehen aldiz antolatu zuten herri berberean. Aurkezpen ekitaldian ikastolen garrantzia azpimarratu zuten beste behin ere eta helduden urtean Bergaran ospatuko dutela ere jakinarazi dute. Pilotan, Master Eskulari Pro Lehiaketaren finala jokatu

0: zen larun batean, Larralde eta Ipar nausitu ziren Etxeberri eta Dukazuren kontra 40 eta 24. Lekorneko lehiaketa elkarrekin irabazi ondotik, 1000 frangakoa ere eraman dute Peio Larraldek eta Andoni Iparrek. Astapenean, elkarrekin egon badira bi pareak, bigarren partean erreski nausitu dira txapeldunak. Peio Larralde.
1: Lehen zatia nahiko bogokatua izan da, eta gero uste dute batxitxak ere eskua zahtatu zaiola, eta partida errestu zaigu, baina baina ikusi da ere behar ginuela barnean egon zen, eta ritmo falsu bat sartu zuten partidan, eta gu ziloan sartzen baginen, egne partida etzen itzultzen al, beraz, usot buruan azkar egon girela Andonirekin egoera bakotxetan, eta horrek diferentzia egin duela ustut.
0: Aitzin partida bazen ere larun batean, Lafite eta Luijok eraman duten Aziarrusta eta Ugarteren kontra 40 eta 35. Ekiziarrustaritza eman diote bukaeran, bizkaitarrak jakinarazi baitu ibilbidea utziko duela pilotari gisa urte ondarrontan. Bestalde, Jakin Larralde, Etxeberri, Ipar eta Dukazuk Argentinako munduko txapelketa jokatuko dutela 10 egunen buruan. Mati Ospitalek osatzen du Frantziako selekzioaren izenan ariko den eskuskako taldea trinketean. Eta bukatzeko Donibane Garaziko iztari kopako finaleko bigarren fasea ere izanen da atxaldeuntan 5etatik goiti, maiz eta Alduntzin, Larretxea eta Murilloren kontra, Aitzin partida 4etan hasiko da. Eta guk 11etan eginen dugu ondoko berri saila.
2: euskalirratia.eus
3: euskalirratia webgunea.
4: Urriaren 5 da, asteleena, ongi etorri. Eta bakizu ez, noren munduko eguna den, irakasleena. Badute gauza erraiteko momentu honetan, eta erranen ere, ondoko egunetan, bihar ere, elgarretaratze handi hortan. Eta gaur da ere Lili Idurre deitzen diren guzien pesta, Fleur deitzen bani bazizte ere pesta hon, eta zurionak urriaren 5ean sortu guzieri. Ala nola, gure lankidearen olatzi urte betetze hon. Agian alimareko bizkotxa bat ekarriko duk irratira. Eta gaur laster entzunen ditugu gure berriketariak ere, Makea eta Lekorneko berrien emaiteko Pol Mendiburu, eta pasako gira ere itxasutik gurekin Peio Ospital izan emaitugu. Ekopi Fest besta antolatu zuten Hendaian, eta izenburuan eko badela, eta hortaz gehiago jakiren dugu biharko lujaren elkartearekin batean egin duten proiektua. Eskolan ekoiztu gernua edo pixarekin laborantzan baliatzeko aukera aztertzen baitute, instalatu dituzte komunidorak eta beste. Imanol Jatinakanu izanen dugu gurekin koreioan biologia irakaslea da, eta gehiago ganen dauku Esteban Bastia gerekin egin solas hauetan. Eta Kristof Arotzarenak aipatuko dizkigu ere asteburuko kirol gertakariak. Eta bideak aipatu aintzin aroaren berri, eta gaur lainu zumeite, belainuak, eta ateri orokorrean egun geldituko dela, atxaldean iguzki gehiagoren ikusteko mentura ere, 26 graduko temperatura, eta gaur belainuak balima dira, bihar ere hori izanen dira, goiz goizetik, eta atxaldean euria izaten alko dela ere, Ipar Eskolegi osoan, hor zantzaire ere guneka, beraz 26 graduko temperatura, baina euria ere berriz ditekoa dela bihar iduriz, egunean zehar noiz nahi, euri war batzu ere astezkenean, goizaldean bereziki, orzantzarekin batean 20 graduko temperatura txaldez iguzkaren ageraldiak ere artetik bi euri warren ondutik, eta ustegunean ere hor aldako jaila gartzen dute freskoago, 16 graduko temperatura izan emaita ugorena, iguzki gehiago euririk ez ustiralean, 17 graduko temperatura iragartzen dute, eta asteburuan ere horako zait izan behar ginukela, miarritzeko aroik erzalek hau aipatzen digute, goizuntan. eta bideetan diren entzat ono autolego luzeak debeatzun eta hogeita mabian ogoi minutu kasik Baionara buruz joaitean eta oraino Baionan barna hor Fernanfort etorbidean Baionako etorbidean ere angelun badirela autolego aski luzeak Espainiako etorbidearen segidan ere biak ondo maitira Beabeko etorbidean ere biarritzeko partean badirela autoidarak eta bestela biarritzen maila ere Luis Mariano etorbidean ere jaba txipi batzu izaren dituzu momentu honetan ala, bide honen ongi etorri gure irratira Gumakia eta lekorne aldera joanen gira lehenik Pol Mendibururi hitza maiteko behien entzuterakoaz zer behi gaurkoan biherrietan egunon?
2: Egunon zuri eta egunonen zure guzieri behi honbatekin hasiko naiz sortze bat izan baitzen dola bi aste lekornen gehezietako auzoan Mikela Gixandut eta David Masikotek haien bigarren aurra ukan dute Julenen ondotik neska bat aldiuntan inaia daitu dutena Sipinez sortua beraz buru iranen ogoita batian. Goresmenak Mikela eta Davidi. Pilotarekin esegituko dut, Makeako Open lehiaketa lehenik iraganen da asteuntan, ostegunean eta igandean. Joko berri moduan iragaren da, eta esku pilotak antolatzen du. Ostegunean bi finalerdi izanen dira, seiak terditan Elizalde Alduntzun hariko dira aurreko etxea eta gixan duten kontra, Ondotik zazpiak terdi inguru, Mariluz eta Rekalde hariko dira maiz eta murioren kontra. Finala igandean jokatuko da, goizeko ameka horrenetan. Pasaden astean aipatu nuen mutikoak kasi zirera eskuskan eta palan, eskolegiko ligako txapelketan. Neskak ere hasiak dira, eta lehen faseko mulsoko hiru partidak jokatuak dituzte ere. Bigarren mailan Idoia Etxeberria eta Mailen Errekartek haien hiru partidak irabazi dituzte, Joana Aristoi eta Miren Muezkak partida bat irabazi dute eta bi galdu. Joana Ager eta Luxi Laskarraiek biga irabazi dituzte eta bat galdu. Eta azkenik Luis Mujika Miranda eta Lorea Etxeberrik hiruak irabazi ere. Hirugarren mailan hiru ekipa ari dira. Pantxika Faguet eta Juli de la Baca, Naia Errekart eta Amaia Osafren, eta Ema Iziaga eta Justin Ergi. Gero, lekorneko erriko etxeak sukaldari bat txekatzen du, honegin kantinan lanien aritzeko. Asteleen, asteart, ostegun eta ostiraletan aritzeko lanien, goizeko zazpi orenetatik arratsaldeko biak arte. Hori eskola egunetan, eta bakantzetan lemanua isialdi zentroko apairuen prestatzeko. Kontratu mugagabe bat da, bazkariak prestatu beharko ditu biztandena pertsona horrek, ahal bezain bio eta tokiko mozkinak baliatuz, Manaketak egin eta garbitasun arauetaz arduratu. Euskara jakitea preziatua izanen da, ikastolako aurrek hor jaten baitute. Hautagaitzak lekorneko erriko etxari elarazi behar dira urriaren amekaintzina. Klimalen astea dugu ere asteuntan, hainbat ekitaldi antolatuak dira horren karietarat. Astelen untan, mahai inguru bat izanen da Azparneko zineman, Andre Zeloz, ekologo, mikrobiologista eta erakaslearekin. Erakusketa bat ere izanen da Pierre Espil meiatekan, una titulua, lujaren eta uraren artean, ez eguneetan barna. Gero elgar zentroan asteazken untan, aurrek tindu lan bat egiten alko ute ingurumenari buruz, kitorik, goizeko bederatzi horretatik eguerdi arte. Atxaldian beti azparnen baratze publikoan, Tailer bat izanen da laurenetan, berdegunean kudeak eta iranko gari buruz. Larun batean bi itzordu bukatzeko, Ualdia etxea bisitatzen alko duzia azparnen goizeko bederatzi urenetatik atxaldeko bostak arte, eta iruntzean, Arana plazatik abiatuz, Basa faunaren atzen txeka joiten alko ziste, hori erle berdearen elkartearen eskutik. Bestalde Makeako eta Lekorneko erriko etxek, horretarazten dute leizor asiatikoen harrapatzeko zepoak orain eman behar direra, ez bali maditu zio ino eginak. Primaderan egin behar dira, baina larrazkenian ere, urri eta zaruguntan, leizor sortzailean harrapatzeko. Baigura ikastolak gero kontzertu gaualdi handi bat antolatzen du larun batean sortzi, urriaren amazazpian, Odi aldean eta inguruan. Gaueko 8ak terditan hasiko da gaualdia. Una hariko diren taldeak, Kalume, Isa Sakara, Piso, RTZ kolektiboa eta DJ Doi. 12 eurotan izanen da sartzia, eta biztandena edateko eta jateko izanen da gau guzian. Kitorik izanen da 12 urtezpetik dutenen zat, nahi baduzia atxean itxulinio bat egin aurrekin, bakantzak egun hortan hasten baitira. Erizkizunekin bukatuko dut, meza Lekorneko erizan ospatua izanen da aduden igandean, urriaren 11an, goizeko 10ak terditan. Besterik ez asteuntako, pasazazidenek aste hon bat, eta ondoko aste hartio.
4: Eskermida, Pol Mendiburu eta datoren aste arte Maketaleko berneko beste berri batzuen dako. Guazen oraia itxasuko berrien hartzerat Peio Ospitalekin, egunon Peio?
5: Egunon, bai Pampizuri eta bai entzule guzieri.
4: Gaueko intza hor bazterren bustitzeko doia eta lambro bisbat?
5: Hori da ez du euri funtsik iten, eskaintzen, baina funtsik ez du iten gehio imerruke, ez?
4: Dinen da, iduriz, aipatzen dute ono aste honetan? Bo, ikusiko.
5: Ara.
4: Bo, zuk behituzu bi proposamen, mentuaz ez denak aterbean egiteko, baina gauaren eguna lehenik nahi zinen aipatu.
5: Bai, gauaren eguna, atitugua bera, pixkat enigmatikoa egiten da, Hunen berri jakinen dugu, urriaren 10an, larun bat untan behaz, Sanokin eginen den hitzaldian, hitzaldia izanen da, atxaldeko 5:30 eta ondotik, atxeko 7:00, ibilaldia itxasuko karrikan, gauaren eguna zer den, jakinen dugu behaz.
4: Ara, sorpresa, jakimina piztu duzu hasteko. Eta zirku kabareta ere izanen dela igandian.
5: Ara, hoi, biamunian, urriaren 11an izanen da, behaz igandez, atxaldeko 4:00, kantinako plaza berdean. Oreka zirko eskolak eskainirik, zirko kabareta. Sartzea txartela izanen da 12:00 eta gaztetxoentzat 10 eurotan. Ara, asteondarguntako bi ekitaldiak itxasun.
4: Ongi da, nebe, demora pasasun behit eta mi esker zuri. Berriabek bildurik datorren aste arte erreten onzugu, pasaste hon?
5: Hori da, aste hon bai zuri vampi eta berdin, entzule guziri.
4: Ala Peio, milesker, eta behatziak eta laurden, talde famatu bat berriz jimbaitzen, Peio kere, pantxoarekin emanen duela konzertu ondoko hilabetetan badakizue, bai honan abenduan, baita ere konzertu handia izanen dela beken, eta laster ere, urriaren 18an izanen baitira, ustaritzen entzungai ustaritzeko harmonia edo... laburden musika taldeekoekin. Delegen tremen zede berriz jintzen, oai gelditu da, ez dakigu, entoz meiturtelen murian berriz etorriko zauzkigu, hauek ere, Lainu Ilunak beren kantu famatu eman zuten biztanda, bida luze hortan eta azken kontzertuan ere...

0: Bendición tremenda.
1: Egon egon bai.
0: Laino Ilunak kantua emaiten hien azken zuzenekotik grabaketa hau konzertu osoa. Entzuten al, baituzu, behatzeak eta emeetzi minutu, eta gure irratian, aldiuntan Ekopi Fest besta antolatu dutela Hendaian, hau pasaden asteburuan izan da, Hendaiako San Vicente kolegioan komun lehorak eta pixa edo gernua laborantzarako ongarri gisa erabiltzea izan dira, topaketaren ardatzak Esteban Bastiager antzinen.
2: Hendaiako San Vicente kolegioak eta ble biharko lujaren elkartek gidaturik, Ekopi proiektuak gernua edo pixa bildu eta tokiko laborantzan baliatzeko aukerak aztertzen ditu. Hendaian egindako topaketan, kolegioan azken bi urteetan izan dako esperientzia aurkeztu dute, komun idoren instalazioen bisita eta mai inguru baten bidez. Imanol Ratinakanu, San Vicente Kolegioko biologia irakaslea da, egindako baliabide aurrezteak azaldu dizkigu.
3: Orain arte, gure sistema baliabide hainitz erabiltzen ditugu, adibidez elikadura ekoizteko, ongarria egiteko, eta gure sistema ura hainitz gastatu du.
2: Eta energia hainitz, ere hori guztia ekoizteko ez?
3: Ba, energia eta kutsadura hainitz isurtzen dugu urretan ibaietan eta itsasoan.
2: Orain beraz emanada hemen afitxa baten aintzinean gira sistema zirkular bat plantan ezagri duzu azaltzen handi guzu pixkat zer den sistema hori?
3: Bai, sistema zirkulara da zenta pixa gernua biltzen baitugu ongarri gisa erabiltzeko laborarientzat eta laborariak elikadura barazleak saltzen dituzte kolegioko gurasoentzat.
2: Gutxi gora bera kolegioarentzat zenbateko ekonomiak egiten ditu?
3: Gutxi gora bera urtean 100.000 litro ur baztertuak dira. Eta sortzi mila litro pixa biltzen ditugu. Ez da gutxi eta gainera ingurumena babesten dugu.
2: Hori da, normalki araztegietan tratatua baita bura, askatzen da, eta askotan bada horrendik izan zer da, ez dut itza gehiago. Ongaria, bai hori da nitrogenoa edo badirainitz kutsadura. Horri begira, ikasleekin, bestalde, beste galdera bate, baina ikasleekin nola pasten da, jaten zinuen orentxe, normala dela orain haientzat, ez hori da?
3: Bai, ohitura berria izanen da beretzat, baina... Ez gira militante hainitz ikasleekin, justu beste norma da eta espero dugu ohitura aldatuko dute.
2: Helburua beraz hirukoitza da hemen, ura aurreztea, kutsadura murriztea eta kanpoko ongarriekiko menpekotasuna apaltzea. Baina bada legezko oztopo bat, esperimentazioak abiatu baldin badituzte ere, legeak ez du baimentzen momentuz gernua ongarri gisa baliatzea laborantza biologikoan. Orain beraz erronka legea aldatzea izanen da, baina bitartean hainbat partaidek jadanik baliatzen dute gernua ongarri gisa.
0: Milesker, zuri Esteban Bastiager, reportai hau ekarrilik beraz, aste buruntan izan den Ekopi Fest festival edo pesta hortatik. Behatzeak eta oita idu minutu, kantu berri bat hemen, bideoklipa berri batekin, Maren deitzenen kantaria lehen notak entzunitu ziago izuntan, proposatzen hau zuet osoki entzutea zure zain kantu hau.

0: Bizkaitar Maren kantaria Bilbon sortua eta gaiartan bizi eskual kantari eta kompositorea, beti bere maitasun hitz horiekin eramaiten gaituena bere mundu hortan eta bideoklipoi batekin heldu zauku hemen zure zain Maren paisaia batzu ezagutzen ditugunak aski politak zakin nuna atzeman dituen hauek. Hasteko Badoketik pasatzen mani mazieste atzemanen duzue bideoklipea hau osoa eta azken berrikuntzak badira hainitz, bihar gauean aipatuko ditugu batzu, adi musika mankizunean hain zinetik egiten duzu eta nire publizitatea hemen.
1: Gure konkista iritsi da.
2: Ama, ama, Baskaleko gainzi bata igandean.
3: Zat da hori?
2: 40 kilometroko pista joko ibilaldi bat kanbon.
3: 40 kilometro, hain da.
2: Lasai ama, errezada eta giro ona izanen da. Paisaia, berlak ezagutiko parada ona.
3: Bo, eta piknika prestatu behar?
2: Ez baino, ibilaldi bukaeran, tano eta edari izanen dira. Aritz eta Gaztainondo izalpean.
4: Zato zuere, urriaren amekan ikandarekin, familiaren lagunartean, udazkeneko arroza kolore ederretaz, badiatzera, abiatzeak, kanboko paskaleko plazatik, goizeko zortzek terditatik, baiti, errobi ikastolak, antolaturik.
5: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
6: Bai, ba, zoaz ikusimikusi feste barera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
5: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri goxoan.
6: Bai. Egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
5: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez egexarbak egin berko dira. Ikusi mikusi puntu eus.
6: Kainera dena doainik.
5: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
6: Ikusi mikusi.
5: Biziki goxatu.
6: Osoki maitatu.
0: Eta aipatuko ditugula orai gure lan eskaintzak eta ondotik gurekin izanen dugu Kristof Arotzarena kirol guziak aipatzeko Marianezekin egin dute asteburuaren bilduma bat 9:30 gure irratian abisuak. Irakaskuntza katolikoak sekatzen du lehen mailako irakasle ordezko bat edo gehiago ere, eskolaz irakasteko ipar eskolerriko eskualde desberdinetan lanaldi partziala, beharren arabera demora osora pasa daitekena, lizentziaduna izan behar da, eskualduna izan ega edo ega mailakoa. Supleanz bat abildua, dede zeirurabaita laukuntu FRat idazten alduzue. Seaskak komertzial bat sekatzen du Liceo Berriaren finantziak eta kampainarako. Unek kontratu mugatua izanen du, lanaldi usua astean 25 orduz, alaz lehen bailen lanien azteko, ipar eskoregian lanein beharko da, kanboko egoitzan agusian delarik bulegoa eta soldata finkoa gehi komisioak. Eskola eta frantsesa menperatu behar dira esperientzia komertzial gisa ere ukan, motivazio gutunak eta CV-ak horriaren ogoia baino lehen igorri sehaskara. Sehaskak ere kolegioetan eta liceoan irakasteko gai desberdinentzat txekatzen ditu irakasleak. Baionako Etxepare liceoan gorputzezik eta euskara eta kanboko Salvador kolegioan eta Baionako Etxepare liceoan matematika irakasteko ere harremanetan txartu sehaskarekin. Eta behar bereziak dituzten aurren laguntzaileak ere behar dituzte. Kontratu mota desberdinak badira kontratu mugatuak, mugagabeak, albezen laster hasteko beden. Hortzaiz eta inguruko ikastola batean, 160ean, eta hortzaizeko ikastola median 180eko kontratu bat. Biskoitzeko ikastolan 160ean, kanboko ikastolan eta Salvador Jauregian 160ean ere, eta Etxepare liceoan berdin. Kontratu bat hemen urtarrira arte. Xetasun guztientzat idatzi sehaska abildua ikastola puntu eusera. Gamarteko erizaldiak segiteritako langile bat sekatzen du 35 edo 19 horren ez astean kontratu mugagabean Gamarten edo Dunapaleundan egiteko da. bizilekoaren arabera, eta sintxuketan trebe izatea galdegiten da. Eiarareko ahado igasnatekiak ere gasnaegile laguntzaile bat sekatzen du abenduaren lehenetik ekainaren 30 arte, goizez lan egiteko 7:30-tik 2:30-etarat, eta bankako amuarrain egian ere langile bat sekatzen da amuarrain freskoa mozteko eta prestatzeko, ketua ere ekoizteko eta kontserbak prestatzeko. Elbe sindikatuak ere animatzele bat sekatzen du, 165ean lanien hartzeko azaro erditzutik goiti sindikataren komisio desberdinen animazioan, ordean behi, mendi, xerri, txalde tipiak eta gazte, entxosan komisio orientzat, dosierren segipen tekniko politikoa eta administratiboa, eta laborarik azetan ere artikulu zomeit idatzi segitzen dituen gaietaz. Baionako pestetako laborarien sokoan ere antolaketan parte hartu. Basoagei bi, galde egiten da esperientzia laborantza munduko animazioan, CV eta motiapen gutunak urriaren 15-eko igorri sendika.elb abildua wanadu.fr dat. Eta hauek ziren gure gaurko abisuak pistanda gure irratia.eusen aurkituko dituzu hauek guziak.
7: Iepa, hemen aiande aupatik. Aupa, Ipar Euskal Herriko autopartekatze kooperatiba da. Jadanik 10 auto ditugula eta zuen behar dugu eskualdea saretzen segitzeko. Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta sozialaren proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban sartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago aupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.
0: Oita 6 minuta eta amarrak izan dira. Amarrontan kantu eskentzak izanen dituzuela eskuali jatietan beharko duzue deitu 05, 49, 88, 89 laurogoita zazpirat. Eta eskan kristok beste belaze batzuen gozoan deitu diskotik maiten daukun gudaria tiraka deitzen daua.

0: Eskan Kristo gurdiari tiraka kantua emaiten zaukun hemen taldeak eta hau zen hien izena aldatua inzin Kristonak deituko baita gero talde hau eta tenorea dugu orai Kirolen aipatzeko Kristof Arotzarena dugu Magenezekin asteburuari begira jarriko gira.
1: Eta body surfean lapurtara da munduko xapelduna.
2: Eta olako izen batekin, etzen besteri gertatzen almarginez Uaina Kailani egoaz miahistarrak irabazidu angelun jokatu den munduko txapelketa lau zirenean finalean, laugarren lekuan zen oraindik, Uaina Kailani egoaz, eta amar segundu gelditzen zizazkolaik demora bukatu haintzin, ordian ardietsi du uin baten hartzia figura izierri eder baten lorzeko, eta titulua ere bai denbora berian.
1: Bibaura, lekornetik landa mila frankan nagusitu dira larralde eta ipar.
2: Bai, berezkoetan, master eskulari pro lehiaketaren finala behar bada segitu alizan duzue eskuali jatietan edota kanalduden, mila frankatik, larralde eta iparrek berrogoi etxe berrita dukazuk, ogoita lau eta intzin partida bazen, Lafite eta Lurok irabazidutena berrogoi eta ogoita amabost Ziarrusta eta Ugarteren kontra. Eki Ziarrustari itza emandakotere finitzean, bizkaitarrak jakinarazi baitu, ibilbidea ustziko zuela pilotari gisa, urte undar untan, bestalde jakimerda ere Larralde, Etxeberri, Ipareta Dukazu larumateko finalistek Argentinako munduko txapelketa jokatuko dutela, amarregunen burian Mati Hospitalek osatzen du Frantziako selekzioaren izenean hariko den eskuskako taldeara trinketian eta larun batean Mirafrangan kontrario zirenak beraz elgarrekin lehiatuko dira pio Larraldek dion bezala.
3: Bai, bai, egiten duzun bezala, orain talde bat gira joiten Argentinara eta beti bezala gure mailaren erakustera eta tituloaren txeka, uste dut ez dela gordetu behar, guk nahi duguna tituloa da, bai buruz buru bai binaka, nahinen badakigu alde aldagantziz aurkari azkarra ukanen ditugula eta beharko dugula goi mailen jokatu. Eta bai, orain, ara joan, joko ahaz desberdina, taula, xarea, trinketa, gibileko xarerik gabe. Beste joko molde bat da, uste dut, guretzat, baina hortan ere moldatu behar gira, eta ea, lortzen dugun moldatzen.
2: Eta preseski mundialean lehiatuko den Euskadiko selekzioaz mintzatuko zauku guri gomita sortzi orientatik goiti goizbegin, Jose Mari Michelena izanen da, Euskadiko Pilota Federazioko burua intzuzen ere eta erri oso bat ordezkatu nahi duela eskual pilota selekzioak entzunen dugu, Argentinan eta Uruguain iraganen da, urriaren amabostetiko goita laura, jakina da bakarrik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoko pilotariak baizik ez direla, oinokoan lehiatzen albementoko eskual selekzioan eta ipar euskal erritarrak hariko dira Frantzia arekin eta Niaparrak Espainiarekin helduen mailan eskual selekzioa lehen aldiz hariko da ofizialki munduko txapelketa nagusi batean helduetan. Bestalde, pilotarekin segituz, Doni Banegaraziko Iiztarien kopako beraz bigarren faseakari, bada partida bat arratsaldeuntan bostontan, Maiz eta Alduntzin, Larretxia eta Murioren kontra, haintzin partida ere gazteekin, lau orenetan. Amaturretan abiatu da, Ipar Eskoleriko txapelketa, eta rangoitzen lau erriko Dufota Lafitek berrogoi, denek bateko Etxeberri eta Aristoieko goita amar, Airetikeko Iribarren, eta Jauregi Berrik berrogoi, Urruñako Elgarte eta Zigarroako oita emeretzi, Xarako Iribarren eta Likuonak irabazi dute berrogoi eta ogoitabi Irixarriko Etxegarai eta Bidarten kontra, eta noizbaiteko Iribarren eta Larraldemi nagusitu zaizkie Xarako Etxeberri Patxeko eta Zozaiari berrogoi eta emretzi. Itxasuko Dualde eta Parasu Garaile berrogoi eta hoita sortzi Urruñako Dela Fuente eta Etxegoinen kontra, eta goizeko Izarrako Etxeberz eta Zubiatek egein hartu diete noizbaiteko Intxospe eta Dualderi berrogoi eta ogoita zazpi, eta Zaharresigiko Ibarrola eta Jauregi Garaile Errenteriako Barandearan eta Txapusor en kontra berrogoi eta ogoita lau, eta Baigurrik ere irabazidu beste partida, Biel eta Elkasenak berrogoi, Urruñako Agirre eta Benezek oita amabi. Eta zesta puntan, neguko eskuo label Winter Seriesek txapelketa seigarren kitaldia aurkeztu du txapelketarena, eta una pareak sortzi dira, Barandika Bask, Erkiaga Xalegi, Joan Sorozabal Ibarluzea, Goixeri Lekerika, Ladus Manzi, Olaran Gorka Sorozabal, Goitia Oienart, eta Uresti Ataina.
1: Nagusitu da, Baionako errubi taldea bere zelaian.
2: Bai, nagusitu da, doidoietarik erran duzun bezala top amalau txapelketako bosgarren eguna zen. Oita amabost eta ogoita amabi irabazi dute Xuri Urdinek Stade Franceren kontra. Eta hirugarren dira sailkapenean, nazional bi mailan, bi eskual taldeek irabazi dute. Donibane Luizunek bere zelaian oita lau eta amabi US Zenzenoazen kontra. Eta maulek trikaztenen amalau eta ogoita amar lehen tokian ditugu lapurtarrak eta bederatzi garenian xibrutarrak. Federal bat mailan berdinketa baizik ez du egina alizan, Angeluk bere zelaian oita bina baineren kontra, lehenak bigarena errezebitzen zuen, eta Nafarroa joan da barbeziorat irabazterat, oita bederatzi eta ogoita bi, xelkapenean bigarren dira Angeluarrak eta seigarren Nafartarrak. Federal iruan, derbia eramandu Barkose Mendikotak ogoita ameka eta sei Larri Sororen kontra, Aezbek galdudu Tarben berrogoita bi eta ogoita lau, Donapaleuk galdudu Bizanozen oita amar eta ogoita zazpi, eta joan den hastean endaiak gehin hartu zakon Osuri berrogoita bost eta amar sailkapenean endaia da lehen, bigarren Barkose Mendikota, zortzigarren Aezbe, bederatzigarren Donapaleu eta amargarren Intalatza.
1: Eta futbolean lidera jo dudu Angeluk bere zelaian.
2: Bai, gizonetan hori nazional bi mailan Jonetek bi Arkasonek bat eta sailkapenean zortzigarren dira Angeluarrak. Nazional bat mailan sasoiko lehen galtzea pairatu zuen Avironek ostiralean utxeta bat Lezerbiaren kontra eta sailkapenean bigarren da Aviron. Eta emazteetan ligako seigarren eguna Espainolek bat Alabesek utx, berdinketa erdietxidu Atletikek Madrid kluben bi eta bi, Errealak irabazitu Balentzian utxeta bat eta Eibarrek berdintzea lortu Granadan utx eta utx, sailkapenean Atletik laugarren, bosgarren Eibar, amairugarren Alabes eta amabosgarren Erreala.
1: Eta eskubaloian Euskal Kostako neskak Ander eta Jabe Baionan.
2: Eta bai, emazte eta nazional bat mailan beraz, Euskal Kostak berrogeita zazpi, San Sebastianek emezortzi, sailkapenean Lapurtarrak hirugarren. Nazional bi mailan, Ziberok galudu Pauen Ustin, hoita zortzi eta hogeita bost, eta bederatzi garen dira Atarrastarrak. Eta ligako laugarren egunakari eskualdaldeek irabazi dute beren zelaietan, Atarrabiako beti onakek hoita sei eta hogeita bat Porriñoren kontra, eta Donostiako bera-berak hoita amabost eta hogeita lau Ella Prestigionen parean. Sailkapenean bera-bera lehen, seigarren beti onak. Gizonetan nazional bi mailan Irixarrik galdudu Unionen hoita iru eta emeretzi, eta Ziberok galdu hoita bost eta hoita zazpi Puzozen kontra, sailkapenean bederatzi garen da Irixarri eta amekagaren Zibero. Nazional iruan endaiak irabazi bere zelaian hoita amasei eta hogeita amar Gironenen kontra, zazpi garen dira Lapurtarrak, eta ligako laugarren egunaren kontu, Bidasoa Irunek hoita ameka, Puente Genilek hoita bost eta Bidasoa taldea lehen dugu sailkapenean.
1: Eta Angelu aipatuko dugu ondoko hiru kiroletan.
2: Bai, izotzokeiatik asiz ligako zortzigarren eguna, Magnus Liga, Angeluko Hormadik galduz du Juanen atzo, bost eta bi, eta sailkapenean azken lekuan dira Angeluarrak, partida bakarra irabazi dute zortzietaik, eta bestiak galdu. Saskibaloian emazteetan nazional bi mailan, Angeluk galdu ortezen berrogoita amasei, berrogoita lau, amargarren dira Angeluarrak, hori saskibaloian, eta boleibolean ere amargarren dira Angeluarrak, eta nazional iruan galdu baitute, beren gelan, iru mantxa eta bat Montpellieren kontra.
1: Eta bularraren minbiziari buru egiteko Garazi Arroses iraganda atzo.
2: Eta Laura Gixom Lapurtarra da zaluena izan. Bazen bezperan larun batean Lasan, Munuako lasterketa, 19 kilometroko proba, eta Remi Dargi meaindarrak irabazidu, eta Elorri Arrangoitz Baigorriarrak. Alesketa lasterketa antolatu du biez bat ikastolak Arrangoitzen, bi luzetasun baziren, 15 kilometrakoa eraman dute Maxime Violek eta Marie-Elise Pikamiek, eta bederatzikoa, Julien Etxeberri Baionarrak eta Elodi Merlenek. Donibane Luizunen, bazen igerika eta lasterka ustartzen dituen Swim Run Basque, eta hor Hugo Pulmark Miarristara eta Audrey Monchekur Baionarra azkarrenak izan dira, eta bukatuko dugu Urruñan oletako lasterketa eraman baitute, Mikael Etxeberri Lapurtarrak eta Maud Combarieu endaiarrak.

Extremadura, Galizia, Gaztela, Andaluzia zein Zamoratik, maite zenuten hautzita.

erantz. Maletak erropa zarrez beteak, eguzkia urruntzean, elurtutako lurzuri batean, lur batean. Belarri motz bide luz esasi euritalaino, olibondotik gatoz kantu honetaraino.

0: eta sarri onaindia poetak dio, nekez uzten du bere sorterria sustraiak handituenak, eman gabeko besarkadaren aurrean, zorrak itatuz, ona hemen presente lurra, ona hemen presente olibondoa, ahasturaren aurka landatua, maite duzun lurrean bertan, hil eta bizi izan zaren honetan.
1: Belarri motzak hemen John Mayaren beste proiektu bat inuela eta guazen mentik zorna badugu demora pixka bat agendari behaku bat emaiteko 7 minuta murren amarrak izanen dira eta kantu eskentzak abiatuko dira garkoan ere siberuko botzarat beharko duzu deitu eta ono horretarazi itzordu hau ere hori dela
2: Erri Usta Festivala urriaren 9tik 11ra antzerki, dantza, musika eta umorea
3: Urriaren 9an bospasei taldearen autagai antzezlana Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigaraien bakarrizketa ustaritzen Lapurdigelan.
4: Ez. Bai? Da.
2: Urriaren 10an, Katiarin Zalaberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
5: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapurdigelan.
3: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biozketa ikusgarria.
2: Bukatzeko, urriaren 11, mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
3: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
2: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo usta, eta zatoz erri ustara,
6: lekuak eroazontxalgai.
5: Juhu!

Sagarroi taldearen haikua diskotik izan zen kantu hau eskola metxak deitua, haiku poesia japoniaren forma hori hartu zuen disko osoan, olako bertsu gixako batzu baitira, askir eranaldi laburak, zango definitu batekin, eta disko osoa, ola egin zuten garaian, Inigo Muguruza zenaren taldeko. Kideek agendari behatzen dugu berdin? Odol biltzeak izanen direla bihar bidartan Izarbel Teknopoloan zone maitza egitenako zuek goizez behatziontaik ordu bat arte, Baiunan ere urriaren amalau eta amabostean Glen Elkartetxean, lehen egunean altxaldez ondokoan goizez, Angelun ere urriaren amaseian Anzbar gelan altxaldez, Bukalen Ogoian Ziburun ere urriaren oita bat eta oita bian, eta Endaian ere urriaren oita sorzita oita behatzi odol bilketak izanen dira dondesan.efexe.sante.ferrerat deitzen alduzue. Hilabeteko bigerren asteren guziz izanen duzue itzordu bat datorren asterenean biltxoko elkartean Agustindaren karrikaren behatzigarrenean da Baionan lehengo kantuen inguruko saioak Pantxiz Bidartekin.

0: da erotik, hau eskolaren inguruko sensibilizazio saioa eskualkik proposaturik, eskualmarratxoki.com era joiten aziste setasunen bila, eta bestea telefonoz, deitzen alduzu ere maixa, 06 berroita lau, irurgoita amasei, 0 iru, berroita zazpidat, ikusteko ono posibiden ez parte hartzea. Proposatzen dituzuen hitzetatik hasten da mintzatzen, eskolarazkoak eskolarazko hitzak erabiltzeko eta horren inguruan narketak egiteko. Baionan hiri barneko mediatekan urriaren sei untan ere, behar, sei eta laurdenetan eskuarazko proposamen bat bada, hilabetean behin irakor klubak eleberri edo ipuin bilduma bat inguruan mitzatzen baitira, san autatu dute Ema eta Maialen arestegik egina eta...
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Street. Noiz bait nitaz jakin nahi ez gero zeo zer, badakizun non galdetu. Donostiko

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Adaino erretia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako sarreran pentsatzen dut ohartuko zinetela, baina jada ez du Malen Frantsesenarekin bakarrik esaten, Ainhoa Etxenike ere hemendik aurrera gurekin izango dugulako, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Arratsaldeon, Ainhoa.
1: Arratsaldeon zuri ere, Malen, eta arratsaldeon entzulei.
0: Zer moduz?
1: Ongi, lehen eguna, pixkat ajaro eta urduri, baina ongi, zure?
0: Ongi, bai, ongi, ahotsi gabeia, baina ongi, bai, bai. Bueno, iraia oporretan edo pasatu duzu, ongi joan da iraia?
1: Bai, ongi, ajaunaria naiz, beraz, irailean kontxata gero ez dugu gehiu entrenamendurik, beraz, ukanditut bi aste deus gabe, eta bai, gozatzu dut egia egen.
0: Ongi, ongi, ba, bueno, mendek aurrera ere gozatuko duzu Zebra Bidea gurutzatzen edo.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, zuzenan ziko gara saioarekin, ze kontu dexente ditugu aipagai, miraz, ba, asteko eta behin eguneko menua emango diegu gure entzulei, asteko, ba, bueno, azken aldian aritu garen moduan, efemerideari tiraka, arituko gara elkarrizketa egiterako orduan, eta gaur bertan 48 urte betetzen dira, Euskaltzaindiaren 7. biltzarra, Arantzazun amaitu zenetik, eta, ba, bueno, bertan Euskaltzaindiak biltzar garrantzitsua egin zuen, eta bertan aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak Euskara Batuaren oinarriak finkatzeko txostena, eta ordutik

0: Zainoa?
1: Bai, hori da, bai.
0: Bai, eta kontatuko digu, kazetaritza ardatz boletinaren berri emango digu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo dena delakoaren tartea izango dugu, eta horrekin batera, bat, bigarren zatiari, hasiera emango diogu, eta Antxetako erreportaiaren txanda izango da, ezta?
1: Bai, hori da Hendaiako Borderline fabrikak bere 8. Agia festivala antolatuko du hor hemen digutira, eta beraz horren berri entzuten alko dugu instantean.
0: Osongi, eta horri segika astelenero moduan, ba, astelenetan izango dugu, bueno, aipatu genuen denboraldi hasieran ere, ba, liburu gomendien tartea, argitaletxe desberdinekin arituko gara, eta gaurkoan laugarren argitaletxea izango dugu, Katakraken txanda izango dugu, eta horretarako Edoi Etxarte etorriko zaigu, edo gerturatuko da Zebrabidea gurutzatzera, beraz, ea, ze gomendio dakartzan gaurkoan, eta horri segika, baina saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, esango nuke gaurkoan, astelenero moduan, ez dela kontu gehiagik izango, ez da?
1: Bai, hori da, astapena da, lehen eguna, eta beraz itzorduetan ere senditzen da.
0: Aste buruko guzti hori, ba, lasaitu behar izaten da, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Osongi, ba, horri, hau, esan da, saioarekin hasiko gara, ez da?
1: Bai, gozen.
0: Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara, urte batzuk atzera egingo dugu, ia 50, 49 urte atzera egingo du gaurko artefaktuak, Ainhoa, konta eguzu zer dioen.
1: 1977ko urriaren 5 atxaldeko 3 laurden gutitan, leherketa batek .eora de Euskal Herria aldizkariaren Iruñeko erredakzioa suntsitu zuen, minutu gutzi batzuk lehenago bi kazetariak eta argitalpeneko gerenteak lokala utzi zuten, Eraso Aliantza Apostolika Antikomunista eta Nafarroako Gazte Brigadak talde ultraeskuindarrek aldarrikatu zuten. .eora de Euskal Herria astekaria 1976ko apirilean argitaratu zen lehen aldiz Iruñean, Miren Txupurroi Ferreren zuzendaritzapean. Garai politiko eta sozial nahasi batean sortu zen, Francisco Franco diktadorea hil eta urte betera. Alizkariak hautsa eman zien hamarkadetan isilaraziak izan ziren egitarrei, beren iritziak, ideiak, hizkuntza, nortasuna eta egia adierazteko aukera ukantzezaten. Hasieratik egin behar izan zion aurre zentsurari, Espainiako gobernuak aldizkariaren 10. zenbakia baitu zuen, amnistiari buruzko editorial bat argitaratzeagatik. Urte bereko abenduan, Puroi zuzendaria espetxeratu zuten, Lekaitioko jaietan Guardia Zibilaren errepresioari buruzko gutun bat argitaratzeagatik, indar armatuei irain egitea leporatuta. Mehatxuak ere ohikoak ziren, eta 1977ko urriaren 5 atentatua izan zen aldizkariak jasandako erasorik lagiena. Egun hartan, 5 kilo goma bi zituen lehergailu bat jarri zuten Kortez Navarra kaleko erredakzioaren txageratik 21 zentimetrora. Leherketak bulegoaren eta kanpoko pasabidearen arteko horma erabat suntsitu zuen, eta kalde handiak erakin zituen eraikinean. Zorionez, bi kazetariak eta gerenteak 5 minutu lehenago aldegin zuten, eta inor ezenez barnean, ezen zauriturik izan. Hala ere, altzari gehienak suntsituta gelditu ziren eta eraikinaren egoera oso arriskutsua bihurtu zen. Atentatuaren aurreko egunetan, erredakzioak ohikoak baino dei mehatxagarri eta bitxiagoak jaso zituen. Kazetariak gogoratu zutenez, zenbat deiren beste aldean ez zuten ezer ejaten eta telefonoa zintzilikatzen zuten. Egun hartan bertan, gainera, gizon bat erredakziora joan zen, aldizkariaren erantzkailuak eskatzera, eta altxaldeko biak terriak inguruan beste pertsona batek atezainari ataria irekitzea eskatu zion, .eoran pakete bat

0: aztu zuela ejanez. Handik 15 minutura gertatu zen leherketa. Arratsaldeko 4ak terditan triple A-ak eta Nafarroako gazte brigadek beren gain hartu zuten atentatua, Diario de Navarra egunkarira egindako telefono dei baten bidez. Etzen ordea gara jartako eraso ultraeskuindar bakarra izan, 15 egunenago tripleak El Papus alizkari satirikoaren egoitzaren aurka bonba bidezko atentatua egin zuen, Juan Peñalver atezaina hil eta beste 17 pertsona zauritu ziren. Punto.eurak salatu zuen erasoen atzean diktaduraren garaian galdutako privilegioei uko egin nahi ez zieten indarrak bazirela. Atentatuak erantzun zabala ukantzuan Euskal Herrian, egin eta deia egunkariak beren egoitzak eskainizizkieten punto.eurako langileei, eta alderdi politikoek, sindikatuek eta hainbat eragilek erasoa gaitzetsi zuten. Urrengo egunean, prentsa librea erri libre batentzat lelopean, manifestazio jendetsua egin zen Irunean, eta Donostian ere elkartasun mobilizazioa izan zen. Urriaren 7ko greba deialdia ere egin zen, egin izan zen Euskal Herri osoan greba babestu zuen prentsa idatzi bakarra, eta Gipuzkoako bestain bat edabidek ere bat egin zuten. Herritarren elkartasuna ere handia izan zen, eta dirua biltzeko kanpainak antolatu ziren aldizkariari laguntzeko, egin eta deiak beren erredakzioak utzi zizkioten, eta Julian Etxebarriak idazmakinak ere bai, urrengo zenbakia prestatu alizaiteko. Horrela, punto.eurak urrengo alea argitaratu zuen, atentatuaren ondoren erredakzioa nola geratu zen erakusten zuen argazki batekin azalean, eta mezu argi batekin, Borrero Maiteok hitza geratzen zaigu.
1: Eta hortxe historiaren beste zati bat, bueno, asko kagian ezagutuko ez dutena, baina bueno, horretarako gaude gu ere, ba, apurka historia entzuteko hemen ere, eta horri tiraka jarraituko dugu saioa hasi aurretik. Aipatu dugu gaur urriaren 5ean 58 urte betetzen direla Euskaltzaindiaren 7. biltzarra Arantzazun amaitu zenetik, eta urriaren 3an hasita 1964an Baionan Txillardegik gidatuta eman ziren pausak finkatu eta euskara normalizatzeko txosten aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak. Helburua euskalkien gainetik euskaldun guztiek ulertuko zuten hizkuntza komuna ezartzea zen, eta erdialdeko euskalkiak erabili ziren oinarritzat horretarako. Ez dago nilotutako abesti zehatzik, baina gaurkoan saioa hasteko aproposa iruditu zait bakuntzan Mendibil eta Xeberriren Bagare abestia jartzea, beraz, horrekin hasiko dugu gaurko saioa.

0: Gaur, urriaren bostean, 58 urte betetzen dira Euskaltzaindiaren 7. biltzarra Arantzazun amaitu zenetik. 1968ko urriaren 3-5 Euskaltzaindiak biltzar garrantzitsua egin zuen Arantzazun. Eta bertan aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak Euskara Batuaren oinarriak finkatzeko txostena. Ordura arte emandako pausoak bildu eta Euskara normalizatzeko bidean aurrera egitea zen helburua. Euskalkien gainetik, Euskaldun guztiek ulertu ahal izango zuten hizkuntza eredu komun bat sortzea. Biltzarra hartan erabaki praktiko ugari hartu zituzten. Gaur egun hain ohikoak zaizkigun hainbat idazketa irizpide finkatuz. Eta jakina, etzen bide erraza izan. Eztabaidak izan ziren, eta garai hartako giro politikoa eta soziala nahasiak ziren enean eragina izan zuten hauek ere. Arantzazutik 58 urtera, Euskara Batuak bide luzea egin du, eta gaur egun Euskaltzaindiak jarraitzen du Euskararen inguruko erabaki eta gomendioak lantzen. Baina zer egiten du zehazki Euskaltzaindiak? Zer esan nahi du Euskaltzain izateak? Honen inguruan, gehiago jakiteko, gurean dugu Castillo Suarez, Euskal Filologo, idazle eta Euskaltzain. Osoa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Pues hementxe, harrapatu nauzte autobia bazterrean, gasolindegi bateko parkinean. Ibiltze baina zirinfaran alde batetik bestera eta bidean harrapatu nauzte, bai.
0: Agenda betea izaten duzu.
1: Bai, nik beti esaten dut, 30.000 kilometro egiten ditudala urtean, eta bai, ibiltzen gara, kotxe ona izatea komeni da.
0: Bai, ez da. Bueno, ba, gaurko efemeridea aitzakiatzat hartu nahi izan dugu, apur bat jakiteko zer den Euskaltzain izatea, askotan entzuten delako, bau, hau Euskaltzaina da, edo ez dakin nor Euskaltzain izendatu dute, eta horrelakoak entzuten dira, beraz, lehenengo galdera botako dizudana da, zer esan nahi duen zehazki Euskaltzain osoa izateak, eta zer bereizten duen kategoria horrek beste Euskaltzain mota bat izatetik?
1: Bai, kontua da, ni adibidez eta gehienak, garela, Euskaltzain oso izan baino lehen Euskaltzain urgazle. Mm-hmm. Eta Euskaltzain urgazlek normalean parte hartzen dute batzorderen batean. Nolaiteko ekarten bat egiten diote Euskaltzain diari, ez? Eta oso izendatzen zaituztenean hor badira irizpide batzuk, ez? Lurraldea da oinetako bat. Esan nahi dut, nik adibidez hartu nuen Patxi Zabaleta emerito izatera pasatu zenean bere tokia hartu nuen. Momentuz, ez dakit hori luzte, horrek luzte irango duen, baino herrialdearen irizpidea adibidez zaintzen da. Eta aldaketa, nire kasuan, lan handiagoa daukadala orain, eta hilabetean behin bilera egiten dugula, eta batzordeetan landu den horren azken onespena nola eta esateko bilera hoietan ematen diegun. Ibiltariak dira, bilerak esan dut, ez dugu ba, azkeneko bilkura Iruñan egin dugu, baina urrengoa ez egin dut tokatzen zaigun, Bilbon Gasteizen, Donostian ere aldatu iten dugu gure bileren tokia, baina hilabeteko azken ostiralean bilkura izaten dugu eta ba azken erabakia nobait esateko hartzen ditugu eta normalean adostasunez hartzen diren erabakia den noizbait bozketaren bat egin izan dugu ba bi iritzi daudenean edo bi proposamen batzutan ez hain desbereinak baina bat hautatu behar denean baina hori da. Euskaltzainiak daukan zakitalde ona edo txarra den da, nahi adina lan egin dezakezula. Eta jendeak lotzen du noait, arau gintzarekin. Euskaltzainiak erabaki du hau edo ura edo orain ezin dau idatzi eta ura bai edo aldatu eta irizpidea, baino egia esan erabaki hoien atzean lan izugarria dago, dokumentazio lan izugarria. Zain, beti esaten dut, Euskaltzainek baino gehiago informatikariek egiten dutela lan euskaltzainean ze material gure erabakiak hartzeko erabiltzen dugun materiala, lekukotzak, testigantzak, literatura idatzia, zaharra berria, dena webunean dago eta dena konsultatu daiteke eta hitz bat, ez? Lenguan batek, jendeak harrapatu iten zaitu, ez? Kafe bat asmen ari zagala zein lezei, da, entzun dut alako hitza, eta nik uste dira armizun, lenguan armizuna pasatitzen, armizuko hitza dela, begiratu genuen zakotik, eta ez zeukan, osea, armizun, etzen armizuko hitza, beste toki batzuetan ere erabilizan da, ez dakit noiztik, ez nahi dut, iztugarria da euskaltzaindia daukan funtsa, funtse digitala esan dezagun.
0: Hor, bueno, aipatu duzu, biltzarrak izaten dizuzuela hilabetero, zuen egiteko nagusia, euskaltzain oso baten egiteko nagusia, zer da, bilera hauetan parte hartu eta erabakiak hartzea edo zein izaten da egiten duzuena normalean?
1: Claro, hori da bat, nolait ikusgarriena edo nolait bai, ezagunena edo, baina gero batzordetan parte hartzen dugu. Nire kasuan bi batzordetan parte hartzen dut. Adibidez, bata da literaturakoa. Eta egin dugun azkeneko gauza, izan da, irailekoak jardunaldia itxasun egin dena, poesiari buruzkoa hori antolatu. Horrein hasiko gara, literaturari buruzko jardunaldi bat antolatzen, maiatzean ingo dena Iruñan. Sustapen batzordean, ere, banago, nolait, sustapen batzordea bada, euskaren estatusarekin edo lotura duen batzordea, ez da inbeste korpusarekin, ez? Beste batzuk ari dira, ba, iztegi gintzan, edo gramatika osatzen. Orduan, zure esperientziaren, zure ikasketen, eta zure ibilbidearen arabera, ba, proposamena egiten dizute batzorde batean edo bestean batzeko, ez? Hor, elkartu, elkartzen gara hilabetean, behin euskaltzain osoak. Hor, batzorde horietan ez daude bakarrik euskaltzain osoak, langileak daude, adituak besterik gabe, edo euskaltzain urgazleak.
0: Esan duzu lehen, bueno, euskaltzain oso izateko edo izendatzeko edo irizpide batzuk betetzen direla edo irizpide batzuk jarraitzen direla, ba, izan lurraldetasunarena edo besteren bat, zu nola iritsi zinen euskaltzain oso izatera, esan duzu lehen dikere izan zinela, ezagin nola esan duzu euskaltzain
1: urgazlea.
0: Hori da. Hori ere izan zinen, nola proposatzen dizute euskaltzain urgazle edo dena delako hori izatea, nola esan zizuten zuri?
1: Claro, nolait, proposamena ez duzuzuk zure burua aurkezten euskaltzain izateko. Euskaltzain, hiru euskaltzainen sinadura behar duzuen nolait proposamena. Ordan, haiek proposatzen zaituzte zu eta zure nolait kurrikuluma aurkezten dute. Nire kasuan, enintzena hautagai bakarra, bat zegoen beste hautagai bat, Paula Casares, eta arduan, bozketa izan zen. Azken aldian ez da hori gertatzen. Azken aldian, nik uste izan itzela azkenekoa, oza, bozketa egin zen azkeneko izendapena, loraita esateko. Arrezkero hautagai bakarra izaten da. Eta, bai, ba, euskaltzan bakoitzak bota ematen du, sekretua da, eta relatera mitzen ni, bai.
0: Eta, bueno, esan duzun moduan, zuetzara aurkezten euskaltzain izateko, baina norbaitek zuregan interesa izango du, edo pentsatuko du agian zu hautagai ona izan zaitezkela, edozein, bueno, esan duzu hiru pertsonen, hiru euskaltzainen sinadura behar dela, baina edozein izan daiteke euskaltzain, edo horrez gain bete behar dira beste zenbait irizpide?
1: Esango duke, urgazlen artean erabakitzen dela.
0: Mm-hmm.
1: Alegia, denak direla urgazle. Nere kasuan, lau lagune sinatu zuten, proposamena, eta biziren literatura alorrekoak, Bernardo Otxaga eta Miren Agurbea, eta mm-hmm. beste bi naparrak, uste, Sagrario Leman zirela, eta Pascual Rekalde, esango duke. Hor, nik uste, kontuan edo izango dutela, baze, adibidez, guztu dut ez dela kasualitatea, nerekin batera edo nere garai beretsuan sartu zirela Miren Agurbea eta Itxaro Borda.
0: Mm-hmm.
1: Eta horren bidez, ba, literaturak bultzada nabarmena izan du euskaltzain nian.
0: Mm-hmm.
1: Ez dakit, urrengoa azkeneko euskaltzaina, euskaltzainak zer ikusi handiagoa dauka edo Jon Sarasuak hizkuntzaren estatusarekin edo soziolinguistikarekin edo ez edo lankidetzarekin beste herrialde batzuekin ez dakit beste soslaia guztiz desberdina da bai gaten dut proposatuko dutela ba alik eta nabarrena izan dadin ez taldea edo
0: Horre...
1: Ez dut inoiz nik bat proposatu horrela.
0: Hor, bueno, esan duzu, hilabetean behin izaten dituzuela biltzarrak, bueno, jende gehienak entzuten duenean euskaltzaindia, ba, etorriko zaio burura, ba, bilatzen duenean hitz bat nola idazten den, ba, euskaltzaindian begiratzen du, edo horrelako kontuak, eta gero urte bukaeran beti ateratzen da zerrenda bat, hauek dira euskaltzaindiak aurten hautatu edo onartu dituen hitzak. Horiek zuek aukeratzen dituzue edo zuek onartzen dituzue?
1: Bai, baino nolait esateko euskaltzaindiaren hiztegian hitz bat sartu alizateko lekukotzak behar dira. Hau da, erabilitakoaren gainean hartzen da erabakia. Mm-hmm. Aztertu egiten da zenbat aldiz erabili den, zertarako erabili den, ze adierarekin, ze hitz bat hitz batek adiera bat baino gehiago izan ditzake, nolabait horretarako lehen esaten dizuna korpus izugarriak dauzka euskaltzaindiak, korpus digitala gainera, garai bateko nolabait korpus historiko bat edo orotarik euskal hiztegia deitzen dena edo esaten dioguna eta gero badaude gaur egungo korpusak gaur egun idatziz egiten den hori euskaltzaindiak badauka bere biltegietan bai literatura argitalpenak bai prentsakoak zainot nolait ez giten den edo idazten den horren gainean hartzen da hitz bat hiztegian sartzeko erabakia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hor, euskara eta orokorrean hizkuntza gehienak etengabe aldatzen ari direnak izaten dira. Hizkuntza ereduari dagokionez edo euskara batua ere, esan genezake oraindik ere eraikitzen ari den zerbait dela?
1: Bai, oinarri, zuk aipatu duzu ez, Itxalenaren txosten ura, eta bai, hor, aspaldi ezarri ziren euskara batuaren oinarriak eta da.
0: Mm-hmm.
1: Bat oso importantea, ze eremutako hizkuntza hautatu zen horren gainean estandarra egiteko, eta kasu horretan, hautatu zen Euskal Herri erdiguneko aldaera edo zan ez dagun, dakit Gipuzkoarra esan, edo bueno, herrialdekoa behar bada hauek dago hori izatea. Eta behar bada, bueno, aditzaren, ze aditz erabili, simple, modu simplean esateagatik ez, zer erabiliko zen. Hor, beste erabaki simbolikoa, baina oso adierazgarria da H-arena, ez behar bada polemikoa izan zena, edo izan, bai, izan zena, no, ez ezateko, baina bada oso adierazgarria nolait atxea iparraldean ahoskatu egiten delako, eta orduan bada nolait ikur bat adierazten duena euskara batua bi lurralde horietakoa dela nolait esateko ego ipar mugaz bi aldetara erabiltzen den estandarra dela edo izan nahi zuela garai hartan.
0: Baize hor, batzuetan egoten da eztabaida, ea euskara batua nondik sortu zen, batzuk esaten dute toki batetik, beste batzuk beste batetik, beraz, esan genezake bi lurralde horietatik atera zela gutxi gora bera.
1: Bueno, erabaki zen, erdialdeko aldaera hori erabiltzea, hortan oinarritzea. Egia da, euskararen eremuko bazterretan daudela formarik zarrenak edo periferikoenak, eta nik uste zentzuzko erabakia izan zela, bai.
0: Efemeridera etorrita edo, aipatu dugu, 68ko urriaren bostean amaitu zela Arantzazuko biltzarra, zergatik izan zen, hain garrantzitsua biltzarrau?
1: Guardia jarri zirelako, nolait, estandarizazio prozesua hor martxan jarri zelako. Egunotan ez, garabideko lagunak daude Euskal Herrian ikasten ez, nolari garen Euskara normalizatzen eta estandarizatzen, eta horietako batzuk ez daukate hizkuntza estandarrik, ez daukate eredu baturik, eta hori puntxezkoa da, ba, eredu idatizazkorako edo edabidetarako edo sormenerako ba eredu bateratu bat izatea, ez? Eta guk badaukagu, aspaldi daukagu, egia da orain, ba iztegian hitzak jarretzen dugula, bueno, sartzen ari garela edo tokien izenak edo, ez? Noait afinatzen ari gara, baino oinarria aspaldi ezarri zen.
0: Hor, askotan ere egoten da eztabaida, badaude euskara batuaren aldekoak, badaude euskara batua guztiz alboratzen dutenak, zer esango zenuke ekarri duela euskara batuak eta zein esango zenuke direla oraindik euskarak dituen erronka nagusiak?
1: Nik uste dut, ez daba eda hilek egon zirenak eta oso residualak bidela eta oso bazterrekoak. Zizat gaur egun onartua dagoela euskara batuaren balioa ba, jardun nazionalerako bederen, ez? Erabideak, hezkuntza, literatura, ezkuntza horretatik ez dut zalantzarik jartzen. Zalantzarik. Erronkak euskararenak berarenak dira. Hizkuntza bera prestatzea etorkizunerako, nahi dut korpusa, euskara izan dadin hizkuntza baliagarria edozen eremutan aritzeko, edozen esparrutan eta bitartekoak izan ditzan. Baina gero, badauzka euskarak berak, euskal komunitateak erronka batzuk konpartituak direnak euskal zendiarekin, ez nahi dut, gero eta euskaldun gehiago gara, hori da helburua, aliketa gehien izatea, baina zer nolako euskaldunak ditugun, eta bada baita ere euskal zendiaren eginkizunetako bat, eremuak sortzea euskara erabil dadin, ez? Eta iztunek euskaraz bizi alizateko, ez?
0: Oso ongi, ba hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Castillo gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
1: Mila esker zuei.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: zubia begiratu.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzaz hitz egiteko tartea, kazetaritza ardatzen tartea, eta horretarako gurean dugu, ba, Peio Urzelai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, ba, gaurkoan ere baditugu aipagaiak boletinarekin, 63. zenbakira iritsi gara, ez daude kontu gehiegi aipatzeko, baina bai kontu aipagarriak edo esango dugu.
3: Bai, ba, bai. Lehenik eta behin arratsaldeon Peio, lehen puntua hautatu konfiantzazko kazetaritza izenburua du lehen puntu honek, eta Ehunka Hedabidek albisteen nazioarteko egunaren kanpainarekin bat egin dute, eta konfiantzazko kazetaritzaren aldeko deia ere egin dute. Zer aipatzen diguzu horren inguruan?
4: Bueno, aurreko astean bezala, nazioarteko egun bat aukeratu dute, zera ez, mezu horiek eramateko jendearen gana, ez? Bizkat konfiantzazko kazetaritzen aldeko apostua egiteko eta guzti hori, ez? Eta bueno, kada kanpaina bat urtero egiten dana, irailaren 28an, eta pasadan astelenean izan zen, eta bueno, jasotzen dut mazen bate Davidek parte hartu duten, gutxu gora bera, 1275, eta beraien datuen arabera, ba, antolatzailean datuen, kampainaren antolatzailean datuen arabera, ba, iaz baino, osea, jende gehiagoaren gana iritsi da, eta edabide gehiagok parte hartu dute zera kanpainan, ez? Eta nabarmendu dute, pues, Brasilen, Estatuatuetan, Argentinan, eta Filipinetan, eta Ego Afrikan, nabaritu dela edabide gehiago, edabide gehiagok bat egitu dutela kanpainarekin, ez? Eta aipatzen dutere, pues, berriak lehen aldiz, jardun duela kanpainan, eta bere lehenengo aldiz kanpainaren leloak, adibidez hautatu konfentsazko kazetaritza leloa, ba, euskeraz irakurri ahal izan direla, ez? Eta, bueno, izan da proba bat, experimento bat, eta gu ze argi daukagu, ez, jendeari kazetaritzaren balioa azaldu behar zaiola, ez? Oro har pentsatzen dugu baiez badakela jendeak, eta batez be gure lakorle fidelenek hori badakitela, ez, ze balio daukan kazetaritza eta bar, ez, baina arainago itxi behar dugu eta zergatik horrela den, eta bizka bat aukera ona da oleko zera, ez, argudioak ere gogorazteko eta berritzeko eta osatzeko, ez. Horregatik egin genuen orrialde oso bat egunkarian agertu zana, esplikatzeko, bueno, pausoie kontzeptualki modu errez batean, ez, gogorazteko jakiteko eskubidea baituzu, pues, guk galdetu egiten dugu, zera, noreteko edabideak galderak egiten ditu, hori, zuk jakin nahi duzuna kontatzeko, ikertu ere bai, eta gero azaldu, ez? Modu bizualean, edo testuarekin, edo hitzekin, eta bar, ez? Eta gero gehitu genuen kontzeptu polit bat, eta da sekula ez du etxiko, ez? Hau da, naiz eta batzutan ez lortu informazio hori biltzea eta eskaintzea, ez? Jendeak nahi duena, edo, ez? Ba, batzutan iturririk ez dugulako, edo iturriek ez esko ematen dugulako, eta bar, baina, bueno, gure filosofia da, ez etxitzea inoiz.
1: Sekula ez dugu etxiko esan duzu, eta sekula etxi ez dutenak oraingoz behintzat, The New York Times egunkarikoak dira, ze 165 urte bete dituzte irailean, horren arira atal berezi bat ere sortu dute, zenbait artikulu argitaratzen ari dira ere, ba, egindako bidea ikuspuntu ezberdinetatik ezagutzeko, eta hoien artean egindako utxegiten aitorpena ere izan dute, edo horrelako zerbait?
4: Bai, dago artikulu bat, utxegiten aitorpena egiten duena. Bertan, artikulu hortan, bi gauza kontatzen dute, ez? Batetik, historian zehar New York Timesen zer egin duten akats edo gaizki egindako edo utxegite hoien inguruan nola jokatu duten, hori historikoki kontatzen dute eta gaur egun nola lantzen ari diren, eta ba, kontatzen dute pues hasieran ba, jasotzen zirela olako akats ortografiko eta bar, baina oso labur-labur, eta barruko orrialdetan, eskinetan, eta bar, eta gero ba, beste toki batera eraman zutela, bigarren orrialdera, eta baina hori kostatu zitzaien pilo bat, oza, urteak eta urteak, hasi lehenengo mendean gauza marginal bat zen, akatzen kontu hori, fede erratas esaten dena. Eta gero, beranduago, ja, ba, mende hontan, sortu zuten editore publikoa, nolabeteko pizkat egunkariren arauak betetzen zirela bermatzeko ardura zuen pertsona, ez? Eta hori ere, hori 2003an eta gero joan direla aldatzen, ez? Lanposturik kendu eta 2020an 7 editore osatutako talde bat antolatu, bizkat arauak beterazteraz eta auzietikoak lantzeaz bizkat arduratzeko. Eta duela gutxi beste talde bat sortu dute bizkat bat egunkariaren erabakiak hartzeko prozesua irakurlei azaltzeko, ez? Gardentasun ariketa bat egiteko, kezkak kudeatzeko eta konpontzeko eta bar, ez? Bueno, hori da ma, artikularen lehenengo partean kontatzen dutena, eta gero zenbait utxegite ezagunak, nabarmenak gogorazten dute, ez esateko, bueno, ez dakago ezer eskutatzeko, eta egin gaizki egindakoak aitortu beharra dago, ez? Eta hor kasua dago bueno, New York Timesen kasetari bezala aritu zena Jason Blair izenekoa, ba, urte batzuez aritu zen, eta denborarekin konturatu ziren kasu askotan artikulu pila batean asmatutako gauzak idazten ari zela, eta beraiek ari direla egunkaren ari zera argitaratzen hori zehatu gabe, ez? Eta, bueno, pues hori da, noraiteko zera bat, gero dimititu zuen, eta errebisatu behar izan zituzten artikulu guztiak jakiteko zeintzuk kendu behar zituzten, eta ez galako zera bat, eta kasetari bat, gazte bat, pues eso, gaina kronikari bezala ibiltzen zana, eta esaten zuen toki batean egon zela eta etxetik idazten zuen, ez? Eta beste toki batetik, eta etxetik intziten zuela norbaitekin, eta itzen gabe asmatzen zuen zer persona horrek ze kontatzen zuen, eta bar, beste periodikoetako adierazpenetatik hartzen zituen ideak, eta bueno, horako kasu bat, eta asko kostatu zitzen konturatzea zer zeukaten etxe barruan, ez? Bigarren aitorpen ezaguna da Irakeko gerraren inguruan egindakoa, eta hor aitortzen duten nola iturri ofizialetatik iritsi zitzaien kontakizuni, ez, Irakek zuntxiketa masiborako armak zituela, ez, esaten zuena, pues irentsi egin zutena behar besteko kontrasterik egin gabe, ez. Eta hildo beretik badago beste kasu bat esanguratsua ere, sortu zuten egin zuten podcast berezi bat 12 taletan kontatzen zuena, bueno, Estatu Islamikoaren bueno, parte bat edo zera bat, gertaera batzuk edo kontakizun bat, kalifatoa izenekoa, eta kontakizuna parte guztia ez, baina zati garrantzitsu batzuk oinarritzen ziren lekukotasun batean, ez? Ustez, Estatu Islamiko kide zea da mutu baten kontakizunean, ez? Baina denborarekin handik bi urtera zea, ez? Kanadako poliziak atxilotu zuen kide hau eta konprobatu zuen gauzak esmatzen zituela. Ez zela esaten zuen persona, beste identitatea zeukan, eta gainea gauzak asmatutakoak kontatzen zituela, ez? Eta hori New Yorken zeuen hori jakin zuenean, pues ikertu zuen zera guztia eta podcast horrengatik sari bat jaso zuten eta bueltatu berri izan zuten eta bueno, pues aitortu berri izan zuten behar bezain zorrotzak ez zirela izan iturri horren baiestapenak egiaztatzean.
1: Akatxo batzuk edo txugite batzuk badira. Baina, bueno, hainbesteko ibilbidearen ostean, ez dira hainbeste.
4: Ez da, jo egongo dira, ez? Baina, hori dira, ezagun batzuk, bizkata ipatzeko merezi duenak, ez? Baina, hemen, atara behar den lezioa, da, importantea dela, gardentasun hori egitea, ez? Eta, edo zen, zirkustantzia dela eta ez dela, ba, jakinarazi behar zaio irakurleari, ez? Zer gertatu den, ikertu behar da zer gertatu den, eta hori kontatu, ez? Eta batzutan, gerta daiteke, ba, bueno, akatsak estaltzea, edo ez ikusiaren egitea, ez, bueno, aber jendea ez den kontu datu, eta zera, ez?
1: Ba, New Yorketik Euskal Herrira egingo dugu salto, ez da, ino?
3: Hori da, bai, beste gai bat aipatuko dugu oraingoan. Euskal Herria Irratiaren egoitza berria aipatuko dugu, hain zuzen ere beste handi bat antolatua izan baitzen urriaren lehenean ostegun iluntzean, egoitza berria inauguratzeko eta proiektu berrituaren bai berri emaiteko, ez da?
4: Hala da, oso festa polita izan zen, han egon zen, eta zoriontzeko moduko zera ez, ekitaldi bat antolatu zuten, oso komunitarioa, ez, beraiek esaten zuten bezala, bueno, ba, denon artean, zera ez, egile askoren artean egindako, eta ba, ekitaldi bat, artistak eta parte hartu zutenak ere modu hortan parte hartu zuten, eta, bueno, jende asko bildu zen, irurion da berrogeta hamar lagun, ordezkaritza politiko, sozial oso esanguratsua dela hortan, eta, bueno, hor zegoen egoitza berria, eta proiektu berritua ere, pixka bat, aurkezteko edo azaltzeko ere aukera aprobetsatu zuten Euskal Herria Irratikoek, ez? Eta osea, ekitalditik nik uste han egon ginenok eta bueno, musika giroarekin gozatu genula, ez? Diskurso gutxi egon zen pixka bat eta bueno, baina oso modu naturalean kontatuta eta barneko harina, behar bada, bueno, musika batzuta luzatzen zen gehiegi, eta da zea, bueno, ez, baina hor aipatu behar dira Broken Brass Banda, Gonzirela, egun motelak, eta gozuan salsa, musikaldetik, gehi, Gorka Urbizu, eta Areta Zenozian, zilarra abestia egiten, ez. Eta gero bertsolari, hiru bertsolari egon ziren, bertso batzuk kantatzeko. Esango dut, son Sustrai Colina, Sarai Robles eta Idoia Granizo. Baino guzti hori adibidez, ba, bertsolariena eta Gorka Urbizu eta Areta Zenozioaren abestiaren kantori eman zen marko batean mapina egin zuten paretaren kontra, dana irudi kolore oso jostalariak eta oso politak eta bar, eta leioen kontra, eta leio hoietatik iluminatuta modu berezi batekin eta bapatean no, agertzen ziren bertsolariak hiru leioetan, eta gero beste bi leioetan, pues eso, Gorka Urbizu eta Areta Zenozioaren, ez? Eta, bueno, oso performance polita, eta ikusgarria, eta pixka bat hori da gerora, pues, nire dugu gehien bat, sare sozialetan, aipatu dena, eta komentatu dena, eta, bueno, kolore atletik, eta oso polita izan zelako. Baina, hortaz aparte, nik uste dut, mamitxo izan zela eduki aldetik eta noreteko ba, proiektua berritzen ari dira daudi Euskal Herriatean prozesu batean sartuta hori indartzeko eta berritzeko eta erronka berri horiek bizka bat plazaratu zituzten ekitaldian, ez? Eta batetik proiektu komunikatibo multimedia gisa indartzea da erronka horietako bat, eta hortarako iagarri zuten emankizun ordu gehiago, eskainiko dituztela, webunea ere berrituko dute otsailerako, bideopodcasten ekoizpena handituko dutela, estudio berria eta zuzeneko emankizunak publikoarekin egiteko erabiliko dutela, eta diskontzertu txikiak eta hola, eta eta hor dago, ez, hildo bat noteko proiektu komunikatibo multimedia hori indartzeko, eta bestetik Euskal Herri Irratia Iruñeko bihotzetik Iruñe herrira iristen da gutxi gora bera orain, baina nahi dutela iritsi Agerrera, esan zuten bezala, egualdera. Eta, bueno, sare bat antolatuz, bertako kolaboratzailekin, eta bar, eta, bueno, beteko irismen polit bat planteatzen dute, eta ambizio handiarekin, eta bar, ez. Eta, bueno, eta horrekin batera, gauri bi erronka hoiei eltzeko, ba, beste erronka bat, lareun bazkide berri lortzearena. Batxireun bazkide dira momentu honetan, eta 1300 bazkide izatera pasatu nahi dute datozen hilabetetan.
1: Ez dira erronka txikiak, eh?
4: Ez, baina gainea, bueno, ean Nafarroa mezenazgo legiari esker, eta bar, plantatzen duten apostua da, uste dut, 250 euroko ekarpenak egitea, eta gero haziendak bueltatzen dio zera ez noaitza egiten duenari 200 euro. Mm-hmm. Zera, 250 euro eta beste 200 euro Euskal Herri Irratientza dira, ez? Eta bide hortan, bueno, indartzeko ekonomikoki indartzeko bide bada.
1: Osongi, ba, Euskal Herritik The Guardianera egingo dugu salto, ze The Guardianek programa bat abiatu du, 40 kazetari kontratatu ditu eta eduki sortzaile gisa trebatuko ditu hauek, bakigu eduki sortzaileak azken aldian badutela, edeman dutela zer esana, zer da proiektu hau?
4: Bueno, Euskal Herriatia bezala,
1: beste erronka bat.
4: eduki multimediak edo multimedia edukiak bultzatzeko proiektu bada. Ez? Eta, bueno, argi dago, bueno, gaur egun bideo hori jorratu beharrekoa dela Davidentzat, bai ala bai, izan irratia, izan papereko egunkaria edo denalakoa, ez? Eta, bueno, kasu honetan, programa ambiziosoa da, 40 kasetari kontratatzea, eta, bueno, urte terdiko programa bada, lanerako eta trebatzeko. Osea, bi gauza batera, ez? bueno, pues erronka handia da ekonomikoki eta apostu garrantzitsua da. Orduan bilatzen dutena da trebatzea kasetari berri hoiek guztiak eduki sortzaile gisa. Orduan eskatzen dute arloren batean nolabaiteko esperientzia izatea, izan daiteke bideoan edo audioan, irudietan, testuan, sare sozialetan edo audientzia jakineretako edukien sorkuntzan, ez? Eta orduan esate dute, ez da beharrezkoak arlo guztietan esperientzia izatea, nahikoa da arlo batean esperientzia izatea, eta, ez, eta guardianek egingo duena da, trebakuntza intensiboa, arlo guztietan esperientzia izateko. Egongo dira redakzioaren bihotzean kokatuta eta gero pues lan praktikoa izango dute eta pues redakzioko sailetan bilduko dute esperientzia bat eta bar eta gero formazio berezia multimedia audio bideoa eta irudietan esperimentazioak egiteko eta bueno, gaur egungo edabide digitalen esparruan nabarmentzeko diren zera, ez? Doaiak lantzeko, ez? Ba, aldakortasuna edo gaitasun teknikoa edo moldagarritasuna, ez? Moldatzea goera ezberdinetan eta bar, ez? Baiteko, pues, kasetari zera multimedia totalak eta sare sozialak eta guzti menperatzen dituztena, bueno, hori da noeteko perfil berria azken urtetan indartzen ari dana eta zabaltzen ari dena ba dauden erroka informatiboei behar bezala heltzeko.
1: Ba, amaitzen joateko, ze bi minutu, pare bat minutu bakarrik geratzen zaizkigu, amaieran beti aipatzen dituzu, irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan baduzu baten bat bereziki aipatu nahi duzuna?
4: Bueno, nik uste dut merezi duela aipatzea podcast berria EITB bultzatutakoa eta teknologia eta ingurune digitala emakumea dituen ahotik lantzen dana, ez? Eta bueno, eta badator nolaiteko osatzera eremu hortan, zientzia eta teknologiaren eremuan badagoen beste podcast bat da Win Ultramoreak, ez? Eta bere sasoi berriarekin hasi dena orain, ez? Baino lehenengo video podcast formatuan ematen dutena, ba ez? Orain jarri dute martxan eta bueno, nik uste dut emakumei ahotsa ematea eta teknologiaren ikuspuntutik eta bar, ba, elementu nik uste dut aipagarria dela eta interesantea dela eta esfortzu hori merezi duela, ez?
1: Oso ongi, bai.
4: Izena izango dut, porque bestela Gladysen Aritik deitzen da bideo podcasta eta hiru damatxok ikusten du eta hori ITB guan audio plataforman eskintzen da.
1: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi eskerpeio gurean izateagatik eta hurrengo astelen arte ez, hemendik bi astelen arte.
4: Vale.

Atxaldion, guzier Baionan egun lasaiago baten ondotik ikasleen mobilizazioak indartu beharko luke bihar. Astelen untan, egunka gazte, elkartu ziren Baionan, naiz eta prefetak blokatze horiek debekatu, etxe pare eruidofoak kasen polber eta kanto ikastetxak zerratuak ziren, ala ere bediren atxiloketa bat izan da goizen kanto lizuaren aintzinean. Bihar berriz, mobilizazio azkara aurrikusia da, bai lizeo eta unibertsitateetan baita sindikatu hainitzen aldetik ere. Baionako erriko etxean aintzinen, hainbat sindikatu elkartuko dira atxaldeko boste terdietan, LAB, FSU, CGT, Solidar edota CFDT mobilizazioari lotu dira, ikasen sustengatzeko, hortaz gain hezkuntza nazionaleko langileen grebarat deitu dute ere. Estatua eta poliziaren errepresioa salatzen dute, baita prefetaren debekoa ere, elkarretaratze guztiak debekatu baititu liseoen aintzinean. Errekurtso bat pausatu dute erabaki horren kontra, goizuntan aztertu behar zutena Pariseko Paueko auzitegian. Eta preseski gehiagikeria orokorra zuzenbide estatuarekiko salatu du giza eskubideen ligak ikasleen mobilizazioan iragandako polizaren interventzioer buruz. Bost mila gazte atxilotu ditu diadanik, bost egunez frantziako poliziak ikasleak haien eskubideen alde antolatutako mobilizazioetan. Goizuntan berriz ere ama bost urteko mutiko batek bere eskoa galdu du granada bat errezibitu ondotik lanzen. Kezkatua agertu da giza eskubideen biden ligako lehen dakaria goizuntan Frantziako ordenaren atxikitzaren gilegikerien ondorioz. Gaur, 6 bat liseo partez edo osoki zerratuak ziren eta berrogei unibertsitate bihar aldiz ikasten sindikatuek mobilizazio handira deitu dute bediren 30 bat iritan, Ipar Eskolegian bezala, hainbat sindikatuk haien sustengoa irarazi diete eta bihar haien ondoan agertuko dira haien babesteko azaldu duten gisan. Loik Lopriolek, Federico Martin Aramburuen iltzailak ere dei eginen du. Joan den Ostsialean, Romain Bouvierek diadanik diakinarazi zuen elegita ezarriko zuela, eta gaur iltzaile nagusiak du berrerabakia hartu. Oroit, Lopriol, 26 urteko presondegi zigorrera kondenatu zuten Pariseko Asisek errugbilari argentinara iltzeagatik. Baina premeditaziorik gabe, Romain Bouvierek beraldetik 19 urteko presondegi zigorra bildu zuen iltzen entxeatzea gatik. Gure eskuin motoreko talde armatuko bikideoiek deigitea erabaki dutenez bigarren epaiketa bat ukanen dute urte baten buruan. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gaur goizean iragarri du azaroren 29ra aintzinatuko dituela hauteskunde orokorrak. Adierazi du onartzeko gelditzen direla zenbait erreforma eta horretarako gehiengo aurrerakoi

0: Ari Mitxelena, eskuadiko eskual pilota federazioko lehen dakariari.
1: Guretzako ez datorren hilean, bihar bertan gustatuko liguke ba, jokatu alizatea naparrekin eta iparraldekoekin, ez? Baina ez dago gure esku. Momentu honetan, ba, Espainia eta Frantziako federazioaren esku dago. Eta Espainiako federazioan ba, naparrak ere ba, indarra handia dute, frentzikoan iparraldekoa bezala, baina badirudi zela nahikoa. Hori egin beharko nintzake, Edo bestela, da, nint behin minua gehiotan esan dutena, ez? Naparrako federazioa Espainiatik anatera, duatera ginen bezala, eta gurekin akartu, izan ezkero, Iparraldekoa zailagoa dute, ez dago beste federaziorik edo, Frantzian federazio bakarra dago, beste da egin beharko litzateke, beste federazio berri bat eta nazioartekoan sartu, baina horre egitekotan ba, egin beharko litzake Frantziko federazioko iritzia ba, aldatu.
0: Eskualdiko pilota federazioak Gasteizen aurkeztu berri du Argentinan eta Uruguayan lehiatuko den selekzioa eta berrogeita bat pilotari arituko dira. Bestirik ez, enaletik seontan urrengo berri saila.
2: Mirezker zuri, Charlotte Etxeberri. Sarri hartio erran bezala, itzartzen gira berriz ere zurekin lan berrizain nagusiarekin sei horren eta hots, berroita ma bost bat minutein burian. Ongi etorri orain

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo bitxikeriaren edo dena delakoaren tartea, eta horretarako gurean dugu Aitor Prieto. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, nahiko ongi.
0: Bai, bai. Aste honetan gurean izango zaitugu albiste onak ematen, bueno, albiste onak, bitxikeriak, ze badakizu hemen jendeak kexatu egiten da.
1: Bai.
0: Ez dagoela albiste honek, beraz, bueno, esango diguzu gaurkan albiste ona ekarri duzu edo zer ekarri duzu?
1: Albiste ona dela esango nuke. Izan ere, bueno, gaurko albiste onak zientziara garamatza, konkretuki aurtengo Nobel sarira, medikuntzako Nobel sarira. Izan ere, hiru zientzialari saritu dituzte, kontuz izenekin, Carl Dees Roth, estatuatuarra, eta Peter Hegman eta George Nagel, alemaniarra, optogenetika deiturakoan egindako aurrepenengatik, aurrerapenengatik.
0: Optogenetika.
1: Nik bilatu behar izan dut, zuk badakizu zer den optogenetika. Vale, horrela esan da nahiko komplikatua dirudi, baina ideia nahiko bitxia da. Izan ere, argia erabiliz, neurona jakin batzuk kontrolatzea ahalbidetzen duten teknikak garatzea lortu dute. Modu errazan ulertzeko. Garuneko zelula jakin batzuk pizteko eta itzaltzeko etengailu bat izan alda, gutxi gora bera.
0: Ados.
1: Ta horri esker, zientzialariek, ba, neurona jakin bat aktibatzen denean zer gertatzen den.

0: eta desaktibatzen denean zer gertatzen den azter dezakete. Zertarako balio du? Ba, adibidez, neuronen zer talde dauden mugimendu, oroitzapen edo portera jakin batzuekin lotuta ikertzea albidetzen du. Ta hau, ba, etorkizunean gaixotasun neurologikoak tratatzeko aplikazioak izan ditzake edo ikusmen arazo batzuk ere.
1: Ze azkenean hori ikusmen arazoak begira, hori niri
0: hori da, ze ba, azkenean hori oroitzapen mugimendu batzuekin erlazionatuta dauden neuronak pizten dira. Tordun ba, hori jakin genezake zerekin erlazionatzen diren, ba, hori. Ta bitxiena da horrek guztiak ba argiari reakzionatzen dioten alga mikroskopikoak bezain gauza xume batean garatzen direla. Hortik abiatuta, zelulek argiari erantzutea albidetzen duten proteina batzuk aurkitu zituzten, eta mekanismo hori ba neuronak kontrolatzeko erabiltzea lortu zuten.
1: Mira, bueno, ulergarrian, Nobel saria
0: bai,
1: ematea, gaiaz ezakigun batzuk entzunda, ba, badiru di Nobel saria irabazteko zerbait, ezta?
0: Bai, hori da, garrantzitsua ematen du, ezta?
1: Hori da, agian gero zientzialarien artean ez da horren garrantzitsua izango, guretzat garrantzitsua ematen du.
0: Bai, eta bueno, medikuntzako Nobel saria jaso badute garrantzitsua izango
1: da. Hori da, zerbaiten gatik izango da. Bueno, ba, albiste ontzat hartuko dugu,
0: bai,
1: onartuko dizugu, eta, bueno, abior itzuliko zara beste albiste on batekin, ez da?
0: Edo bai, hori da, lan polita da albiste onak aurkitzea, eta, bai, bueno.
1: Zara, nik uste bakarrenetako estenak esatzen, beraz?
0: Bueno, astelena delako, agian ostegunean jak esatzen azten naiz,
1: ego. Ez duzulako zer aurkitzen,
0: hori da, hori da.
1: Ikusiko da, bueno, bai, Aitor, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar arte.
0: Bai, eskerrik asko zuei, bihar arte.

0: Eta albiste honaren ostean iritsi zaigu guri ere Antxetako erreportaiaren tartea. Ainhoa, konta iguzu zer du Antxetako erreportaiak kontatzeko aste honetan edo astelen honetan.
1: Hendaiako Borderen fabrikak bere 8. Arria festivala antolatuko du urriaren 9-tik 11-ra geltokiko auzoan Hendaian. Izan ere, udazkeneko ekitaldia umugaz gaineko auzoan txertatzen da, eta bertan artea itxaropen iturri eta inspirazioa dela frogatu nahi da. Karia horretara programa beratxa proposatua izan nahi du egunez, horietan dantza, zirku, antzerki kontzertu eta osoko bazkaria. Antxeta Irratiko Koldo Nausia Borderen fabrikako Ander Fernandez egin solastatu da, proiektuaren astapenak ere oroitaraziz.
2: Eta esan bezala, kulturarroan hainbat jaialdi eta festival ditugu, azken asteburuetan eta urrengoetan urrian zehar ere eskualdean, Hendaian, Irunen, Hondarribian ere, baina gaurkoan Hendaiako tren geltoki aldera begiratuko dugu. Horretaraziko dugu zenbait urte birela jada SNCF-ak Akitaniako tren geltokietan prekarioan edo utxik zituen 31 lokalak kultur eta sozial eragileen proiektuetarako eskaini zituela, eta horietariko bat Hendaiako tren geltokian zegoen garaibateko jatetxaren espazioa izan zela, beharriko sortzaile eta artista ezberdinek Borderline fabrika irudikatzen hasi ziren, baita proiektua garatzen joan ere, eta gerora urtez urte, kultura gauza askorekin eraikitzen da, baina harrien bitartez ere espazio bat behar delako harria festival antolatzen hasi ziren. Hortaz, duela 9 urte okerrez banaiz, eta helduen urriaren 9-tik 11-ra Borderline fabrikan 8. harria festivala ospatuko dute. Eta bertako Borderline fabrikako kidea dugu Ander Fernandez, gurean gaurkoan gonbidatu. Ander, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
2: Okeres banaiz, ez? SNCF-ak nolabait ere lagatutako espazio hori, dudari gabe, jatetxe batzena edo prekarian, erabili gabea zena, auzoa bizi berritzeko ere, eta Hendaian kultura bizi berritzeko balio izan du, azken urteetan.
3: Bai, puntualizazio txiki bat, laga ez du ez erusten SNCF bezalako enpresa monstruo batek, gure alokairua pagatzen dugu, eta kontuak ere, eman bar ditugu, alde horretatik ere, badugu konpromesu bat. Baina bai, alaxe da, esan duzu, oso esan duzu, bai, erabat ados esan duzu narekin, hortxe gaude, 9 buruan, oraindik ere, 9 festivala, baina espazioa iriki genuela 5 eta erdi. Zer justu pandemiako itxieren ondoren, irekiera eman zenean, orduan ireki genituen guk ere ateak 21 beraz.
2: Zeren arte adierazpena, kultura, esan bezala emozioz, arte eszenikoen bitartez, eraikitzen da, pertsonek egiten dute, baina esan bezala espazio bat beharrezkoa da.
3: Bai, baita ere guk beti izan dugu hor gure aktibitaten arteko talka edo, baita ere azaltzeko zailtasuna, ez? Gure ere espazio, ezohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada, horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere, bai, parada gaina izena hitz polita iruditzen zait gu gauden lekua adierazteko, eta ez bakarrik bertan langile direnek, baizik eta nolabait ere sintonia berean edo aldugun neurrian jaso ditzazkegun artistak, ez? Sintonia berean dauden edo aldugun einean gure alekin jaso ditzazkegun artistak, eta hor bai proposamen mota edo hildo batzuk baditugu, eta horiek segitzen saiatzen gara, esan bezala aldugun ekonomiko, indar eta barrekin.
2: Hori urte osoan zehar, baina, esan bezala, urtean behin galei batean, ez, lehen harria jaialdi edo festival antolatu zen duten, lehen harri hori edo ura irudikatzeko, ez, baroietoren abiatzea, eta urtez urte, 8. Iritsi da, baina aipatzen dian, 9. urtea dela, ala ere, ez?
3: Nik ere zuk bezerako lioa daukat, baina uste hori dela, urte batean ez genuelako egin, beraz, ziurrenik bai 8. harria da, baina 9. urtea da. Esan duzu bezala, lehenengoa izan zen obrak hasi zirenean, handik urte betera azkeneko harria, jarri genuen obrak amaitzea zeudelakoan, gero luzatu ziren, Eta urtebete utxunea gonzen eta gerora hirugarrena egin genuen, laugarrena, bosgarrena eta urten sortzigarrenarekin goa. Sortzigarrena gainean eko laukia iruditzen zaiti, ez? Eta arrientzak, arriak imaginatu zola. Oreka bat edo egonkortasun bat eman dezake?
2: Ba, arri-zarri, urratxez, urratx artestenikoen eta kulturaren elkargunea, ba, izango da, esan bezala, Bordelen Fabrika Urriaren bederatzitik amaikara, ba, esan bezala, inbat ikusgarri, performance eta bestelakoak antolatuko bituzue bertan, baina, esan bezala, topagune bat izateko helburu ere badu, ez? Ustut, bazkari eta, meno ba, bestelako giro lasaia ere bilatzen duzu, ez?
3: Bai, pixkanaka bere identitatea nortasuna lortu du baita ere festivalak, ba, nahiko familieri begiratuta, baina baita ere artist, artearen munduan edo sorkuntzaren munduan dabilen Euskal Herri guztiko jendea etortzen da, hola, ez? Mundu horretakoa, eta baita ere noski, ba, auzo eta herriari begirako proposamena da. Eta, bai, behatzetik amaikara, esan duzu, aste buru horretan, ezakiz egertatzen den, bidazoa txingu din, baina ezakitzen bat mila proposamen daude. Eta, bueno, ba, gurea, ba, geltoki inguruan, beti egiten dugun bezala, bai, geltokiko plazan, baina baita zubira juten gara beti, badugu janetorri hori zubira, asko maite dugu zubiren aurreko plaza hori eta zubia bera. Horren hori izango da, ostiraletik iganderako programazioa.
2: Bai, aipatzen genuen, Beno, ba, Hondarribian fenomena jaian ere bada, kontzertuak, Hendaian bertan ere metal musika gustoko dutenentzako, baina, esan bezala, oso anitza da, ba, Sortzigarren Harria Festivala, denetarik izango da. Zirku, dantza, musika ez da faltako, performance ezberdinak, bertan eta inguruetan ere, ez, bai, ibiltariak, ez daki, kronologikoki aipatu ditugu edo gaika edo nola
3: nahiko azkar esango dizu, baina oso pozik gaude geratu den programarekin eta jendeak programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ba ze itxura ona duen. Ostiralean hiru dantza pieza ditugu, konpainia gazteak eta iparralde eta hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira edo aurrestreinaldia baten kasuan, Bota Menulis konpainiarena, Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernier. Zubian, arratsaldeko 7:00 ostiralean. Horren ondoren, beste Bineska Gazte, Clara eta Malu, bizenak ezakizkit buruz, Compagnie de Part de Feu, ba, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, Kristun Energia daukate, Bineska Gazte, kalean, Bordelainan aurrean, arratsaldeko 9:00, eta horren jarraian, Bordelain Fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza, Nerea Gurrutxaga urte dara matza, eta duela gutxe estenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan Bordelain Fabrikan, eta hori, ostiralean, dantza batez ere. Larun batean, hasiko dugu Diabolo tailer batekin, Niko Pigez Diabolo maisua da, mundu mailan honetarikoa, iparralden bizi da, eta biharak emango du Diabolo tailerra arratsaldeko 8:00 uste dut. Eta jarraian, 4:00 eta 4:00 ohitura dugun bezala, sorkuntza kolektibo bat egin dugu, bai, Bordelainen gabiltzan jendea, edo Galaxia horretako artista gonbidatu ditugu, eta Espe López eta Oier Gillanek zuzentzen ari dira, sorkuntza kolektibo bat, hori, Bordelain Fabrikatik abiatu eta eramango gaitu zubiraino. Horren ondoren, Niko Piresek bere bakarkako lana eskainiko du, familieri edo mundu guztiari irekia, itz gutxirekin gainera, ohitura dugun bezala, saiatzen gara mundu guztirentzako irisgarria izan dadin, eta Diaboloa, ekilibrioa, oreka, eta musika ere uztartzen ditu. Eta horren ondoren, baditugu Oskar Gomez Mata eta Juan Loriente, Lalakran konpainia, Oskar Gomez Irungo aktorea, urte asko daramatzena Suitzan lanean eta bizitzen, haien Makers itinerant egingo dute, zubitka abiatu, eta printzipioz Bordelain Fabrikaraino.
2: Hori gaina uste dut Hondarribian alde zaharrean ibili zirela, ez? Joan den udaberrian,
3: Uztailan
2: udan, ez? Inguruan ere.
3: Bai, egin zuten, hori da. Noretek agian izango du buruan. Uste dut, rotonda batetako iturri batetan oinak sartuta eta sua egiten bukatu zutela. Horren hontan ez dakiz ere karriko diguten, baina beti egiten dituzte gauza bitxiak, bueno, Oskar ezagutzen dutenek badakite. Eta amaitzeko Bordelain Fabrikan izango dugu Edredon Sensible, Tolosa, Oksitenako Tolosako taldea. Dirudienez, nik ez dut ezagutzen, bideoren bat ikusi dut, baina dirudienez kriston taldea da, bi saxo eta bi bateria, grufa, trantzea, bueno, sutan jarriko mendute Bordelain Fabrika, eta gero musika izango dugu dantzarako.
2: Ongi da.
3: Eta,
2: bai?
3: ohitura dugun bezala, igandean auzo bazkaria antolatzen dugu. Baina horren aurretik, hola, eztabaida edo maila inguru bat izango dugu, artea eta naturaren inguruan, hiru elkarte ezberdin gonbidatu ditugu, bi hegoaldekoak, bat Nafarroko, bestea Arabakoa, eta bat Lapurdikoa, korrika egiten duen basoa, Urruñan, Lafogekikuj, Iruñan Arbola Festivaleko jendea, eta Garaion sorgingunea, Osaetan, Gasteizondoan. Eta hori hartetan naturaren inguruko solasaldia egiteko aukera izango
2: da. Ongi da, balorategiak mugimenduan edo
3: hori izen hori
2: korrikan, ez korrika hori igandean izango da, beno, ba, emanaldi ez gain, aipatu dugun bazkari hori ere, goratuko dugu ostiral gauean ere DJ saio bat izango dela.
3: Larun bat gauean.
2: Bai. Izango da hori, ba, pixka denetarik izango da, gustu guzietarako, bada parada, ba, hiru egun hoietan esan bezala, ba, Bordelen fabrikatik, Hendaiako tren geltokitik pasa, eta kultura gozatzeko, edo, beno, Avenida Zubian, edo inguruetan ba, eguraldiak ere laguntzen badu, urrian gaudela,
3: bai.
2: Eta hori da kontua, ba, hortxe Bordelen fabrikak, ba, proposatzen diguna eta egiten digun gomidapena, Ander Fernandez, esker mila
3: zuri,
2: eta pentsatzen dut behatzigarren arri bat ere izango dela,
3: helduen urtean beti izan dugu, ez dakigula ez pasako den bihar, orain arte egin dugunak inpozi gaudela, eta bihar bukatzen balin bada, ba, horrek aiziak behintzat horrek utzi ditugula, beraz, behatzigarrena airean.
2: Ongi da. Ander, mi esker.
3: Zuri.
2: Ongi izan. Aio.

Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidean, liburu gomendioak.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu liburu gomendioen tartea, aurtengo denboraldi honetan esan genuen argitaletxeak izango genituela gurean, eta gaurkoan Katakraken txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Edoia Etxarte, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ongi.
0: Lanpetuta.
1: Ikasturtea azteko gogotxo, bai, hauzen gainera guke, bueno, amar urte beteko dira liburuak argitaratzen hasi ginela, eta hori, ba, batzuekin ospatzeko prest.
0: Oso ongi. Bai, bueno, esango nuke, gaurkoan ez dugula denbora gehiegi, ze lanpetuta zabiltzate, ez da?
1: Bai, badakizu, udazkena, diruza, klimaldaketa, bueno, bateko eta besteko, bai, espero baino tarte jaurra bai izango dugu, baina, bueno, uste dute aurkeztuko ditugu da, hori, aktualidade handiko liburu interesgarri batzuk.
0: Osongi, ba, gaurkoan esango nuke, hiru bat liburu gomendatuko dizkiguzula, hiruak gai bera jarraitzen dute, ezta?
1: Hori da, egia esan oso atrebentzia handia da, segurea oso ekimen txikia da, esan dute, euskaraz argitaratu ditugu, ba, zakitoren 65. Liburu izango da, eta beraz, alako baten, eta estrenekoan, Hiru liburu orkestea zakit gehiegi ez dute den. Baina aldi berean, bueno, abuztuan eta itzein genuenean, zakit tokitxo hau izango genuela nahi zirratean, ba, deno gara konstiente ez da, uda hau izan dela, bueno, ba, inflexio puntu bat, oso nabarmena, ez, ofizio askotarako, paisaiari begira, ez, ba, zelako lehortea egon ben, ze temperatura jasan ditugun, eta, bueno, orain dikan, ez, urria hasi da, eta zentzu askotan, irudiluke, ezagita guztuan egon betezkela, ez, eta orduan, bueno, ba, padak ezka bat, Katakrakenen, aspalditik daukaguna, esan idute Katakraken argitaletxe izan aurretik ere, ba, asko jorratzen genuen gai batzen, guri hori interesatzen egulako, eta oroar, ba, gure da etortzen direnei ere bai, ez, eta, bueno, kontu jakina ere, euskarak partekatzen duela, ez, partekatzen dituela liburu dendak eta irakurleak, ba, bi hizkuntza osoan direkin, eta sarritan oso zaila dela horren ekarpen egitea euskal irakurle ele bakarrik ezagoelako, ez? Baina ala ere, bueno, egin ditugu saiakera batzuk eta beste gaur aurkezuko ditudan hiru liburu hauek partekatzen dutena da ekologismoaren aldeko borroka. Batzuk bere burua igual ez dute ekologismoan kokatzen, eta igual gehiago kokatzen dute esaterako lurraren defentsan, ez? Ekologismoa mugimendu gisa, potentzia handiko mugimendua da, baina batzutan igual ez dago jendea hor bere burua islatu ikus dezakeena, eta ordea lurraren aldeko borroka batean bai implikatuko litzateke, ez? Eta zehazkeari naiz, hiru libururi buruz, misterio argitzeko. Nik ez dezen gure historia etorkizuna, nik ez dez historialaria da, marxista da, siuxa da, eta gaur egun Ameriketako estatu batuen kolonizazio prozesuaren bidez zapaldu diren herri hoietako askoren parte da, ez? Eta bere liburua oso inspiragarria da, eta guri beuri oso, bueno, buruan genuzkan gauz asko, ezakite, beste modu batera ikustera gonbidatu gintuen, ez? Egia da liburua zentratzen dela, bereziki, azken bi hiru hamarkadetan, Standing Rocken eta Dakota Access oliobidean bertako indigeneke, Iparameriketako indigeneke izan zuten erresistentzian, baina kontatzen du sarritan bere saga familiarraren bidez, nola azken bi mendeetako Iparameriketako indigenen erresistentzia baden baita ere, erresistentzia ekologista bat eta erresistentzia bat baita ere kapitalismoaren kontra, alegia, egia dela, babestu nahi dutela, herri izaera, ez, kolonializazioaren kontra, baina, beste horretan, barne sartzen direla kontu asko, eta oso liburu aberatsa da, gainera ematen digu aditzera, ze konektatu egon den azken dimendeetan Ipar-Ameriketako erresistentzia indigena, bai palestinarekin, baina baita ere indigenak ez diren estatu batua roiekin, ez, beltzen borrokarekin, baina baita ere txuriekin kapitalismo moaren azpigituren kontra dauden neurrean. Hori da lehenengoa. Trantzizio gisa hirugarren erantz, lehen astinduak, iltza ekologista bat. Hau da liburu bat, lurraren altxamenduak, ez, Frantzian oso ezaguna den aliberan mugimendu, aliberean sare baten liburu bat da, ez, mugimendu gisa berria da, baina, klaro, jarritua dago, ba, aurretik egon diren borrokaskotan. Eta da liburu bat, aldiberean teorikoa eta praktikoa. Kontatzen digu, ba, nola egiten dioten aurre urtegiei, agroindustriari, eta aldi berean, eginagatzen dizkigu gogoeta batzuk, ba, nik egia esan, libura irakurri nuenetik, ez dakit nola esan, zeharo, desberdin ikusten dut adibidez, bizinaitzen lurraldea, ez? Eta kontzeptu bat jarri nahi dute zentroen, eta da, artifizializazio. Alegia, gizakiok, kapitalismoaren baitan, badugu obsesio bat, natura suntxitzeko. Zene, ez gara kapaz, ez ibai ertzak moldatu gabe usteko, parkeak egite ditugunen ere aldugula sartzen dugu porlanan on nahi, albalima dugu errepideekin dena betetzen dugu, eta, bueno, hortaz guztiaz hitz egiten du, ez? Nola ari den gainera hori prozesori azeleratzen, eta ze baitza dituen, uda hontan ikusi dugu, ez? Gure hiriguneetako asko ez dira bizigarriak, besteak beste, daukaten porlan proportzio horrengatik eta porlana dagoenean zuaitzik ez dago, naturarik ez dago, eta bar, ez? Eta horre lotuta, gaurko azkeneko gomendioa, eta da, Fatima Uasakena, ekologia pirata baten alde, eta aske izango gara, Fatima Uasak oso ezaguna Paris inguruetan, beste ama askorekin, auzo langiletan, eranteak bereziki bizi diren auzoetan, koordinatu zirelako aurrei, janari alik eta osasuntxuena emateko, eta baita ere, aizialdiaren inguruan, ikuspegi feminista batetik, ez? Eta liburu honetan, planteatzen dizkigu, gure ustez garritasun batzuk, ez? Eta da, ze lotura, izan dezaken borroka ekologista batek, iritik egindako borroka ekologista batek, migranteekin, edo migranten ondorengoekin, nola implika ditzakegun migrante horiek borroka ekologistetara, nola ezinbestean nahi badugu gure borroka ekologistetan migranteak migrante parte hartzea, borrokatu behar garen haiek ere eskubide osoko persona izan daitezen, ez? Eta hori xe.
0: Hiru liburu aipatu dituzu, lehenengo aipatu duzunan nik estesek idatzi du, baina aipatuko dugu ere, itzulpena Danele Sarriugarte eta Amaia Astorbizauri artek egin dutela, ez da?
1: Hori bera, bai, aipatzik nituen, eta krakarrak eta letea ez litzateke ezer, literalki, pestea beste, itzultzaile gaur, posoa itzulpenak dira. Bai. Eta lehen astinduak Eider Beobide Urkizarrek itzuli zuen, eta ekologia pirata baten alde Leire Mendiburu garaiarrek, eta aurrez gain, esaterako gure historia etorkizunak Garbine Elizegin Arbarteren itzaurre bat dakar, bera, Nafarro garaian behintzat, eta borroka ekologistan oso ezaguna da, beste abiolomiko trenaren kontra egondakoa da, eta, eduki ditu baita ere garai batean ardura instituzionalak eta esan dute aurpegi asko ezagutzen dituela, horrez gain gainera ibili izan da Ipar-Ameriketako herriekin lanean antxe eta antzera lehen astinduaken ere Ostia Sareko kide hartzea eta Joanak egin zuten itzaurre, eta horrez gain aukera eman ziguten beste Hortzaizeko menta liburu dendan eta Baionako epaizkan liburu aurkezteko eta bertako kidekin liburaren edukia eta borroka ekologistaren momentua zein zen ulertzeko.
0: Esango zenuke liburu hauek, aipatutako liburu hauek, badutela irakurle jakin bat edo?
1: Bueno, nik esango nuke, tamalez eta zintzoki esango dizut, guri gustatuko litzaigukela liburu hauek irakurle gehiago izatea. Hau ala da, ze uste dugu, ekarpen handia egiten dutela, eta bueno, gainera, zabaltzen dutela zeharo. Zan edut, guko ditura dugu logikoki, ba, ekologismoa oso ertuko fenomeno gisa ulertzera, ez? Ba, zerak indik, ba, ezakit nondik abiedan handiko trenaren tunelo pasa behar delako, eta mendi bat zulatukoa, labasearri batzuk ere itxiko dira, ez? Hori izaten da pixkat gure, hori izaten zen, esan barruen, gure ekologismoaren orain arteko paradigma. Gaur egun, ikusten ari gara, hortaz aparte, ba bate daki ze preziotan egongo diren jaki asko, ez, honi lotuta, eta gure bizigaren toki asko, bueno, baina erri dela lehen zirena bezain atseginak, beraz, bueno, ba, borroka ekologista izan beharko litzatekela, ez, ba guztion ardura, ez? Logikoki, bueno, ba, hiru liburu hauek baituzte puntu komunak, eta gero garapen oso desberdinak, ez? Batzera genik irakur dezakezu adibidez gure historia etorkizuna interesa duzulako, ba, Dakota herriaren historian. Eta da zoragarria, esan edut, nik ez tezeko aitziten izu izeba bat iguruz, izaitu zu berraitona bat iguruz, eta lako batean adizara berri irakurtzen, bueno, zeharo, ba, hori, Estatu Batuetako zinemaren parte handienak egiten duen bere buruaren kontakizun hori, ez, eta oso zalantzan jartzen ari zara, ez, eta, bueno, ba, lehen astinduak ere, ba, izugarria da, esan edut, hemen bertan daukagun mugimendu ekologista bat da, gainera, bueno, Frantziako botere zentralak zeharo mehatxatu duena, eta legez kanpo guztien saiatu dena baino gehiagotan, besteak beste, nik esango nuke, masiboa izateaz gain oso interesgarria delako, ez? Zer bat aparte hartzen dute, ba, hirietako ekologistek, nola bit esatea arren, ez? Ba, ezakit planetarekiko horrelako kezka bat dutene, baina baita ere, ba, lurraldean dauden, bueno, ba, nekazariek eta abarrak, ez? Edo, errisketako jendeak, ez? Eta adibidez Fatima Guasakena, oso elkarrezela polita egin zioten argian egin zion Daniel Sareo Artek Leire Mendibururi, ba, ekartzen digu perspektiba bat, bueno, guretzat zeharo berria izan zen, ez? Eta da, ba, liburu hori irakurria arte, ez? Zehar eman dago, ez? Migranten ondorengoen eta borroka ekologistaren artean, ba, bueno, guretzat ezen evidentea eta ordea, ba, bera irakurriz, ez, ba, go, pasarte bat oso ederra, ez? Non, meza gazte bat ari den bere aitona entzuten, ez? Eta esaten dugu gure herria erretzen ari da, ez? Eta herri hori beste kontinente bat dago, ez? Afrikan dago, eta ordea Afrikatik Europara etorri zen persona horrek jarretzen du bere gogoa izaten, ez? Atzean utzi zuen lur horretan, ez? Eta beraz bizi datoki batean ez duena bere zatartzen, ez? Orduan, bueno, horrelako irudien bidez, adibidez, ba, Fatima Gozak ikustu dute, ba, ideia berri asko eta ez usteko loturak egiten dizkigola.
0: Oso ongi, ba, bueno, gogoraraziko ditugu, aipatu dituzun hiru liburuak, ba, gure entzuleek irakurtzeko interesik badute edo, gure historia da etorkizuna Nik Estesek idatzia, eta Danele Sarriugarte eta Maia Astorbiza Uriartek itzulia. Horrez gain, lehen astinduak iraultza ekologista bat, lurraren altxamenduak, bueno, Eider Beobide Urkizarrek itzulitako liburua da, eta azkenik Fatima Guasak idatzitako Ekologia Pirata Baten Alde Leire Mendiburuk itzulia, ezta?
1: Hori da.
0: Osongi. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, ze utziko dizugu dendara itzultzen, mi esker edoi gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Laster arte.
0: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, ez da, Inoa?
1: Eta bai, Malen, bi itzordu kanen ditugu ahatsuntan, lehena Iruñan, Baluarte auditarioan, Ainara Legardon, Isabel du Toa eta Xabier Erkizia entzuteko paradaukanen dugu, eta bestenaz, Doni Banelo itzuneko Elizan, ahatseko behatzitan, goraki abesbatza izanen dugu. Ara, behorekin utziko zaituzten nik, ahatsalde ona pasa, eta bihar arte.
0: Bihar arte, Ainoa. Eta bai, gu ere agurtuko gara, esan dugun moduan astelena arratsaldea dela nabari da, beraz ba gaur arratsalderako bi aipamen horiek, bi kontu horiek dituzue egiteko, eguraldi ona dago kanpoan, beraz hori ere azken argizpi horiek aukeratze, aprobetsatzeko aukera baduzue, ze badakizue laizter ordua aldatu, eta ordu honetan zeurrabia bukatzen dugunerako ilunpetan amaituko dugula, beraz aprobetsatu azken argi ordu oiek, eta gu ere bihar itzuliko gara, ba zeurrabia gurutzatzeko prest, bihar arte.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, gure irratiako adi irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Musika maite duzu?

0: Agur.
1: Agur guziri eta ongietorri adi musikasaio berri ontarat, gaur Garazi Esnaola entzunen dugu, badakizue berdin hainitzek hau dela musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere arizan dena. Disko berri bat bakarari gisar gitaratzen du, Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren entzunen baitugu, forma post-punk talde hau Bizkaitik heldu zauku Bilbotik, Super Lore taldearen kantuaren bat ere entzunen dugu, Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berria argitaratzen dute, Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten alko da taldea, Azaroan Atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai, Paristar Eitikatz deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD Ledzeko talde hau inglesak, eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira, eta men Gurriers taldekoak entzunen ditugu, Rorkal taldeak ere zazpigaren diskoa gitaratzen du, Suiziatik beraz pasako gira, eta Amerikar Tom Morello famatua ere bere 60 urte pasaikin, disko berri batekin heldu zauku Reggeko soinua ekarri duen gitarista. Famatua. Ivan Dornekin hasiko dugu gure bidaia Ukrainatik eta kantari, aktore, DJ ekoizle den musikariunen unibertsuan ere sartuko gira. Hemen dugu kantu berri bat, bideoklipa batekin aldu zaukuna, olako parke batean kanpoan ikusten dira musikariak, beren perkusioekin, eta Olisnaya perkusia deitzen den kantua Ivan Dornena dugula beraz.
2: Запись будет, начинается, стучи в окно.
3: Все, запись начинается.
4: Запись пошла, ребята, поехали.

Ibon Dorn, ukrainiarra, entzuten ginuen hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, hau grabatzen edo beden bideoklipa bat badu, Ulisnaia perkusia deitzen den satia, Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi esnaola dugu orain entzunen, eta siurraz ere ikusten duzue, Janus Lester zuzenean ikusi balima duzue, unekin jotzen du ere pianoa, neska unek, idekuskulatuak, eta izaroren onduan ere besteak beste ikusi den musikaria da, eta bere bakarlari lana orkesten du, ez gaude hemen deitua, eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku, Jokin Pinatxorekin ekoiztu du lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere unen onduan. Garazi esnauraren lan berri untako kantua proposatzen dauzaten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat alderekin parte hartu du, funtsan Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Edera da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin aldu zauzkigu. Dola orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoan bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izanen duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen godez deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak godez deitzen den kantu berri hau eldorado diskoan atzemaiten alduzue. Belgikarrak izanen dira beraz biarritzen hariko dira atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnasa, arnasa! Txurretik
0: atuta bota! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzin hor argitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor ama irukantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduriu bizpairu gauzan hasten irela ere, Iceland deitu kantua proposatzen dozuet hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

84ko baristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua entzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arcana proposatzen dauzet entzutea, Les Artistes sont des lâches. Bon, dena errana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arcana raplaria.

Hauan bilori gabe, neska hau keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amikan, Eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abete berria, tazak, gara garaia eta eta
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan adult DVD taldekoak lidzekoak dira ingles hauek elektro-rock psikia egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute adult DVD.

Adult DVD hemen Leedseko talde inglesa entzuten ginuen, hien elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzo lako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikustekoa da, hain sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituztet zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen Itzalen Artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek aurkezten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens to It deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Guriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau, eta ikusten da horako sorinu bat argazkitan, sori ume bat bere kafidan haua idekia prest jateko.
1: Iru bi bat!
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morelok karrerako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morelok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Down-eko kantaria, funtsian unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morelok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morelo, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

kasketa bat buruan beti gure Tom Morellok badu inspirazioa oraino, Red Jenkins the Machineko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morello ere bere semearekin jotzen baitu, Knickap gomitatu du ere, Bertus punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantu osatua da eta denak ere olako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin Super Lore deitzen da eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea, eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkarragurtua entzien horretarazen hau zuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpigaren diskoa du taldeak eta jorkal deitzen den taldearen mahe deitu disko ontatik. Bada olako film labur gisako bat, honen orkeste eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz, jorkal taldearen adugu eta suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: telefono zenbakia?
1: 9, 4, 6, 8, 1, 8, 3. Arraio.eus.

0: gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8133. Arraio.eus.

leihotik begira. Zer nahi gauza da ageri. Goizegi handitutako neskatila orailak harrizko mailan galduriko xingola xuria. Litxetan goiatz bakoitzak airaturiko paperezko mitxoleta alaiak. Zelai gorri. Malkuz. Eta lastanez lehendutako horrona zarra. Zugandiren zatarrail. Eta zimurrak. Izur sakonak, non gorderik dauden sentipen guztiak, ikasgaien zeinanzturen oroigarri. Zer nahi gauza agerida, leihotik begira.

Pacok ederki isladatu duen edo argazki ederra egin dion gizarte horren beste interpretazio bat Paco Aristiren beste poema batekin, kasu hontan kantatua. Gizartearen eraikuntza du izenburu poema honek. Hemen nun bat jaun berdu. Hemen txedo. Gio ez dio eta trelea begiratzen, baina alako seguridade bat ematen dit. Oso kurioso bada, eh?

zuek hortan aidea. Nahikoa da atrilek ez eukitzia, letra aztutzeko. Eta gero, inoiz ez dugu behiratzen. Eta kantu hau, gizartearen alako argazki bat izateaz gain, gure lekukotasun bat ere bada. Hemen jende aurrean kantatzera eta ateratzen garenon alako lekukotasun bat. Ze azken finean, zer anarkista mota gineateke gizarte hau kritikatuko ezpagenu, eta zer artista mota gineateke gizarte hau aldatu nahi ezpagenu.

0: Thank you very much.
1: FM eta internetez arraio.eus.
2: Arraio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Esto es la basu. Esto es la basu.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

know, but they need to know.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: 19.3 FM eta internetez arraio.eu.
1: Arraio 3.0.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Abaio emetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio 3.0.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus. Arraio.eus.

Gutako lugarin badagoeko Putaren torrea askoz guztiako Arrira bota nahi duenak Begira da dezala bere burua Hori egin ondoren gauzatzen bada Dedi ez da gara, gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: ciascio.
1: Goizeko ordu batak dira eta arraio irratian zaude.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus. Onea Flora.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

atxean. Txakurrak kolpez inguratu zitzaizkidan, baita zafralditzela eman ere. Ah, zitalak. Taurrengo egunean, elurra bezain zuriak diren gazetariek deus ere ez zuten erran, haien sasi egunkaritan. Gezurtiak, darrutero galantak. Atzo, gaur eta bihar.

sinistu enga. Sinestatzen ez bauzu hau, hobe izanen da. Hartza zu telebista begiak ertxita, ta volumen apalduta.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.